ñune diko ñettel kiko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ci boromam mu cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ceerum gennewu ci azaka sarxewu ci ludul ne alal ja dal mu ci sabariya mu ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg na ñu tagg ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je daf ko poukere wo rek daf ko poukere wo rek yonent bi neene ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam mo taxone yonent bi doon wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajul salih yonent bi neena alal jul law ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def ñu ni kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam.

0: Logo.
1: Mutar.
2: Yini yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuba ngi ci kanamam mu daw wuti ko ngir mëna jub ak boromam ñene biko ñaarel ci charte tubi ci condition tubi dañu bëgg an yastash'ira qubha dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaaw ak bakar bi ak lor gi ci nek ndax bakar dafa ñaaw bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur حين يتذكر الذنوب الماضية مني بفكنتني نتكي سنتير مني بكار بي مدفون دفا نياو تيتم بفهم بأي لور يكوي غاني مني لولو دانا تخبودي فاتلكو بكار با ببك خنا كي دفاي مر خنا كي دفاي أم نقر لتخ ميرني defna lo xamanteni lor kefe la ci mom defna lo xamanteni tam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqa ibn al-qayyim rahimahullahu fi kitabayhi ad-da wad-dawa wal-fawaid adraran kathira lidh-dhunub ñu ne señ bu mag bu ñuy wax ibn al-qayyim yal nako yalla yeeram indil ñu ci ñaari terem yoy ni wax adda wad-dawa wal-fawaid indim niñu ci ay lor yu bari yo xamanteni bakar dañu ko waral mu wax ni bakar dana waral yu bari ci ay lor bakar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo bari loy def bakar day tax sa xel neux waaw xam xam bi ñu tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at-tafaqquhu fi ddin do ko am do meuna degg fiqh do meuna degg atay yalla ya do meuna degg warate ndax sa xel day neux waaw day neux ci meuna tataan xam xamu yalla yu selli koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine teetam lima ci jang mënu ma fexé ba déggu ko man dal amna problème dégg limay jang ci walu diine mu ne ko dafa da nga bëri loy moy so wañé say moy rek sa xam xam da na dugg dugg bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss

0: كيف؟
1: واو مملة ويكب وخني شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأرشدني بأن العلم نور وعلم الله لا ونور الله لا يعطى لعاصي مملة ويكبي جنجفوف كن خم خم وسل بوكو بغي أم دنجي ميتن دي كواي بكار منيتم بكار دنجي جور لينو تدي الوحش في القلب مانام خل بنجاي ألي خل بنجاي ألي خم دا رب فرق لبغ رب فرق لبغ سنو دنجي كن بن نتني جوب dem ci fo gën leena yomb jëm dem ci deug dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate wala jop nek ci seen digini way jof topal top leen deggal leen teral leen su fekke jop dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral motax legui ci walu ko dem nañ ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap waaw rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawu niro ay rap waaw ndax e fecc mi koy fecc ak te biye melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakar yu bari mo waral sen xol nek xol yu njay alle sen xalat dotul nek ci xalatu nit wante xalatu rab rek la ñi itam bakar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waaw buntu yi yombon yépp day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog fajj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbali ñi amul dotul yombati buntu yepp ay teju suko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo suko defé danen fa fek ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dundu itam ci climat bu muccu ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wu doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambar fébar kenn wëratul lutax ndax bakkar yu bari kenn wëratul ko gis rek mu ngi jambat febar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndig bi ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wër gi yaram nak dotul yombati ñi ni itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu beure lu muy moy boromam top yalla dotuko yombati jog julli duko yomb tok ci barab buñuy waxe lu bax duko yomb def lu bax itam duko yomb waaw beuri nako gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ni itam bokku na ci nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund té daawu ñu am lu né gañ lu tuti leen daan am mo doy leen fukk dund lako waral modi lañu amone dafa nekkon lu barkel legui nak ñun da ngay gis ku yor lu ne gagn te du noppul mo ngi dañ dañu gudde becc te lamu yor ne gagn lutax ndax limu yor barina waye barkelul limu yor barina waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lumu bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gërem ni itam moy ku bari dana waral liñu tuddé qillatu tawfiq tawfiq nak modi djub di wuti mbir waaw djok nam mo wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jeki rek am ku waxu ba ci kër gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nek rek mu ñew wala nga jog bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am auto ku jëm ci dëkk booba lolu modi tawfiq mom la nit ñi di wax naan wakatu bu dajje gestu waaw tawfiq bobu nak su bakkar bare da fay neew dootul bareti modi qillatu tawfiq bi ci dess itam modi diqu sadr dënd bu xat bakkar bu bari dana ko waral dënd bu xat nit ñi dootuñu amati yërmëne waaw dootuñu amati yërmëne kenn dootul nango dimbuleti kenn du muñal kenn lo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko kula toñ nga fayu kula wokk nga xusiko waaw dañuy dem ba dënd yëppay xat nit ñi di ëkkonté waaw di saagante di waxante lu ñaaw lool lepp bakkar yu bari koy waral waaw ñu itam bakkar yu bari dana waral dañu di jur ay ñaawteef ci société bi motax agresseur yi di jog guddi te ray nit ñi te amuñ ci benn yërmëne waaw jigéen ñi di moy di ca amé doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dé wala ñu sanni ko ci mbali waaw yoy yépp ñaawteef yoy yépp di am ci société bi dara du ko waral ludul bakkar yu bari ñu ne bakkar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société waaw da ngay dem ba bo génné ci mbedd bi da ngay yaakaane lu rafet amatul lu ñaaw rek am ñu ne itam bakkar yu bari dafay waral nit ki doye dal yàlla soo ko tuddalee yàlla mu ne waaye yow waaye yow kenn tudd fi yàlla nga fi tudd yàlla waaye teel sa wax jooju ñun ci àdduna la nekk léegi da ngay dégg ni ñi di ko wax fii àdduna la waaw fii àdduna la kay moo war a tax nga bàyyi sa bopp xel ndax baatu àdduna buñ la ko firilee bari na ko tudd àdduna te xamuloo lan mooy àdduna parce que arab moo wax ni àdduna moo di àdduna moom la olof di wax àdduna ndax olof bari na baat yoo xam ne amu ko daf ko toppandoo àdduna mooy kër gu jege njeex kër goo xamante ni lépp mu njeex kon boo nee fii àdduna la waar nga sa bopp waaye yëguloo ko comme kër gu jege njeex la kër la goo xamante ni bëccëg la te yow fi ngay waxe ni fii àdduna la waxtu takkusaan la te léegi timis jot te bu timis jotee bëccëg bi jeex yow nga ni fii àdduna la loolu kay waar nga sa bopp wax nga sa bopp ne bàyyil sa bopp xel ndax kat àdduna bii nga nekk léeg mu jeex te am na beneen kër gooy dem te kër googu loo fa yóbbuwul loo liggéeyul fii doo ko fa yóbbu kon doyadal gi nit ñi doyadal yàlla doyadal gi nit ñi doyadal yàlla bakkar yu baree tax ñu ni itam bakkar yu bari dana tax nit ki ñàkk fayda ci nit ñi dootoo amati benn valeur ci nit ñi ku ñàkk fayda ngay nekk nit soo saxee ci def bakkar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nekk personnalité bu woyof, day nekk nit ku doye di, waaw da am benn personnalité ci nit ñi. Ñu ni itam bakkaar yu bari day waral bàyyi ma yi di la rëdd, waaw su fekkente ni aw xeet wala ab société dañu nuur ci bakkaar, nanu xam ne seeni bëy ak seeni xar ak seeni ganaar suba suñu xëyee ñu ngi leen di rëbb, naan leen yéen a bon, yéen a ñu moom de, yéen a tax yàlla bind ñu, yàlla ñu bind ngir ñu nekk seen taranga. Su ngeen amee gan rey ñu, su ngeen xiifee rendi ñu, wante nag yéen a bon, joxu leen seen borom aq, yéen a koy muy guddeeg bëccëg, xar yeeg ba yi ñoo ñuy rëbb di ñu wax loolu. Kon bakkaar yu bari day tax bàyyi ma yi di rëbb nit ñi. Ñu ne itam bakkaar yu bari day tax yàlla kas ci xolu nit ki ba leeruk waaraate du ci dugg, leeruk alquran du ci dugg, leeruk ñub du ci dugg. Waaw nit ki bu saxee ci def bakkaar day dem ba dañuy kas ci xolam, dara ci lu baax du ci dugg. Looloo tax am na ñoo xam ne soo leen di waar da ngay sonn rek waaye duñ la dégg. Ñu ne itam bakkaar yu bari day tax yàlla du nangu ñaan, it bu bëree lu muy mooy yàlla, yàlla du nangu ñaanam, waaw. Ñu ne bakkaar bi yu bari day tax jaww ji yàqu, jéeri ji yàqu, day tax géej gi itam yàqu, waaw. Xam nga léegi atmosphère bi yàqu na, ñi ngi koy jiiñ li ñuy tuddee ak talawutul jaww wi, waaw. Pollution bi am, ñi neneen mbalit mi laag gasoil beeg saxaar seeg yépp ñu ngi koy wax, waaye bakkaar yu bari yi rek la boogoo gën a garaaw. Moo tax jaww ji du baax, géej gi du baax, jéeri ji itam du baax. Ñu ne itam bakkaar yu bari day waral kersa dootul amati, kersa dootul amati. Soo duggee ci kër jigéen ñi amatuñu kersa, doom rusatul ay wayjuram, wayjur yi itam rusatuñu seen doom yi, waaw. Ndax léeg-léeg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamante ni dañuy caaxaan bu baax, te caaxaan nga sax nëbbatuñu ko seeni doom. Ba yu ne fi mag ñoo xamante ni dañuy waxtaan ak seeni doom ci coro yu ñu am, loolu lépp ñàkk kersaa tax, waaw. Mag moo xamante ni sa doom gis na la ci njubadi, te taxul nga am ca kersa, taxul nga jajju ca bàyyi ko. Doom joo xamante ni itam rusul nekk ak bàyyam ci biir kër gi di def lu ñaaw, bàyyam di ci teg bëtam, te taxul mu jajju, taxul itam mu am ca kersa. Jigéen ñi itam noonu ci seen wàllu col, ci seen wàllu waxin, ci seen lépp, ba ci ni ñuy seetaanee télévision ci biir kër yi, yenn film yi am na ñoo xam ne rusatuñoo seetaan film yooyu toog ak seen wayjur, seen wayjur itam rusatuñoo seetaan film yooyu toog ak seen doom. Kon kersa amatul, lu tax? Ndax bakkaar yu bari. Ñu ne bakkaar yu bari itam dana dindi xéewal, day tax xéewal dootul amati, xéewal dootul bareeti. Bakkaar yu bari itam day waral yàlla di wàccee mbugalam. Bakkaar yu bari day waral itam xol yi di rëf-rëfi, waaw. Benn xol dootul dalati, nit ñi di tiit, di tiit saa su ne, nit ñaa ngi tiit, kenn xelam dalatul, kenn amatul xel mu dal, waaw. Ñu ne bakkaar bu bari, bakkaar yu bari day waral itam nit ki nekk jaamu cheytaane, waaw. Ñu bari tey jaamu cheytaane leen, cheytaane jël na buumam sànni ko ci seeni baat, yeewu leen ba mu ne ngodd, di leen diri, di leen jëme ci fu ñu sañu ta bañ. Lu tax? Ndax nangu gu ëpp gu ñu nangul cheytaane, waaw. Am na ñoo xam ne doo leen gis mukk lu dul ne dañoo nekk ci service cheytaane, ànd ak cheytaane, waaw. Ñu ne bakkaar yu bari dana waral mujj gu ñaaw, mu jigu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu littaqwa mu jigu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mu jigu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon mo di ne bakkar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekente ni nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jiggi dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytane wuti boromam ndax kat sheytane dafa wo jami jëmelen ci kërug mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci kërug jam ak taxé ak yermane mbokk julit yi waxtan wi fasiyene wuñu mu yem fi ndax tem bu gudd la dañu fasiyene diko top ndank ndank ba bamuy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit pap dia tabarakallahu mbokki xana ñu nuy rek mbokki yi nga xamanteni bu ñu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام جلدي سواتنين جي كاتون يالا أكمباخم فسيني كنتيني كيين جي تنبيني دورون تمودي أريد أن أتوب، معنى كي خامنتي دا فا ديم با خلم ديم تي توب مو بغا دلو تي بروامم يون ويم ورا جار با مانا جوبو اك بروامم. ني واخون تي وقتان وي ويسمي توب dafa am ci ay shart yu mu teggu. Mu mel ni shart yi nag dañu ko limi war na ag ci fukki shart ak benn. Mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gim doon def su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boroomam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaalo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatu ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan am yàqu na, mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki dee def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy charte bi nga xamante ni mooy charte bi njëkk. Bi ko ñaareel mooy bëgg nanu أن يستشعر قبح الذنب وضرره بغننو كي توب إتن يبني بكار بمدن دف باخل دف كوي لور نو يبني دف جنني تي لكوي لور جن تي لكوي جري نحكوني خمناني yalla tere yep baxul ci doomu adama bi daf koy lor mu xamne fen ak wagnent la ci nit ki da fay wagnu dignitem da fay tax mu ñak personnalité mu xamne kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko mu xamne itam ñialo da fay yak organisation famille nax dom bi juddo ci yoon moy gëna aisé wu moy upp sik sik ki juddo wul ci yoon kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nek ki nan sangara na japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgu yaramam benen bi ci dess itam ci nani ba man di te japp ko man na togn gor ndax man na ko xass man na jur ci mom itam ak doye di ndax man na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yo xamanteni man na ca ñaké fayda te yalla bëggul benn yoon julli bi di ñak fayda ndax yalla dafa fonku nit kon nga xamni sangar nonu nit ki la ndax daf koy ñak lo fayda da fay tax itam mu genn ci niti jëm ci rabé mu daw lor yoy su dee carte la itam nga xam ne carte dafay jur ci nit ki yaa fus ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du sonn loolu day jur ci nit ki ak yaa fus te itam dana jur ci société bi non non ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko lolou man na jur nit gi ñu gi xol ci mom te itam man na jur ak bañanté man na jur itam ak nononté lor yoy itam nga xamni mu ci bakkar bobu nga toggo won di carte bu dé sacc nga xamné sacc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu dacc ci wonu bu reuy nga ñew dajji bitikam wala nga dajji kërëm jël alal ja dem jël gatti nga alalu jàmbur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju reuy amaana sax alal ji nga jël daf ko leboon wala momu ko wala lu jiitu mu koy am def na ci coono gu rëy soo ko am nga jëlul ko ko mu war a defaat coono beneen coono gu rëy itam pour amaat loolu loolu itam jalgati alalu nit la baaxul mën na koy jural musiba yu rëy te nit ñi yematuñ sax ci sàcc léegi dañuy agressé nit ñi rey leen nangu seen alal kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci su dee lu demee ni ki rambaaj nga xam ne itam rambaaj baaxul ndax taqale diggante soppe la fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekk ko rambaaj rambaaj ci diggante ba ba diggante ba yàq ko kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne al jamaatu rahma xool yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk al jeune kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alay dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam bu liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danañu ñëw rendre ko compte dañu gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale dañu gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara ñu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw dañu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari jullit yëpp yu ànd ngir jëmm yàlla moo tax ëllëg wax ne ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ne ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen regle ba malaaka yi regle jaam yi ba noppi ngeen yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñu dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju borom ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jiwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jal gati deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tëral d'accord ci weddi xéwalu yàlla la bu mu defal nit. Nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dell ki lor, fees nga dell itam ci mbon. Yow nit ki nag soo demee ba xam ne ba yëg ni lii ay bon bon a ngi ci, nga guddee ku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaan a def danga cay rëccu waaye doo ci mbékk. Moo tax ñu ne kon mi ngi yëg bonuk bakkaar bi, yëg lor yu mu def ci yow ba tax nga buddeeku ca bakkaar ba wuti sa borom. Bu boobaa nag yàlla dina ci génn te dina la jéggal say bakkaar, dootu la ca toppati dara. Ñu ne bi ko ñetteel moo di an yubadira al abd ila tawba, jaam bi war na gaaw lool jëm ci tuub. Saa bu defee bakkaar war na gaaw lool jëm ci tuub. Ñu ne ndax li ann taxiir tawba huwa fi xaddi datihi dhanbun yaxtaaju ila tawba. Ñu ne ndax yéex a tuub ci boppam nee na dafa nekk beneen bakkaar. Waaw, yéex a tuub dafa nekk beneen bakkaar. Kon li ñu bëgg ci jàmm bi mooy boo defee bakkaar rek nga daw dal di tuubi. Ñu ne bi ko ñeenteel an yaxsha ala tawbatihi min an naqs. Ñu ne li ñu bëgg itam moo di soo tuubee nga bañ a wax rek ne jéggal nanu ma bakkaar bi kon samay bakkaar wàññeeku neen. Waaw, ba loolu tax itam nga ne kon naa defaat bakkaar rek jéggaluwaat ndax samay bakkaar bu doon ni fukk la jéggal nanu ma juróom ya wala jéggal nanu ma yépp kon set naa wicc bakkaar kon su ma defaatee bakkaar itam du aay déedéet. Dama bëgg foofu li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawf wa raja, nekkal ci diggante ragal ak yaakaar. Yaakaar ni yàlla jéggal na la bakkaar bi, di ragal itam ni kenn jéggalu la ko. Waaw, su ko defee nag léegi dootoo sañatee def bakkaar te itam di nga góorgóorlu ci yokk say jaamu yàlla ndax say tiyaabu ëllëg mën a bari. Ñu ne bu juróomeel bi moo di istidraaku ma faata min xaqi allah in kaana mumkinan ka ixraaji zakaati allati manaaha fi lmaadi. Ñu ne bu juróomeel bi moo dina dabaatal moom jàmm bi la ko rawoon ci àqu yàlla. Waaw, la ci jàppandi mu dabaatal ko. Su fekkente ni danga nekkoon koo xamante ni toog nga jamono bu yàgg génnewuloo azaka, wala nga toog jamono bu yàgg julliwuloo daawoo julli, wala nga toogoon jamono yu yàgg yoo xam ne daawoo woor, soo demee nag ba tuub jublu ci sa borom nga dabaatal yu bari, fexe ba sa alal nga dabaatal azaka ya génneeku, fexe itam ba weeru koor ya, wekkente ni itam mën nga ko nga fay ko. Su fekkente ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko. Waaw, dabaatal ko lu ci mën rek nga def. Ñu ne bu juróom benneel bi mooy an yufaariqa mawdic almaasiya ida kaana wujuduhu fihi qad yuqicuhu fi lmaasiya maratan oxra. Ñu ne bu juróom benneel bi moo di barab ba mu daan mooye yàlla, su fekkente ni bu fa delloo bu fa delluwaatee mën naa mooyaat yàlla, ñu ne mu gàddaay nag barab ba taqalikoo barab ba lutax ndax takaliko barab ba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan te tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw dañuy wax nan ku ndobine ray sa bay fo gisati lu ñu daw vekente ni tam baray tax nga moy kon fo gisati bar rek dawal bu fa duggu mukk nax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bo fa duggé man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekente ni tam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussel la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggale la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariq man a'anahu ala al-ma'siyah ñu ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf li xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nek njabotu shaytané té légui shaytané nit ñi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul ci mbon waaw bis bu nek duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sétlu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñoo ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nek nonu xaytum ëlëk dañu lu xulo xulo bu metti kenn ku ci nek nan sa morom li ma dugg yépp yam ci duggal mu nek xulo bu metti waye nak dafa fekkon ne ñoom seen and yalla taxul woon motax ñu ni bo dé and ak nit ci mbon bu mu jitu la alakhir yalla dogal itam malaaka yi japp ko diko duma mu nek ci fitna mom momu nek alakhir da fay ñaanal ki nek ci aduna ne ko mbon gi ma andu nak yow te nga duggal ma ci yalla bo ci genn jëm ci mbax ba fekk ci mu fi ci barap yu bon yi ma nek ñu may mbugal waaw su fekkenteni xarit bu bax la bo xamanteni da ngeen doon andu fi ci aduna di def lu bax ba yalla dogal itam mu jitu la dem yowmal khiyam yalla teral ko yobbu ko ci ay barab yu sel diko fa teral mom xarit bobu dana di ñaanal xaritam yi nek aduna tay def lu bax te ñu daan bokk lu bax lolu daan ko def naan yalla sama xarit yeliti yalla bo len nattu sama gannaaw bu ñuy genn ci lu bax gi ñu nek di jëm ci mbon nax muñ ma fekk ci fi ñu mëna bokk yi barab ñu mëna nekkat itam ay xarit soppante ngir sa jëm kon bëpp xarit bo xamanteni ya ngi and ak mom te yalla taxul yalla neena xarito gogou ci pecc xo lay muccu ëll motax bëgg nu mu xarit yu bon yoyu nga daw leen dagg leen buri am mukk seen complexe lañu lay wax daru du ci dëgg waxi bakkan la waxi neen la wax la yoo xamanteni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mëna amé bu tax mukk nga am sen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yoyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yoyu ñu lay wo kon bokku na ci li musul nit ki ci bakkar yoyu ba mu mëna tuup jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yoyu ñu ni biko jurum ñettel modi itlaful muharramat al mawjuda inda waaw yu aram yi nga xamanteni yu aram yi nga xamanteni nak mo ngi ci sa keur nga yore ko te yu aram yoyu mën na la duggal ci nga def lu haram dañu bëgg yépp nga jël ko sanni ko ci biti su deni da nga am dam yi ci sa keur waaw manam jumtuway bo xamanteni dañ cey dam te dam yi itam baxul ñu ne jëlal lolu nga sanni ko su deni itam ay bouteelu sangara nga duy ci fa frigidaire ba mu fess te tuup nga dindil yépp nga toj ko su deni itam ay film yu haram lu demé ni ki film pour nga yor ci sa kër te dem nga ba tuup jëlal cassette yoy yépp nga lakk ko waaw su fekkenti ni itam dafa am ay statut yo xamanteni yang ko bayyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yoy yépp baaxul da ngay indil nit ki ay tilim tilim ci biir kërëm su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni bi ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw lu tax ndax xarit bu baax dafay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiire moroomam ci lu bon moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa waaye waaye yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay efforam pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal joo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan
1: ci ville bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul

0: ci bu mbaar mom lañu tuddé won mom la yantiy sallallahu alayhi wasallam tuddé won sayfullah al-maslul jasi yalla joom bocc ji ndax ni mu nekké won jambaru xaré mom xaré dug na walit daadi jël ben xéer ray daadi koy sanni ndaw si ci bop dereet ji daadi tiss dal Khalid ibn Walid Khalid daadi rubb ndaw si xass ko wax ko kaddu bu xawa ñak teggin tuuti yantu sallallahu alayhi wasallam ci yaram bu tey ba ca mbax nga ca xolam bu sel ba daadi wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid fa walladhi nafsi bi yadi laqad tabat tawbatan law tabaha sahibu muksin la ghufira la yonent bi ne ko Khalid defal nank ci ndaw si bu ko gañ ginna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom ndaw si di tuub na tuub bo xamanteni bu ko juuti kat tuubon yalla jegal ko waaw ak ni juuti di bon yeb ni juuti di bon yeb juuti kat su tuubon tuub bi ndaw si tuub ci bakar bi mu def nga xamne ben bakar rek la mu tabe ci joxe bakkanam mu niku ku deug ci diri ji muy wote ba tax mu joxe bakkanam pour guider yalla contane na ci contante go xamanteni su ko juuti ka tuubon sax yalla jegal ko waaw niku kon nak def ko ndank fofu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jangal julit ñi ni ki bonul ku bax la te itam bokku na ci nit ñu bax ñi bokku na ci ñi am graat yu kawé kon nak li muy def du gacc ci mom wante pass pass bu duggu li ci mom motax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ko julli ci jëmam ju tedd ji ñu ni di pat na ci benen riwaya عمر بن الخطاب رضي الله عنه موكو نتلي بنا خننتيني ندو صفاتنا تي يوننتي بي ديكو جولي عمر دا فكو واخ نيكو واو ندو سي يانكوي جولي تي تام دا نيكو ديف راجم نينكو دوري خير غير بكار بومو ديف تاخ نكوي جولي اك ياو نيغا سليك نيغا باخي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دادي واخ عمر نيكو لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم منك وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل منك يا عمر بن الخطاب جمعني لو سيتوبنا توبنا خمينتني بنك سدلون جرون يرفك نب ci madinatul munawwara nga xamne wa medina nit ñu set la lan woon nit ñu baax lañu woon mu ne ndaw si limu am ci tiyaba limu am ci ngirumal yalla ak ni yalla nango tuba bi lam ci am ci tiyaba buñ ko seddale woon juroom woor fukki nit ñu dëkk medina neena yiwu ëpp leen lool ba jaaxal leen mu ne ko ndax mas nga fekk lu gën li ndaw si def ki nga xamanteni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mborom kon nga xam ni tuub nekk na lu am solo te sahaba yi daan nañ ko def ngir seen lislam bu dëgg ak seen pas-pas yu wér moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolam di wax naan waaw tuub bi muy tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko ndax li ma def ci bakkaan ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari li ñu lay wax yow noonu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar dañoon la nett li benn sahaabi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne rawal imam muslim rahimahullahu ta'ala qissata islam ibn amr ibn islam qissata islami amr ibn al-as radiyallahu anhu فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا قلت ان يغفر لي أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله نيني إمام مسلم يعني غرامور يالا نكتي موم نتلين استوار إسلام صحابي بمك بني وح عمرو بن العاص يالنا غرامور يالا نكتي موم mune amru ibn al-aas bamu demé ba nga xamanteni xelam dam na ci tuup mu genn ci kéfér jëm ci julit néna dafa ñew ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bu ñew ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam niko yow yaronnabi yalla bi jox ma sa xon lay jor ma jaayante ak yow ndax gëm na ni yalla kenn la te yalla la yoon yantib sallallahu alayhi wasallam da di talal loxom bu tedd ba jëme ko ci amr ibn al-aas pour jaayante ak mom waye amr ibn al-aas neena man de bima yantibi talale loxom dama bank sama loxo joxuma ko sama loxo yantibi ne lutax yow amr ngane ma talal sa loxo ma talal nga tey sa loxo amr ibn al-aas ne ko dama bëgg sama tuggi tegu ci charte muniko yow charte muniko dama bëgg bala ma tuup nga garantie na yalla jéggal ma sama bakkar yi ma defoon ci bima tuubagul yantib sallallahu alayhi wasallam ko yow amr ibn al-aas xana xamul looni nit ki bu génne ci kéfér dugg ci l'islam bakkar yamu defoon yépp l'islam mabbu na ko bu tolon ni ay montagne itam mabbu nako melna ni musuta def bakkar waw sahabi bari na ci ño xamanteni lu jitu ñu dugg ci islam grawali ku nek def nañu ko tay ji man nañu wax ni umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bone yonentibi sallallahu alayhi wasallam ni abou bakr mom nga ci tek te umar ibn al-khattab sunna do bu jigen bo xamanteni bam kuy sul mu ngi dund te bobu bam koy def bobu l'islam ñewul wanti Omar ibn al-Khattab bu mu duggé ci l'islam lako yalla jéggal nak bakkar bobu kon l'islam da fay mabbu li jitu won ci ay bakkar mu ko itam gaddaay dëkk bu bon wala nga gaddaay bakkar yu bon yo doon def nga gaddaay ko abandoné ko néna day mabbu itam la nga defone ci bakkar yépp yalla daf la koy jéggal wa bu la léré ni France gi nga nek bo fi togué fakk ngay moy yalla nga ni ke dëkk bi baxul ci man kon na joggé France ñew Sénégal wala na fi joggé dem Arabie Saoudia nax mo mëna rawalé sama l'islam gaday gog nga def taxna bakkar bo defone France yalla jéggal na lako mané ko itam acc ko odi makk yalla nangu adjam neena lu jitu muy acc la mu defon ci bakkar yepp yalla jéggal nako ko muné ko kon ñepp yi dañuy mabb bakkar nek julit gaday lu bon itam adjamak ci la amr ibn al-aas da di tan loxom jaayante ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci la nek julit bo namu faato muné itam imam muslim نتريني جلتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أمون أي نت يخبنتني أي يفر لنوان رأينا مبكن يبري دان مو يال في من تطل seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul, ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañoo bëgg a tuub. Daa di nettali yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag fi ñu jaar yépp ci Bakkaa, ne ko nag di nen ne inna alladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan, di nen ne li ngay woote, li ngay woo nit ñi di ko wax, jamono bu ne lu rafet la, lu dëggu la, lu jaadu la, wante nag ñun daal suñu Bakkaar yu bari moo ñu jaaxal. Xanaa amuloo loo ñu mën a baaxee loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy Bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit, nekk ci sawet. Foofu aaya ba wàccee yàlla wax ne walladina la yadcuuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun wa man yafcal dalika yalqa athaama. Ak qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmatillah. Aaya bi wàcc di wax yonente bi sal allahu sallam ne ko ne yëgal nit ñi ne leen lu seeni Bakkaar bari bari bari bari nanu dugg rek ci lislaam, ndax lislaam yi lu ne xaj na ci suñu duggee ci lislaam itam. Nee na bu ñu ñàkk yaakaar, bu ñu naagu mukk ci sama yërmande, waaw feeg bokkaale wuñu rek Bakkaar yépp mën naa leen koo jéggal. Nanu assuré rek ci seen bopp bañ a bokkaale, Bakkaar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jéggal, waaye ak condition que nañu tuub dugg ci lislaam rek. Moo tax léeg-léeg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakinna dunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish illa waqtaraftuhu wala danban tataxayaluhu aw la tataxayaluhu illa wartakabtuhu li darajati anni la adri hal yumkinu an yaghfira allahu li ma faaltuhu fi tilka alsanawati altawila. Ñu ne léeg-léeg nit dana wax ni man de dama bëgg tuub waaye samay Bakkaar bari na, ndax loo xalaat rek ci jëf ju ñaaw mas naa koo def, lu ne loo xalaat lu sa xel dem rek mas naa koo def, kon nag sama problème moo di ne Bakkaar yu bari yooyu ndax yàlla dana ma ko jéggal. Nit ki léeg-léeg dana xalaat loolu, waaye li ñu koy wax moom nit ki na xam ne yàlla borom yërmande la, yàlla borom yërmande la. Te bu gisee mu ubbi buntu bu rëy bii di buntu tuub, dafa xam ne ni mu bindee doomu aadama ak élément yi mu def ci moom fokk nit di ko moy. Waaye yàlla dafa bëgg nit ki bu ko dee moy itam mu koy jégglu, bu ko dee moy itam muy tuub bañ caan muur. Kon nag kooku dañ koy jàngal rek aaya bii nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngaloon mbooloo moomu ko dikkaloon, te moo di qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim laa taqnatu min raxmatillah inna allaha yaghfiru dunuba jamiican innahu huwa alghafuru rahim wa anibuu ila rabbikum wa aslimuu lah. Yàlla nee na yéen samay jaam yi nga xamante ni sàggan ngeen ci seen bopp ba toggoo ay Bakkaar yu bari te rëy, bu leen naagu, bu leen ñàkk yaakaar mukk ci sama yërmande, maa ngi leen di yëgal ne yàlla dina jéggale Bakkaar yépp ba mu des bokkaale, ndax yàlla mooy buur bu bari yërmande ba, mooy buur ba sawar lool ci jéggal jaamam. Kon nag daw leen dellu ci seen boroom ngeen jëppal ko seen bopp.
1: Tabarakallahu, mbokk yi heure bi dafa jot, kon duñu mën rek lu dul yemale foofu waxtaan wi, waaye nag danañu nuyu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi, te ka ca jiitu di suñu jigéen ju baax, di ko sopp rajo bi, ku sopp itam émission diine yi ci yi fi am, mudi aja magat ciow dekk ci fikin tali bu bes quartier Fass Maygo ñu koy nuyu diko sante diko ñaanal di sakku ci mom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam fami rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dekk ñom ci jeppal di nuyu itam nafisatu kamara mom nga dekk ci ashlem ak safiyatu kamara ñu ngi nuyu fami bi degg nañu itam seen yobante soxna rabi nak yalla nako yalla yeureum te yalla nako yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam boole ko ci jigen ñi mu geureum ñi ngi nuyu itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di nuyu itam domam aji ciow ñi ngi nuyu itam suñu bay bu bax dekk ci ciowone di gor gui amadou selli diallo ci rawdu serigne babacar sy ñi ngi nuyu demba balde ci sikap liberté 4 ñu koy nuyu diko sante ñi ngi nuyu itam madame gay yassine fall nek ci cité millionnaire grand yoff ñi ngi nuyu mohammed ba di bitigé nek ci cité douane ci golfu océan mom itam yegne ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñëwé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñi ngi nuyu itam mamadou diallo dekk ci grand yoff quartier gazelle di nuyu itam babacar ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam côté sey nek ci marché colobane cantine numéro 1980 tabarakallah mbok yi lol mo don lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit padja ak imam musa gay wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سن خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكم باخم تي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نيو سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li nu bàyyi ëpp lool li ñu fi wax mu mel ni nag tey dañu ñëw rek pour fas yéene waxtaan ci fatihatul kitab. Bu ñu waxee nag ne ayatul kursi moo di aaye bi gën ci aaye yi e danañu wax ne itam fatihatul kitab moo di saar bi gën ci saar yi. Kon saar bi gën ci saar yi moo di fatihatul kitab. Am na ñu ne sax suratul baqara la, waaye bii moo ëpp, bii daal moo ëpp ñu wax ne fatihatul kitab mooy saar bi gën ci saar yi. Ñu ne unzilat hadihi sura bi makka yowma aljumaa karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله. ني فاتحة موي واتي مكة تي بيسو الجمعة مو نيك ترانغا بو خامن يالا موكو تيرالي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتي سي ان ناك لو تولوك juróom ñaari junniy malaaka yoo xamante ni bi jibril di wàcc di indi saar bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gunge nanu saar bi ànd ak jibril. Ñu ne nag saar bi mosul wàcc mukk ci benn yonent wala ci benn téere ci téere yi ko jiitu mosul wàcc. Kon mu mel ni kon ci yonente bi rek la mas a wàcc, xeetu muhammad rek ñoo mas a am fatihatul kitab. Wa fi baadi al akhbar anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة؟ فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج. ني روتنا تي لني خبار ني واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغون بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيوولو يالا دي فاتليكو اي خيوول يو خامتيني يالا ديفال نالنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام بوغ دوخي سا سخلا jog dox koog say tànk ci wàllu itam jàmm joo xamante ni am nañ ko ci seen biir kër, am ko ci seen biir réew, am ko ci seen njaboot. Xéewalu yàlla yooyu ñu doon waxtaane ak lislaam bi leen yàlla jox mu nekk xéewal, xéewal googu nga xamante ni doon leen ko waxtaane, di waxtaane itam ne adduna bi du yàgg day jeex, kër la goo xamante ni jarul dara, lu dul yiw rek xaju fi, di wax itam des goo xamante ni alaaxira dana ko des ba faw, di waxtaan itam ci yool boo xamante ni jullit yi danañ ko am ak mbugal moo xamante ni ëllëg yéeféer yi danañ ko am. Foofu nag la yonente bi dégg daal ay coow yoo xamante ni ay coow yi nit la, mu mel ni xew la daal ak mbégte boo xamante ni nit ñaa ngi ciy bég di tëgg tabale yi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax saxaaba yi mu toogaloon ne leen waaw yuuxu yooyu may dégg ak coow yooyu lan la. Ñu ne ko daal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jige ko Syrie mu ne ak kon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis neen dal e caravane ya ngi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom famille bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari famille yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise barina e commerçant ya ngi solo e mbubu yu rafet tabarakallahu nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teena leen fofu nak yenen tibi wax nak bopam yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax te leen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni nu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebali jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'tainaka sab'an min al-masani harrama allah 'ala qari'iha sab'ata abwaab jahannam wa hiya shifaa'un min kulli daa وليس في الكتب سورة أفضل منها ورن إبليس بسببها جبريل نيو نيكو ياو سانغ بي سما بوروم موما يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لا ييغال ني ناك اي جوروم نياري فامي ييغا خامتيني واتي نان في مارشانديس بو ري مو نيك خيوول غو خامتيني ييني غاكو نيغا خامتيني نيومغا اندال ني نيك اي جوليت yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer ce mbeugël ci conteneur yoy nga xamanteni wacce nañ ko te itam ma ngi lay yegal ni ñi top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisaar yu di gatt gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoy neena ëlëk am do dugg safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu ngi koy tejje juroom ñaari ay yi nga xamanteni ño nekk ci fatiha mu ne ko itam ma ngi lay yegal ne la fatiha bobu safara la ñeël bëpp jangoro te ma ngi lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki sa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom mu ne ko te ma ngi lay yegal ne iblis di fatiha wacce e joyna amna naqar yekkat na yuxuna yuxu bo xamanteni njabotam gep jaxle nonu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amnako jeelene ci ben serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu mune iblis yuxuna ñett yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñett yoon mune ranna hina lu'ina wa ranna hina bu'itha سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورن حين انزلت سورة الفاتحة مجاهد نانا ابليس وانكنا وانكن نقر اكتيس نيت يون نانا وانكنا بكو يال ربي داقكو ديغراتيكو واتشيكو تروك ابليس امنا لكو نقري با وانكنا مني وانكواتنا بينا خمينتيني يبال نن يننتبي صلى الله عليه وسلم ci mujjuk jamono mune wonku wat na itam bi nga xamantene wacce nañu fatiha motax bima wonko wax ne ni jinne yep dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxle rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ma asabaka hatta sarhta misla hadhihi as-sayh ñu ne ko yow suñu borom yow suñu kilif lan mo la jot ba nga yuxu sa yuxu bu for bi bu fekkentini nit ñe la tax taxam mer nit ñe la def lu naqari wax ñuko ñu alak leen ñom ñep ndax doyu ñu sax galax ndiko
iblis ne len e sama nakar du lolou sama nakar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermande wax xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safar mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku wat na ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safara mune kon nak ma ngi di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariño ci bir alquran yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayt alkharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fang koy sanni ku am sa ganar gu medd fang koy sanni ku am sa mbalit fang koy sanni lu bon lu nit am fang koy sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protège niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neneen neun keur gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasi deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi waxna ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñeuka wacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñeuka wacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñeuka wacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jele neen ci umar ibn shurahbil muni awwalu ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñeuk wacc ci alquran moy alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko lutax mune ndax yonnentibi sallallahu alaihi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yek te legi mang koy commencer yek khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wete leg leg damay deg ay parole ay bat yi wax ak man ba lol day tax juma bëgg wetaay damay daw mune ko te nga dem ci waraqatu nawfal nga waxtaan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci dine nasrani mu dem fa waxtan ak waraqatu nawfal wax ko mbir mi ni mu deme waraqane ko bula dalate bul daw togal yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok neke neena jibril mo ñew daldi may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëk wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka bi nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan djublu baytul maqdis mu di jerusalem fofu leen daan djublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñepp daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekente ne dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathratal asma dallatun ala sharafin musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinañ ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñune tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al-wafiya tuduna al-waqiya tuduna itam al-kanz tuduna al-kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an-nur tuduna al-hamd tuduna ash-shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakkan ci xar kanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari ay la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent yalla Musa mudi tawret ak téré bi wacc ci yonent yalla Isa mudi injil ak téré bi wacc ci yonent yalla Dawuda mudi zabur ak téré bi wacc ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi furqan ak suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga Fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar sufi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digël nen yenenbi sallallahu alaihi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adaba ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adzibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخون يونس صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي سا خيت الك يالا دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دان تيبر لو نانكو تي موي يالا اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax ko niko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bi fatiha wacce la sa xel dal mune ko ndax safarou jahannama yalla daf ko prepareel moy tadi motax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in moy itam ci jahannama juroom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la munete itam xamna ni juroom ñaari aya yoyu kuko jang neena aya yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek da ngeen ci dugg fatiha len koy ubbiko muné kon lolo ma jox ne kon ñom ak num manti deme rek da ngeen muccu ci safara jahannam muné واخنا ني ايتام ان قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه ان نجد في الانجيل ان من قرا سوره خاليه عن سبعه احرف فله الجنه فقد طلبناها في الانجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم اي قيصر ميغا خامتيني بور لاون تي رومي dinduna ben lettre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf wax ne ñu ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko
legi mang len di ñaan pour yeen ngeen set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay bi Umar ibn al-Khattab li wéré lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaisar mo bind lettre bi legi nak li ma bëgg modi ñu set ci biir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñinga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas al-Qur'an bu daan wacc bokon na ci ñi ko daan bind nekkon kaang itam nekkon ci wetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab ne ko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatun an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay yegal ne fatiha amul juram amna mankina juram ñaari harf yo xamanteni amuko Umar ibn al-Khattab vérifié Fatiha gisuko ci mu bindat buru Qaisar di romé bobu binduko neko amnanuko ndax Fatihatul Kitab amul juram ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la déy kon nga xamné Fatihatul Kitab ndek sax tout lona bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci biir Fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci Fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athau ak awwa'u ak al-kha'u ak al-za'u juroom ñaari harf yi amuñu ci Fatihatul Kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir mu melni kon Fatihatul Kitab ay secretum jeegina dayo ba wax na ne batu alhamdu badde rek neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ni itam julli yi jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ne lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juromi harfu alhamdu neena da nga am jurom ñetti harf neena ti bunti aljana yi jurom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillahi ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kën du la régler kën du la mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jëlé nak 10 harfu rabbil alamin bolé ko 8 witu alhamdulillahi neena dana nek fukki harf ak juroom ñet mu di 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki junni monde ak juroom ñet motax su nit ki waxe alhamdulillahi rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yep la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yol balen fi yalla di jox yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin yalla dan la jox yol bobu ñu ne ki wax arrahman ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi arrahim itam wax na né juroomi lettres la bo bolé juroomi lettre ar-rahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanwéri harf ñu ni itam yalla bindina wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanwéri fan
ñu ne kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko yool boobu, yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim. Ñu ne maliki yawmi ddini, maliki yawmi ddini nee neen boo konte lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweeri lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatib, nga boole ko, nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg, dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom-ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom-fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloo juróom-fukki junniy at ci suñuy at ñun, juróom-fukki junniy at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50 alfa sana. Kon bu fekkente ne jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñëpp la seen fi di rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atte ba. Ñu ne wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettre. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraata almustaqim, ñu ne ihdina siraata almustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manquewul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko fen bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim, soo waxee loolu daneen la jox, maanaam danañ la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga
siratal ladina an'amta alayhim neena bo konté lettre yi momi tan 19 la bu fekke jël nga 19 yoyu fukki ak juroom ñent nga boole ko ak juroom ñett fukki yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 harf neena turu yalla yi fa inna asma allah ta'ala kullaha fi alquran 99 isman muni turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir alquran nenen 99 la ben ba nak dañ ko neub mom lañuy wax ne moy ismullahil a'zam wax yi bari na ci waye dal liñ la mëna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki harf ak juroom ñent fukki harf ak juroom ñent yoy boko bolé ak 80 yele dan maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim yuna yalla danako bindal yolu turam yu sel yoy yep ñune bo waxe ghayrul maghdubi alayhim wala ad-dallin neena bo konté lettre yi fukk la ak juroom so boole nak fukk ak juroom yoy nga boole ko ak 99 yele dalay jox 114 mune saar yi ci bir alquran yep temer lañu ak fuk ak ñent 114 len motax bu fekenti ni nit ki jang na fatiha ba ci ghayril maghdubi alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu saar yi ci alquran yep melni ku jangon tabi bi ba jeexal ko ñune wala dallin bo konté lettre yi nek na 10 fukki lettre la mune bu fekenti ni nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya uyi ñom sen lim nek na 124000 ay yenent yo xamanteni ay anbiya ulen ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dallin neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yoni na len modi anbiya uyi dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim kom aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin lolu mom moy ben aya bi kon su fekente ni ñi konté wul bismillahir rahmanir rahim ne bokku ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mudi ben aya arrahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñettelu aya ihdina siratal mustaqim mudi juromi aya siratal ladina an'amta alayhim mudi jurom ben ghayril maghdubi alayhim nek jurom ñaar am ñi ci limale nak bismillahir rahmanir rahim ñom dañu ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بولنن تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرف يي ووتينن تي امنا ني واخني حرف فاتحه نيكنا تيمير اك نيار فوك اك جوم ام ني ني تيمير اك نيار فوك اك نيات ام ني ني téméré fanwer
waye seen wute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangene bi te ku ne deg na ne fat alquran amna juroom ñaari jangene ñu ne jele nañ ci lenni ndongo mu ngi ay talube ñu jele ci seen serigne ñu ne ñom de amna ben febar bo xamanteni febaru mbass la febar bu doy war mo xewon ci seen dekk neena ñu amon nak ben serigne bu ñu tuddé Tamimi neena bi nga xamné febar bi demna bay fagaagal dekk bi neena dafa diggal nak ay talibem ne len e malade bu nek ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa fatiha te bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim te bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takale ak alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim milhamdulillahi rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla dañ leen defal ak wër te talube yi neneen ñom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbil basmala 'ala al-marid 41 marra shafahu Allah mune kep ko xamanteni jang nga fatiha nga takale ko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ñeen fukki yoon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wër su fekkenti ni febaru de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardhihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu Allah wa in kana madyunan qada Allahu anhu ad-dayn wa in kana maridan shafahu Allahu sari'an wa kana mahbuban 'inda al-'alam al-'ulwi was-sufli wa kana masmu' al-qawl wa maqbul al-fi'l wa muhaban 'inda 'aduwwihi wa mahbuban 'inda muhibbihi wa lam yazal fi amnin min Allah mastadama 'alayha ñu ne kep ko xamne sax nga ci jang fatiha diko takale bismillahir rahmanir rahim ci digeunte bi nga julle sa ñaari

benn mboot yi lëmusu ci biir alquran nee na danañu bind ba géejee jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secretam bari na, ay secretam itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfaal ak baraa mu di benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran, ëpp ci njariñ, ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran, ëpp ci daraja, moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Waaw, ña wax loolu nag moo di al ulamaul muhaqiqin min al a'immatil a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ني يونتي صلى الله عليه وسلم واخناني گينا سي بور بيغا خامتيني سما بكان مونغي سي لوخوم موسوتا واتي موكو سي توريت مودي تيري بانيو جوخون يونتي يالا موسى عليه السلام. Mu ne musulu wàcc itam ci linjil, mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonente yàlla Isa alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci zabour, mu di téere ba ñu joxoon yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci alquran, mu di téere bi ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na musuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën, saar wi di fatihatul kitaab, te ñu tuddee ko sab'ul mathani. Kon fatihatul kitaab dikk na ci hadith yonent bi di feddali ak ngëneelam ci mboolem saar yi. Bu dee l'ikhlas, hadith biñ ci tegtaloo mooy lii: benn waay laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko yaa rasulallah ayu suratin fi lqur'ani acdam, qala qul huwa allahu ahad, qala fa ayu ayatin fi lqur'ani acdam, qala ayatu lkursi. Benn waay dafa toog ci jataayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu daa di poser question yonent bi, daa di koy laaj ne ko yow yonent bi yàlla bi alquran ban saara ci gën a mag. Mu ne ko saar woowu ñuy wax qul huwa allahu ahad di l'ikhlas. Mu ne ko kon aaye yi nag ban aaya ci gën a rëy, moo ci gën a mag? Mu ne ko aaye boobu ñuy wax ayatul kursi moo ci gën a mag. Kon nga xam ni bu dee ci saar yi, fatiha ak l'ikhlas ñoo ci gën a mag. Wax na nu ne itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën, ndax yàlla dafa jël secret alquran yépp lëmës ko ci fatiha. Waaye mu jëlaat secret bi ci fatiha yépp lëmës ko ci bismillahi rrahmani rrahim. Wax ne ne itam jëlaat na secret bi ci bismillahi rrahmani rrahim yépp lëmës ko ca baawu bismillahi rrahmani rrahim. Waaw, moo tax ñu ne ci baa la lépp amee, ci baa la lépp amee. Lépp lu nit di commencé rek ci tomb la koy commencé, mu di ci baa. Waaw, mu dee architecte bi defar tabax la, la muy njëkk a def plimam ba muy teg, la muy njëkk a teg ak tomb lay doon, tomb boobu moo di baa. Kon nga gis ne kon mënul ñàkk mukk nga jàng fatiha te doo ci boole bismillahi rahmani rahim. Kon ñi wax ne fatiha bu ci génnee bismillahi rahmani rahim mu manqué, ñoom foofu leen ko teg, ndax bismillahi rahmani rahim dafa bokk ci fatiha. Kon ñu gis ne kon saar yépp bi ci gën moo di fatihatul kitaab ak qul huwa allahu ahad,
waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ne bo de xol nak aya alquran yeb su fekkenti ne yang ko de yang koy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am am njariñ am na yeneeni saraki aya yo xamanteni am nañu njariñ lool ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari nañu njariñ do demé ni ki suratu yasin do demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaalun 'anil naba' al 'azim ak suratul duha mudi wad duha wal layli idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak iza zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainakal kawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak iza jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako geustu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mun itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni am nañu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko geustu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul lan'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddii ak beccëk naka nonu itam sahaba yu bari ci sahabaam yi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddii ak beccëk naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yonenti bi moko wax neene lepp lo gis rek am na yoon mu melni kon alquran mak ñi bind nañu ci joxé nañu ci ay yoon joxé ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jëfëndiko alquran ci yoon wowu la koy jaar joxé nañ ci ay lim joxé ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni doom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigeen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sar yi ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo
jang sar yoyu ba taxne itam yalla mom lepp ma am njariñ rawatine itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal doylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam yeeku bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañu alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño la muy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ne ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca batax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yal nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño lañ cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni doo mëna jariñu ci téré yoyu doo ca mëna faggu lañ ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ca nitu yàlla ba jublu waaye jël ko jàng ko noonu rek taxul nga jariñu ci waaw ñu ne mu ne am thawabu ala qiraati alquran fa huwa hasilun liman fahima wa liman lam yafham bil kulliyya li ta'abbud bil lafdhihi bi khilafi ghayrihi min al adhkar wal ud'iyya fa innahu la yuthabu alayhi illa man fahimahu wa alayhi aktharu al ulama wa qila in lam yufham fa fihi nawr yani borom xam xam bi di al hafiz ibn hajar neena al quran al karim yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi sen alal ba ka koy jang te degg manaya ak ka koy jang ak te deggul manaya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jariñu al quran ki koy jang te xamul li muy firi ak ka koy jang te xam la muy firi wax ne ne ñom ñaar ñepp da neen ñu leen fay xeyna nak fay ya da dul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang al quran te mën ko lol xam baat ya xam maana ya neena koku ñu koy yegal ci gratu malaaka yu sel ya malaaka ye jege yalla fofu leen koy yegal ñu ni ki koy jang nak te fekk degul maana ya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yol fayu jang al quran ba ak fayu choon bam ci daj ñu ni
mune wante nak benen werd boy jeufandiko benen azkar boy jeufandiko wala yeneeni ñaan yoy jeufandiko budul alquran neneen su fekkante ne xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen ñi jang ñaan yi di jang itam yenn qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen lolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنو ننجلتني سنو وردنو جيتل في القرآن ندخ موتيغن موتيغن مغ موتيغن تبس جنغ القرآن دي وقف سباك نغم نكون مكنيدان دفه nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala boudé jëfëndiko alquran boudé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jël rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'an tartila waaw yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'an bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallah tiyabu bëgg na yok ndax yantu sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يوني صحابة يوننتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجتي برب سان أوتان كن يونيك فدي جو ولني وخوخ أدنى ولني نيك فدي كي وخوخي تشاخان وخمبورنت لني دف مودي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ne ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñap lu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay bi yépp day nekk yiw nek itam ak jamu yalla motax jelenen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi welante nañu ci waye ñu bari wax ne ni wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ni ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kon yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf je mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ca dugg waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu gu reey ngi ci yoy yep inshallah.

lek neggatal ak yep bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la nexe yekati sa bat bu la nexe wacce yow dal valable nga kon ci jange alquran wala ci zikr nu la nexe motax ñu ne fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wa dhikr awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax ne bu fekkante ni sey yene sel na ci ngistal mu ne nga yekati sa bat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ ne kep ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wéranté nañu ci walu liñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wanti bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw liñu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikr waye lamiñu waxul dara waaw ana kon dafa melni espèce xalat rek waaw lolou nit ñi wérante nañ ci waaw ñu né zikrul qalbi nak yoonu lamiñ neeku ci waxu xol la rek ñu né waaw nax zikr gogou e malaaka yi dana bokku ci ñuy bind ndax du neeku lu malaaka di bind waaw wanti borom xam xam yi neneen ahakay waaw malaaka yi dañu ko bind dañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënunu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyyatul mu'min ablaghu min 'amalihi waaw yéene jullit bi mo gëna mat sax jëfum ci tembaxuk yalla ag dina ci la ngay yéene bo ne yéene na kat wax dëgg yalla man dé fan yé passé amon na fi téméré million waye téméré million yoy da recc na ma ndax dépenser na lepp ba mu jeex suma ko yalla joxaton de dana ci tabax juma wala dana dem ci daara ji dimbali fa talibé ya fa nek ah yalla dogal itam nga dundu ba dé amulo téméré million yoy yalla joxna la yoolu yéene ba nga am rek yalla joxna lako kon niyyatul mu'min ablaghu min 'amalihi ñu né waw yéene bobu nga xamanteni nit ki dana ko am muy ay xalaat yo xamanteni lék lék dang koy xalaat ci sa xol yalla dana koy xam lo malaaka yi kon nak bu fekkante ni da ngay tuddu yalla ci sa xol waaw mo and ak yene gu sel neena ni ciuray di xeyñe nit ni parfum di xeyñe nit waaw boutelu parfum bo jël tour ko ci neeg bi diko xel li ñepp di deg na muy touro ci suuf ak bi nga xamanteni dang koy jël tek ko ci suuf nank muy touru te kenn yeguko lay won nit ñi ne parfum gi ci neeg bi moy xet gi kon itam lay won malaaka yi ne ki ngi tuddu yalla moy xet gay genné ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi moy yek moy won malaaka yi ni diw mi dem mu ngi tuddu yalla ci xolam suko defé itam ñukoy bind kon dara du len recc ñu né tuddu yalla ci sa xol baxna waaw ñu né wante nak tuddu yalla ci sa xol ak salami nak mu upp njariñ suko defé xol ba am ci tiyaba lamiñ way itam am ci tiyaba mu melni kon amna ben serigne bu mak mom lañuy tuddé sayyidu ta'ifa mudi al imam al junaydi al baghdadi qaddasallahu sirruhu borom xam xam bi di al imam al junaydi yalla ko yalla yeureum dafa def ben discours bu am solo di war nit ni mu melni dafa dajé ak ay nitu yalla yu tedd moy wax ak ñom ne len yeen nitu yalla yeen de yalla tax nit ñi xam len yalla itam motax nit ñi di len teral wante ma ngi len di yegal ni dana len laaj ben laaj yeen su ngeen deme ba wet ci seen biiri nek naka ngeen di nekke ak yalla ndax da ngeen di genn ci biti rek so ga nek ak yalla wala ci seen biir nek yi ni ngeen nekke ak yalla ci biti non ngeen di nekke ak yalla ci seen biiri nek waaw mune len su fekkenti ni wet ngeen ci seen biiri nek da ngeen xam fi yalla fi ngeen tollu yalla ak fi len yalla tollu mune lolu nak da ngeen ko xam ci seen mbolé mi ciopandiku ak ci seen mbolé mi jëf da ngeen ko xam ci seen lek da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci teud bi ngeen di teud ak seen soxna da ngeen ko xam
ci jotté bi ngeen di jotté ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mbolé mi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mbolé mi dal mu neneen nax ma ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene té ma ngi leen di yëgal ni bëpp jëf bu nit di jëf ci aduna mën na nekk ak jaamu yalla mu ne ndax bu fekkenti ni lekk gi ngay lekk dang ci yéene ne man kat lekk bi may lekk mangi lek mangi agn wala mangi reer wala mangi ndikki pour préparerel samay jaamu yalla mangi agn pour meuna julli tisbar ndax kat fune ni dama faible te beug na def nak nafila yu am solo kon nak len ma andil agn bi gaaw ma agn pour meuna am carton guma nafila wala kat andil len ma reer bi parce que guddigi tay dama beug nafila ci guddigi ay rakka yu am solo kon nak legi andil len ma reer bi pour ma meuna am carton guma nafila bu bax ñu ne kon lek gogou ak jaamu yalla lañu koy jappé ñu ne bu fekké itam nan gi la nono su fekkenti ni itam nelaw gi la su fekké da nga ne nan nelaw pour mëna waccé sama choono mëna récupérer bu bax bu buma joggé itam mëna gëna jang alcorane suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu ne itam bu fekké lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokki dafa melni kat ñu ngi may junjou ne ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi junjou seeni ngeenel yi ci nekk yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katunu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit pap dje xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafet.

محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناب نوسان تيال جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أينيم أكي صحابم dellu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci comportement julit bu jigen aji gem ci jigen comportement ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu deme ci alquran dañu ñu gis ne amna ay ndigal yu yalla joxe ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam neko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلا مجي وخ أكوي جمي جيني مجي جلتني جيني mune yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu gëm ñi neleen nañuy dam seeni bëtt, nañuy gorgorlu ci sàmm seeni pëy, bu ñu feeñal itam seeni taar ludul la ca war a feeñ, te moo di kanam ga ak ñaari cenq ya, ndax jigéen léppam awra la ba mu des kanam ga ak ñaari tenqam. Mu mel ni kon jigéen ñi war nañu góorgóorlu ci comportement bi nga xamante ni yàlla digle na pour jigéen ñi melowoo ko, te moo di lu ñu mën a góorgóorlu ci nëbbu seeni awra ñu def ko, ndax dana tax ñu gën a jubóog seeni borom. Yàlla nee na la ca war a feeñ nag moo di kanam ga ak ñaari tenq ya. من وليضربن بخمورهن على جيوبهن نانو واتي نك سين موراي با مو تولو سي سين دنيا خمغا بو نيوك با سي جاهليه دي الاسلام نيوغول جيجيني روب يي ندان نياولو غناوغا دان تيجو با تا كو واي دن با نك داف دان اوبيكو موتاخ نك يالا بغا واني comportement julit bu jigen ci l'islam. Mu wax ko nak ne ko bokulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gemul, bokulen sax ci cholin, comme ñom dañuy xappati sen denni robbi ya ba sen denni ya di feñ, yow sa denn warul feñ, kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw, modi na nga jël kala tek ko ci kaw, te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci denni bi kala gi man ko murale. وليضربن بخمرهن على جيوبهن على جيوبهن دوكو فيري سي سن بوشيا واو
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tolo poche te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yépp deun bi yépp day feñ baat bi sax day feñ su ko defé nak su fekké solo nga ba paré nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu mourale sa deun lolu don feñ lolu yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tank ya te modi ñaari loxey te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran sir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen du nek sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa deun señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abna'ihinna wala sa domi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abna'i bu'ulatihinna wala sen domi yeen jigen ni waaw sa dom ji nga jur ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam dom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa domu mag bu goor wala sa domu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisse l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say domi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam baye ngeen bok wala da ngeen bok nday ak baye bu amé dom dom jassagn na gis sa awra aw nisaa'ihinna wala jigen ni ci bopam ni ci julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kessa ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñoom jigen ni kessa amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra aw ittabi'ina ghayri ulil irbati wala way topi ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème jigen nak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xalé bi nga xamanteni wala xalé parce que awi tiflil ladina lam yadhharu ala awratin nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci djublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lolo tax awit taflil ladina lam yadhharu ala awratin nisa wala khale yi nga xamanteni jotu guñu yorndu awra jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir ni ci jigen lool firay gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sollam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen rombu na suko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañ ñu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigen arab yi dan tak ci sen tanki yeen geetu bobu nak dafa aram alquran daf ko téré daf ne wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna mune itam buñu di yeengal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yeengatu bobu dana tax xelu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigeen ki xalaat yu xoot lolu dañ koy bañ mu melni kon jigeen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tuub yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu déné ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk ndigay gu jéggi dayo ndax nit ki bu fekké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu and ak mom mu dem ba xélam déllusi mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawaat wuti yalla daw gogo muy daw diwu ci yalla beglo na ci yalla mbekté go xamanteni suko xamone dana xamné jambi tuub rek ko war ndax tuub da fay beglo yalla motax yalla ni watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun munene ngeen tuub yeen na ngeen tuub jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuha almu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëggu ko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy da naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci firangi gi nga xamanteni fiire ne ko jigen te jublu ci luddul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sop bëgg ko jox valeuram na daw wuti ko na xamne itam shaytané modin nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم يلا نينا وأنكحوا نغن سيلو الأيام ني ليبرني كي جيغيني اك غورني كوتي ليبر رك با اماتولو با امولو اماغولو ولا اماتولو نينا نيو فخي نك باغا ام تي سي e ndax sey bobu
ci le diine di ñongé té dañu wax né sam benn goor ci kër sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jinni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jinni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkër ci jigen ni nañu len seylo nak wa salihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ni l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu ni itam société islamique bi benn société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon mayeleen xalé yi ci mata sey bu dé jigen nañ leen maye bu dé ay goor itam nañu leen wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu bañ ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli liñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ki ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk liñu bëgg modi ñu xamne wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla ne in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañoo ñak ba amuñu dara yalla neena mën na leena jox nak ci sama wërseek wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseek ndax amna ay magasin yu fess del te soxlo wumako dayuumako dara luddul yeen jam yi rek yeena tax mu wut ko kon nak maye len su ngeen maye nak dandu baye mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccio nak ñun bam ñu leralale yoon yi ñekunu fuqara yughnihimullahu min fadli te kat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatu la xajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddel wërseuk nit ku nekk yalla dana la jox la nga yoyo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni istanzilu rizq bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi neen wuti jëkkeer ndax lool dana yok seen wërseuk su dé goor ñi neen wuti soxna ndax lool dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak lool itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddel nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñoo itam amna lu len yalla sante ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoo itam amna lu len yalla sante mu wax ne wal yasta'fiz alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli yalla neena yeen ñi nga xamanteni nak amagulen doley sey na ngeen doylu nak te andak sen sabo yeen ñi nga xamanteni amulen doley sey na ngeen doylu te andak sen sabo ñu laaj yonent bi nak
ci amagul te mata sey te meunagula yor soxna ine koku numuy def nak ba meuna fegu yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu goor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinem ñong munena kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërse go neeku fa te itam boko takke mën na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yenen tibi neena nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge mucc nonu faral di wor su ko defé nak sey dal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegem may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ka yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa té li mom yobulen ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegem wala wërsegem wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsepp wu yaatu ba nga dem ba am ci gacce lolu itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ dan def suñu amé jam dañuy jël jamba di am luñ koy imposer té modi fexé ba moy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak ci hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxe xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya.

manam suñu dignité lañu am té suñu dignité bobu duñ ko yak mukk sey rek ay tax bu sey taxul mom kenn mënu cey jot waaw jakka ja rek moy tax nga mën cey jot waye budul jakka ja nak do ci jot fi nak mën nañ la fay ganalé ndax gan nga té yonenti bi mo wax né ku gëm yalla gëm bis penc ba ngay taral gan taral nañu la nak waye fofu len mëna yam ak yow yaqulna nahnu al-ahillatu fi ad-duja nudhi'u liman yasri bi laylin wala naqri manam ñun wéru guddi lañu mën nañu gungé tukki kat waye duñ ko jox mu lek suko defé itam jigen génni ci mbedd mi warul tax mu ñak fayda mën na génn ba paré am fayda motax yalla wax na itam ak soxna yi nga xamanteni mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam yaron ci bir kërëm mu wax ak ñom pour ñu xam ñom ñoy ñan mune len ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisaa in taqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al jahiliyyati al ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na allaha wa rasulahu إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مغي واخاك سخناي يوننتبي دنجي تي بير كرم نلن يين سخنا يوننتبي يين دي يمولن اك يينن جيجن ني تي موي جيجن ني گمول يالا يمولن اك نيوم سو فكنتني لي نوي تودي راغال يالا مغي تي سين خول لا نين غور غور لو بغولن نياك فايدا تي سيني واخ خم نغي جيجن amna numuy waxe rek ñu xamne amul ben fayda ci bopam moy terme wax yi genn legi waaw lele nga deg ñi naan safula ñi naan dunila dulila ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew legi xewon na bu ñeuk yalla nak di moytulo wa kër yonnante bi sallallahu alaihi wasallam nelen nak lolou du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl nak su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defee nak lolou nak lay bañ waaw motax mu ne fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kon nak bu ngeen de wax na ngeen wax wax bu diin wa qarna fi buyutikunna nangen tok nak ci sen bir keur yi waaw xana soxla rek tax waaw budé yitté nak bo xamanteni farata la koku mën nga genn dox ko waye bu jéxé delu ci watal ci keur gi budé élève nga bo dé jangi demal nga jangi budé dem marché bala demal marché ñëwaat tok waye jigen jo xamanteni fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolu itam rafetul ben yoon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj al jahiliyyati al ula xam nga tabarruj bi sax da fay xawone rok baraj baraji fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi waaw nit ku bax ku lay wusi ci kër gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yoon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du top motax wala tabarrujna tabarruj al jahiliyyati al ula jigeen ñu ndek ñinga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yolente bi waxut ak ñom ndax xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yow na xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga meuna am valeur togal ci sa bir keur waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga tok sa bay di la gis sa yay di la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé té bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobul ci keur itam na nga yoré comportement ba nga yoré won ci sa keur bay té modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jëkkeer ndax wax nañu ne bepp jigen bo xamanteni genn nga sa keur te tagulo sa jeuker neena tank bo xexti ñu bindal la bakkar ba ngay delusi kon bu len di baraj baraji comme niko jahiliyatul ula dan defe wa aqimna as-salata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi goor non la ko santi jigen wa atina zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki alal itam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allaha wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum leen digal top itam yonenti bi ci lepp lum leen digal waaw
yalla nak ne yonent bi innamā yurīdu llāh li yuzhiba 'ankum ar-rijza ahl al-bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yamu ñok ñeneen ñi yamu ñok yeneen jigen ñi waaw dama len bëgg laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non la ko jigen wara jange niko goor di jange non la ko jigen wara jange waaw jigen dal dafa wara goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña ta bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bimu nekké amir al-mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitté su guddii joté da dan wër dëkk bi melni kuy nemmeku mbooti dëkk bi pour xam li neub ci dëkk bi comme mom la yalla dënk julit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi bëggul ëlëk benn aq di ko ci topp muy dugg nag këroo kër léeg-léeg rek mu romb ci buntu kër yi pour xam lan moo xew yàlla dogal benn bis mu romb rek ci benn kër fekk fa ñaari jigéen ñu ngay wax mu taxaw di leen déglu ndeke boobu waa kër gi ñoom ay jaaykatu soow leen te soow moomu ñuy jaay ci la ñuy génnee seen dépense yàlla dogal nag bis boobu lañu yoron ci soow buñu ko jaayee du mat seen dépense yaay ji nak wax xale bu jigéen bi ne ko jëlal pot bi nga tànk ci ndaali yokk ci soow mi ndax buñu ko deful ëllëg suñ dépense du mat ndax li fi nekk ci soow bariwul xale bi ne ko yaay Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin moom de dafay bañ ñuy njar soow yi ndax nee na yonent bi tere na ku njar mu ne ko Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin nekku fi te itam gisuñu kon demal nga def ko mu ne ko yaay ñun ay jullit la du te dañu war a ragal yàlla te maa ngi lay yëgal ne bu ñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yàlla ci boppam mu ngi ñuy gis ndax yàlla moom Umar moo ñu moom mu ne ko doom de wax nga dëgg xanaa kon ñu jàpp ci yàlla rek daal di dem jaay li fi nekk mu ne ko waaw kay loolu kay yaay moom moo gën Umar ibn al-Khattab ndeke ni mu taxawee ci buntu bi mu ngi dégg kàddu yooyu mu daal di waaxu rek continue dem këram waaye fexe na ba xàmmee kër gi fexe na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigéen si ki doon yedd yaay ji naan ko waruñoo njar soow mi Umar fexe na ba xàmmee ko bi nga xamante ni yàlla dogal na Umar ibn al-Khattab comme moom moo nekkoon bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk ba mandoo taxoon nag bu mën a génn te kenn du ko garde mandu moo taxoon ak jëmbat njekk ak taranga ak itam et sécurité bu nekk ci l'islam ba mu mën a société bi mën a dal tooñ du am dara du am loola taxoon mu mënoon a génn te du ànd ak garde corps du ànd ak dara bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk bi moom Umar ibn al-Khattab ba mu demee ba doomam bu góor war a am soxna di Abdoulaye ibn Omar te Abdoulaye ibn Omar ku ne dégg na ko ci xam-xam waaw ku yàlla dénkoon xam-xam la moom Abdoulaye ibn Omar moom keroog bu mu bëggee takk soxna Umar ibn al-Khattab daf ne ko alquran di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat maanaam jigéen ju teey góor gu teey te yiw ci jigéen ju teey te yiw rek la jekk waaw góor gu teey te yiw mu ne jigéen ju teey te yiw rek leen ko war a may mu ne ko nag gisoon naa daal benn jigéen ju yiw joo xamante ni daal déglu woon naa waxtaanam moom ak wayjuram wu jigéen kooku daal sama xel dal na ci moom su ma sañoon moom laa lay may keroo ko Umar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu jigéen jooju ndaw soosu doon yedd wayjuram moom la may doomam jooju di Abdoulaye ibn Omar kon mu mel ni Umar ibn al-Khattab tag fekk na famille bu ñàkk bu amul dara mu jël doomam boo xamante ni doomu buur la
mu may ko ko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yo xamanteni l'islam dafa dundu ci sen xol ba alquran rek lañuy jëfé ba taxna itam jamono bi ni mu tëdde pour ñu mëna dellu am jam am ak dal ci walu yépp bok ñu dellu ci alkitab ak sunna jema fexé itama xam melokan yu rafet yi nga xamanteni yonent bi amon nako ay sahabam am ko ñu roy len ci baña xol itam matériel bi nga xamanteni tubab bi am nako ak luxe bi nga xamanteni mu ñukoy wan mu nek lo xamanteni da fay melni rek napp kat bu sanni osam ci geej da ngay yaakar ne la ngay wuti sey yow la fek sak alkandela su ko defé ñu xamni l'islam moy suñu ndono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy suñu roy way ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir mu melni bu fekente ni rek war nañu jëfëndiko sunna yeen jigen ni da ngeen di jël seen bëtt ngeen tek ko ci yonent bi tek ko itam ci ay soxnam ndax alquran wax na ne annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum waaw yonent bi mo ñu gëna yey ci suñu bop waaw ay soxnam itam ñoo di suñu yaay kon li jaadu moy kenn ku ci nek ci yeen warna jema xam soxna yenen tibi sallallahu alaihi wasallam jema xam kan moy khadija jema xam itam kan moy sawdatu soxnam la won jema xam kan moy aisha jema xam kan moy hafsatu bint amirul mu'minin jema xam kan moy zainabu bint khuzaima al hilaliya jema xam itam kan moy ummu salamata jema xam kan moy zainabu bint jahsh jema xam itam kan moy safiyatu bint huyay e jema xam itam kan moy ummu habiba jema xam kan moy maymuna bint haris al hilaliya jema xam kan moy juwayriya bint al haris jema xam kan moy mariyatul qittiya jema xam kan moy rayhanatu bint shamun ñi ñepp ay jigen yu tedd len won yo xamanteni yenente bi sallallahu alaihi wasallam mo len don denc kenn ku ci nek yore ay jiko yu tedd te kowe mu melni budé khadijatu bint khuwaylid mom ci bir quraysh la bokkon mo juritam domi yenente bi am yépp ba mu dess kenn rek la jurul modi ibrahima te ibrahima mariyatul qibtiyya moko jur yonentibi sallallahu alaihi wasallam kontan non na ci khadija ci jikom yu rafet jikom yu deppok l'islam ba tax muné na ngeen bashiru khadijata bi baytin fil janna muné wona mbikte khadija na ngeen ko begal ci keur go xamanteni ëllëk yalla dencal nako ko al janna sude sawdatu bint zam'a mom mak la won biko yonenti bi di denc waye ku muñon la e ku dan jihad la itam ci yoonu yalla jeukeram modon sakran ibnu amr wa dafa gañu bi mu gañu nak mu bayiko te amul ben dom bo xamanteni mën nako jappale sesul itam ci ben e chamignam bo xamanteni mën nako dimbali ludul mom ciondam rek la mu gadda yon nak andak ay mbokam waye nekkon ci ay difficulté nekkon itam ci problème yu reuy yonent bi sallallahu alaihi wasallam takko pour meuna man ko defal meuna wañi itam ay problème am lolo taxone mu takku waye bim koy tak mak la aisha radiyallahu anha waxna ci wax bam solo sedel ko wu jëm wowo ñuy wax wala doomu ndayam bobu ñuy wax sawdatu bint zam'a waxna ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni beug na melni mom waw ci sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni melo ni mu mer rek la beug mel
ndax modi sawda sawda dafa nekkon jigen ju rafet jiko te rafet melokan ba aisha waxne mom beggon na melni mom e ñettelu soxna bi modi aisha as-siddiqiyya bint as-siddiq habibatu habibillah manam modi aisha mi nga xamanteni e ku deggula won te abou bakri nitam moko jur te abou bakri itam ku deggula won kon modi as-siddiqatu bint as-siddiq mom la yonent bi gënon na bëgg ci ay soxnam bañu ko tumale itam yalla ko setal ci kaw asaman wax ne tumal nan ko waye tuma giñu ko tumal lalu ci dara jigen ju selal ju bax ne ko tumal ne len yobbu ci jakk ji duma len ndax dañu xass gor mom rek la yonent bi tak mu nek jang e mo uppon xam xam itam ci jigen ni bokko nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono bari na sahaba yo xamne sax mom aisha mo len jangal jigen ju amon xam xam la mom yonent bi masnako wax ne ko amma tardaina an takuni zawjati fi dunya wal akhirah yonent bi waxon nako ne ko yow aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi begon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy hafsatu bintu amirul mu'minin mom umar ibn al-khattab moko juron mom jeukeram mu ngi gaño ci khare badar mu ngi tudon khunaysa ibn hudafa mom nak hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reuy mom hafsa ndax amna kamil buñuy wax bo xamanteni njangene mi mom lañuy wax riwayatul hafs bañu ko bindé ba nopi mom len ko denkon mom hafsa benen amna benen soxna buñuy wax zainab bint khuzaima al-hilaliya mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ena daf ko tak waye nak fekkon na mu sey batas ndax Abdullah ibn Jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yenenbi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tudde yaayu miskini ndax dafa bari won yiw torop waaw fu miskin masana xife wala ku ñak fu masana xife wala nga am problème sa xela ngay dem ca Zainab bint Khuzaima ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggal gu nga xamanteni jullit ñëpp xam nañu ko. Wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamanteni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax nañ ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al-Muftaliq fi sanati as-sadisa lil-hijra, manam bi gaddaay gi amee fukki at ak juróom benn, manam ci bi gaddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al-Muftaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ci génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al-Muftaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba ba ñuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

hawdaj bi fekk gellem gangi yes ndeke bobu sayyidatuna aisha delu segul ñom nak comme sayyidatuna aisha dafa nekkon nit ku oyof nekul won nit ku dis waaw xamna ni hawdaj bi di joge ñu yaakar ne rek mu ngi ci bir ndax bu fekkon nit ku am yaram la ku am jëm kon dañu xamne mu ngi ci bir waye nak oyofay da tax yegu ñu ne sayyidatuna aisha ñewna ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu roofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneen ni soldat yo xamne ñuy mujj gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat bu ñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrière gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci la sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba wacc na bobu fekk na sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gelem ngi mu andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonentibi te fek gemuko ludul gem nga toujours mo ngay set fu bu meuna yakla yonentibi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi bi mu gisé Safwan Jall ak Sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeek sanni tuuma Sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mu lal pour bëggona moy Yalla ak Safwan ba mu waxe wax bi nak wax bi nek nak fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopp nañu yonent bi sopu Sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug Yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxoon ku melni Hafsa ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi bëggon ko lol bëgg wa kërëm ba bo liré wayam xamne bëggu ta tag luddul yonent bi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waaw nekon na gom ci xolam ndax wax deug Yalla ciofelam ci Sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak Sayyidatuna Aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gañu sax ci xare ci jamono ay sayyiduna Umar manam ci jamono ay sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak
dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha torop buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi degguko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer wo xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha nax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax nan kayfatikum naka sen ndaw soso wa bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour yi na xaw ko méré parce que nafiqi wax nañ

0: أكبر صلى الله عليه وسلم.
1: سيد
0: يا رب يا رب.

0: مؤثرات تظن أن يفعل بها فاقرة.
1: سلم يا الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julidi ñi ngi sant yalla mi nga xamanteni ñu ngi dimbaliku ci mom di sakku itam ñup ci mom di sakku ci mom mu jéggal ñu suñu bakkar di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank képp ku yàlla mandu ci moom bàyyi ko ci cankute amul kenn ku la mën a gindi. Ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkale kenn. Ñuy seede ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yenni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jeg leen ëllëg ci aljanna, mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwal borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg mooy kat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cankute, mu leeral seeni bët ba seen naxatuñ, mu orienté nit ñi jëla leen ci mbewte, mu ubbi seeni bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk, mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lële moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cankute, moo taqale diggante mbewte akuk njub, moo taqale diggante jullit ak yéeféer, moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara, moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaawu yàlla ya di góori yàlla ya, wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko melo woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko melo woo soppe yàlla nga.
mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam yeb moy taxaw sédé mbolém yonenti nek sangu bes bu tedd bobulé di yowmal xiyam yonent bobu ñi ngi julli ci mom di julli ci mbolé mi sahabaam ak ñoñam gannaaw lolu nak mbokk yi tay dañ leena andil waxtan wam solo ci walu nit ñi nga xamanteni ñom lañuy tuddé ay goor yalla wala bok ñu tuddé len awliyaullah mudi ñi nga xamanteni yalla rek leen saf yalla rek leen bëgg ba tax ñu jaay seen aduna jëndé ko al-akhir jëndé ko itam jëmmu yalla ju sell ja top ay ndigalam bañ ay terem ñoñu nak leen bëgg wax seeni melokan waye buñu ko waxe itam dinañu wax kurel ba nga xamanteni modi kurelu shaytané ñinga xamanteni dañu saggane seen al-akhirah ngir top seen aduna ñinga xamanteni tém dañu du moyo yalla and ak shaytané suñu delu ci al-qur'an dañu gis ni qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ينه يالا سبحانه وتعالى ليرال ني تي تيرم بي دي القران اك سنه يونتبي صلى الله عليه وسلم موليرال تي واخني من يالا دي امنا اي غاي شيطان ايتام امنا اي غاي وانت يالا ليرال نا واخني اي غايام ñom de duñu tit duñu rapi rapi ndax goor ñu deugar lañuy doon ndax seen yakkar bu deugar ci yalla mu wax ni ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun ñom de lu jamono soppeku xam nañu ne yalla yi def jamono te itam jamono ngi dox ci ndigalu yalla kon nak ñak taw du len taxa jaxlé xaliss ñak xaliss du len taxa jaxlé yalla nangu seen njabot du len taxa jaxlé ñu nek ay fuqara'u amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxlé du len taxa itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañ ne yalla waxna ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fasiyene jubok seen borom yalla nak neena ñoñu ñoy samay ga ñoñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non lu tax ndax ñoom alladina amanu moy gañ nga xamne gëm nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen tere yalla neena ñoñu lahumul bushra fil hayati dunya ñoñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencé neexal seen dundu jox leen dundu bu na tax waye ñun ñi dañu fokk ni dundu bu na tax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba parité amul jam nit bari na alal te dundam na taxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu na tax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñoom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna diñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi modi aduna ki poñatam te gaday nonuko du moyu nonuko dudd nonuko woti sen borom kon ñom la humul bushra fil hayati dunya am nañu itam ak ngeek ëlëk
ci dundu al-akhirah te boba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko teb bi te dogal na ne ñoom dana no am teranga aduna teranga al-akhirah te kat teranga al-akhirah gogu de dalika huwal fawzul azim moy ngeenay la gëna reey te upp solo kon ay bobu deggal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leena min ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla summa kharitu gani nga xamne ko ngam na lu ma yani man len ci kefe jeme len ci beru fi man gani la ko yo de gawo shaytan ko gemi ci ndu ko len ci njubadi fo len fek rek ak njubadi lañu def xam nga ni ci yalla foko fek lu bax rek lay def goru yalla foko fek lu bax lay def lu bax lay xalat waye goru shaytani foko fek lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkas talok mom motax yalla ni wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak shaytani daf leen di genné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak neena gaawu shaytani yoy goori shaytani yoy ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara te duñ fa joggé ba mukk motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gaay ñi nga xamanteni ngeen ma ngi ci yeen te ngeen wax ne yeenay samay gaay man ngeen bëgg way way bu leen japp yahudi ak nasarani ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ye bari bari lu moye yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba toppi leen te gis ngeen ne jamono ji wala ñi bari na ko xarito waaw ko xarito bi yefe leen leen tuba bi joge bitim rew di indi xaliss nit ñi danañu faral di pukere wu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay julit loolu nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gaay yi nga xamne gem ngeen yalla la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya waaw kon mo melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéféri mo xam yéfer yoy dañu nek ay chief wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lool wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon kep ko xamanteni rek japp na len def len ñu day xarit di and ak ñom di jaxassok ñom neena bu boba nak na nga xamni yak ñoma yem inna allah la yahdi al qawma al zalimin ta yalla kat amna fayda du fek mu ko togn kat bo xamne la mu def moko tay yalla diko ci genné daf ko cey bakay bu ëlëk mu dumako motax barina sax ñoo xamni mu leen ma sañu wax ni leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nan jamono ji kat mo wul beciku te itam alal ji ñoko yor ñoo yor moy yi kon suma andu tek ñoom du ma am dara yow kay andal ak yalla su gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla julit ni yow na nek sa xarit nga jëflante ak mom jëflante bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adama bi ni ko shaytané sa non la bëggo dé jang alquran

Yetkilileriyle bu anlık şeyhane tübü yık ne şeyhanelendir. Al. Sokun efeyi. Bakar bine def. Yapın ne akmüp lulu bakla. Al zeyyene lehumu şeyhanu a'malahum. Şeyhane de ne aggat nip. Kimi def bakar tübü yık ne limi def bakar. Ndax şeyhane moko ko rafetal. Barina. Amna tay am naño xamne japp ne nepp yi du Bakar te carte pire la waaw amna ño xamne ci walu ciol amna lo xamanteni ñu amna ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo japp ne ne dal mod la waaw lu xew la mais ne katul Bakar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi sey ciir ci biti yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay Bakar la sheytaane moko rafetal bu fekkente ni itam nit ko saggan nga yooyu doo am conscience bu la won ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo yow kay dang ciy nuul rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayaatina awliyaa lilladina la yuminuun moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii du sunna wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ci seen i maam ne ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayaatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu sheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam la ñu nekk moo di dëgg te ay nax la la ñu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasu moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba sheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di weccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la war a jëflanteel kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu sheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ko ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa idaa urifa ann annaasa fiihim awliyaa urrahman wa awliyaa usheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaai wa haulaa kama farraqa allahu wa rasuluhu baynahuma
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكنتني خمنون النتني amnañu ay goor yalla ami goor shaytané moné kon nak war nañu fexé ba jéma takal digënté ñinga xamanténi ñoo di goor yalla ak ñinga xamanténi ñoo di goor shaytané yalla nak néna samay gaay nga leen di xamé moy ci njub lañuy nekk njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw motax ñewna ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurairah radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonku na len fonku yo xamanteni fonku na len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla waxna ci hadith al-qudsi ne man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kep ko xamanteni nonol na ma waliy te al wali moy ko xamanteni goru yalla la moy ki waxuñu waliy bi nga xamanteni nit ki la neex rek mune diw male waliyu la jappi ko serigne top ko bokul waliyu moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak li mako téré mo def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ne képp ku len nonu man nga nonu té képp koy xéx ak ñoom man ngay xéxal kon yalla dañu ni xéxal nit ki sax té nit ki du ko yek waye à condition que mu nek waliyu waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga nonu ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jami ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfi lima len digal bayyi lima len téré lolu tax ma soppu len ba boole len ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يا لنينا في حديث القدسي ليس ما جام دودين دماء جيجي جناه بمدفئ أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko joté mu jog japp ba sel fasiyene dundal guddi so wéro koor jallé le rek wéro né mo wor ci ñett fan wala lék lék mo wor ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxé azaka ba nopi tan le rek mo génné sarax bu doon jox ko way ñak ni néna nafila yoyu muy def nak mu di ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digeunte ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé
dana dem ba nek beut bi muy jissé dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jissé man la xol su lalé ko loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né nak giñ ñaané dana ko may su muslo ci man giñ ñaané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gor lu ci faratam gor gor lu ci nawafil deggu aduna wursima ma gis ni kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba soppu ko te tioxel gogu mako soppu nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yenen ti yalla Musa alayhi salam ni ko yalla di recevoir ci Tour Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna sek dom ji ne ko ne len xaar len mu ma dem fele ci montagne bu wuti fa xaar mu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wona magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessu leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubarakah jëm ko barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ni ko man may sa borom niko nak fakhna alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barabul la kera postan wa nekhna amna question yu yalla posé sidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox moniko hiya asaya atawakkalu alayha wa ahush biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra may ko yett la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jorge meuna lek ñu ne kero ci feel bu yalla am ci yonent yalla Musa ak bëggum ko bëgg taxna bëggul yonent yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yett la mu ne ko sanniko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo beugé djubok yalla bo jël dara diko dendal ak yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu tol ni nako yalla bëggé mu bëggé yalla nuko ëpp xamna mënul nek sax wayé nga jëm motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour djubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo mom musul ko te neena itam dana fonk ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël gu nga xamanteni bis bu atam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaxlé ci numay jëlé ruham dana jaxlé ci numay jëlé ruham mune ndax duma bëgg mukk jër ruham te fekk bobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yalla am na jaamam yo xamni bala jël ruh da fay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nañu ñoom genn aduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yalla neena bu boobaa su ma koy jël
neena dana xawa jaxle ndax fokk mu jël ko te itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul maut ñëw na pour jël rooxam te xam nga dee dafa nekk lu ñàng kenn ñemewu ko dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul maut ba ci wàllu xikaaya ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu metti ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël roox ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawur nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi ma la ko maut ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemmee mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawu nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko bu ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ni kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ni xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëlu yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndeke wëli yu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëli yu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biir jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëli yu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëli yoon ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp bu koo gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëli yu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julliwaale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ne ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngeneen lu rëy ci sa borom kon yàlla ndeke dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñu ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñu gën
suwul yi yalla yi ñu di yonenti wa afdalu awliya'illah hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi humul mursalun minhum wa afdalul mursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu wulul yalla yeb neena yonenti ñu ci gën ndax yonenti ay awliya'u lan neena itam yonenti ñi ci gën modi ñu yoni ndax ci bir yonenti am na ño xamne dañ leena xamal rek waye kenn yoni wu len waaw ñu yoni nak ño gën ñu yoni wul neena yonenti nak ñi ci gën ño di ulul azm ulul azm nak juroom lañu modi yonenti yalla nuh alayhi salam ak yonenti yalla ibrahim alayhi salam ak yonenti yalla musa alayhi salam ak yonenti yalla isa alayhi salam ak سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منك واو وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم منك أولي العزم كتجن تجرم يننتي مودي سيدنا محمد كون سيدنا محمد مو يننتي بيجن وانتي تم مودي ولي بيجن يوم لا يلا جنجو تأيبا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كتب لنا آية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يودي أولو العزم من الرسل يوغنت يوننتي ولو العزم من الرسل يوغن تي يوننتي وانت اولو العزم من الرسل جروم لنو يوننتي بي موتي گن كون ولي ييب يوننتي صلى الله عليه وسلم موتي گن موتاخ مو يوننتي صلى الله عليه وسلم امون اي جابلي لا مودي نجيتو واي راغال يالا ني مودي سانغ دومو ادمي مودي نجيتو ني ني يوني ليك ايتام بو مبولومي داجي nit ñepp la ko dalé ci mom adam bëkk mujj ci nit ñi ko mujj juddu ñepp bu len yalla dajalé yowal xiyam yalla ci sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñepp ko ko ñëw nit ñu ñëk ñaf ñu mujju ñu mom la yalla jox liwa ul hamd mom la yalla jox al hawd al mawrud modi kawsara modi deek bu sellute tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam ku mu ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal na ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam wayte di jikko mu def ci xeetam xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel ba nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awalu man tanshaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg dana ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg bunt bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma بك أميت أن لا أفتح لأحد قبلك يا ولن ما ديغلو ني بوما اوبيل كين نكول جيتو يو يا ورا نجيك دوغو الجن كون مو ملني مبوكي وقت وي دافا جيخ دي نيو داف لودول يمال فوفو وقتان وي ان شاء الله با بنين اجوما جام ني نيو مبوك مبوك ييغا خامتيني بيند نانو ايميسيون بي ديكو رافيتلو ki ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Nderkale moom itam
di ko baax ki nga xamanteni mo ngi siwul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sant ñu ngi gëreum itam soxna ndey ñay mo nekk ci Biafra ci Tiaroy di nuy itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou Dion ñu leen di nuyu di leen sant Cheikh ka ko bu de golof mo jotal seen nuyu kon nak ñu leen di nuyu di leen sant ñu nuyu itam suñu wayjur bu baax dekk ci Pikine ñukay wax Gor gui Bara Gueye ñu koy nuyu diko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yassine Diop di nuyu itam Fat Diagne nek ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndiaye ñooñu ñoy ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsan Faye di Kilifa ci Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci la direction statistique ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جلجي مبكي دقلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla namu na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ñoft ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katanu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملل دوم آدم ديكو فاتلي تم بمو دونا قول دارا ناخ دوم آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won te amulo won tur amulo won modine e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netali te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programé xamone la te amagulo tour mom mu programé la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tur wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñi wax maniyu mune inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox sok ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu teureural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako teureural yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natuya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekente ni nak muñu ko ma duggal ko benen kër guñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sam' ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci upp doole te moy as-sam' ak al-basar motax yalla wax ci ay bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu degge e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonenti ci ñoom pour yonenti yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayiko ak khalatam mu jema analyser set fan la intrem nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané su ko defé mu dugal ko safara yentibi sallallahu alayhi wasallam waxna né redd na reddu reey tok na ci biir sahabam reddu reey né len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni reddu wi de moy sama yoon dal di redd nak ay reddu yu ndaw yu nek ci wetu reddu reey wi mu redd mune len nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn du ko jawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonent bi nekkon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gem kumu neex nga weddi waye mang lay yegal nak ne ngeemu jaam yi tegumako ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gem nak man yalla la kay gem man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax ne itam ne man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam du am dara mu melni kon bari na ñi wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yeneen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu baax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gumu xeb ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandargay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandargay te xedi suko defé doomu adam bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla mën waye da ko fi jëm waw yalla mënon na nit ñepp jup bax mënon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon e reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak sheytane rek sheytane xecc la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé do mo adam bi dal fek mu ngi reconnaître ne bu defé njumte japp ne bakkanam la ak sheytane rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam e mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem e suñu mam adam alayhi salam bi mu wacce fi ci ko suuf e amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay seutam fokku ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenen tibi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna dañ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jema tek suñu tank ci yoon wi te modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمن لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في سي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف داف كو ورا ريسبكت ريك جار سي لغي فكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki e dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemem al-akhirah batay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo deme ba ag fofu jappal ne yow mi kat ku nara texe nga ndax ku nara texe rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu ne kon duddu aduna suñu ko waxe te am e am ci yeneeni gis gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal sen bop lool ba pare nak tuddé ko l'islam ne loolu duddu aduna la fek lolou du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deudu aduna ñu ne ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deudu aduna moy nga fexé ba lepp lu la yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lu la yalla téré nga bayiko moytu ko lolu mom moy deddu aduna e mag ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax
wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Yalla neena e nga wut lo yobbal pour sa al-akhirah, waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna. Waaw, aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey, dund fi dund bu tey, waye nak na depo rek ak bëgg bëggam. Waye nak yen yi ñuy tuddé duddu aduna, lolu du duddu aduna. Waaw, ñuy tuddé al hayatu taqashuf, koku e bokul ci l'islam. L'islam dal diine la jo xamanteni diine ju sel la te set. E mu melni kon nit ki dal su duddu aduna, duddu adunam gogu da fay nek mandarga buy wane ak taxeyam. Wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay. Ñu ne bëgg nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ. Lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax. Fekke amalu la njariñ, amalu julit ñi njariñ, nga tey ci sa lamiñ mo ñu gënal. Bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek. Sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi. So démé ba yor melokan bobu, lolu day wone ni ki nitu aljana la. E motax ñi duggoon safara bañ leen laajé ne len yeen lu len duggal safara waxon nen ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax. Jappuñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk. Mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ. Lolu kon day wone ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ, lolu mën na wone ak texé dem manam ak nara dugum safara. Yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima. Mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ, jur yiwu julit ñep mëna jariño. Yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam, jur muccu mbolem julit ñi. Mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u faruhuhu ila al-ula la yarfa'u. Manam neena mom sidi hajj malisi ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla. Ñu ne ñenti picci yoy yan la? Mune modi piccum baxoñ mudi al-ghurab ak piccum tan mudi an-nasr ak siq mudi ad-dik ak jamu job mudi at-tawus. Mune ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla. Ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ? Ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ. Kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax, lolu da fay nek galankor bo xamanteni day té nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam. Ñu ne itam bu dé tan, ñu ne tan da fay jëfëndiko med te képp ko xamanteni yaangi jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger. Waaw, wala ngay nax nit ñi di lek sen alal, alal ja ngay lek med la. Waaw, ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan. Waaw, kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon. Waaw, xamne ya gën tan nga lek alal ju tey. Alal ju tey nak moy alal ju dagan. Waaw, e bi ci top mudi ganar mudi ad-dik mudi sekh. Sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp. Waaw, fumu tardé rek jigen nako tardel mom sekh. Ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag. Ñu ne itam biko ñentel modi jamu job. Jamu job mom
toilette rek moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bari yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew et fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam et se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waw e fexé itam ba baña am jikoy jamu job té moy di toilette rek di wanéwu ñenti picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né e gis nañ né yow mi nitu aljana nga yentou sallallahu alayhi wasallam waxna né man waqahu Allahu sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna yentou sallallahu alayhi wasallam né né képp ko xamné yalla fégal nako ayu la nek ci digënté ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digeunte ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mu ne ko yalla fegal lolu rek nga duggu aljana kon liñu wax ne bokku na ci mandara gey duggu aljana moy nit ki neew wax lolu deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñu ne bi ñettel manam mandarga yi nga xamanteni moy wanene ki dana duggu aljana moy nga fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waw fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak e yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yannati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara والذي يقرا القران ويطأطئ فيه وهو عليه الشاق فله اجران ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كي جانغ القران نينا تي منكو لول من تجويد بي ديكو جانغ جانغ مو رافيت تي يو نينا نيت كوكو نينا نيونكاي بولي تي ملائكه يو سلليا تي تيد نيونو لاي اندال غروب بوبو لاكو يالا دي بولي mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko rata xagul waye muy xol xaraf yeen bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa de am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay payu choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolou day wané ni ki aljana la jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ya ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مملني كون يالا بي أبو بكر دي ديف لي ديفون ناني كين جيسوكو ديفون ناني كين ييغوكو ديك يالا ييغنوكو نيكو ماغي تاغ نيغا خامتيني نيغي ديبانسي سين علال تي وقتو غودي ديكو ديبانسي تي وقتو بيتيك ديكو ديبانسي تي يالو ديكو ديبانسي ايتام تي بيرال نانا ньоญو سين باي موغا تي يالا تي ايتام بو ني ام دارا لو ني راغال في تي ادونا mu melni kon texey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day woné texey nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allah ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermane ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci lola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duggu na safara te la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko metital waaw metital mous ma ba mous ma de e deke yalla mere nako ci lolu ba bi mu genné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu teggon mous ma kon mu melni kon yermande gi jël leena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako te mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ni ku amone yermande la itam ci rap yi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim lolu day wonene yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ku khirun ci julit ñi bax la ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolu itam aya bi wonenako wal ashira an yakuna nafi'an lil khalq ñi itam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wonene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mbindef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intu sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu wax ne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xif neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yawmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël su jikko fetele ko ci jeri nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bo xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu Allahu min khudrati libasil janna mune amul benn julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla ëlëk dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla neke la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni wané nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yéré di sét ñu raflé ñu mu leen koy jox loolu day wané né nit koku nitu aljana la waw ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna kep ko waddu moromu julitam ci ko raflé néna ëlëk yalla dañ la waddu ci yéré aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu Allah ta'ala min rahiqin makhthum mune mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna amul benn julit bo xamanteni yitte wona di jox julit ñi ñuy naan
waaw di leen may ndox ñuy naan. E mu ne amul benn julit buy yitte woo di nandal nit ñi lu dul ba ëllëg yowmal xiyaam, yàlla dana la nandal ci sàngaray àjjana yu neex yi. Ndax àdduna sàngara bi fi nekk baaxul, dafay mandal nit ki, te itam dafay nëbal say yax, waaw, te itam daf lay tàggaleeg sa sago, te itam day jur noonoo ci diggante nit ñi. Ndax ñaari nit bu mandee rek dana saaga, wala mu wax wax bu ñaaw, waaw, wala mu xeex, wala mu def leneen lu ñàkk fayda. Waaye bu dee sàngaram àjjana nag moom yooyu yépp amu ci, waaw, moom du la mandil, te itam dafa baax ci sa yaram. Mu ne kon képp koo xamante ni yitte woo nga di jox jullit ñi ñuy naan, waaw, di leen nandal, nee na yàlla ëllëg dana la nandal ci sàngaraw àjjana yi. Kon daal fexe ba nekk sa intérêt, maanaam intérêt jullit yi nekk ci yow, loolu mandarga la ci wàllu texe. Wal xaadiyatu cashara ay yakuna dhaakiran lil mawt kathiran. Ñu ne mandarga bi nga xamante ni moo ko fukkeel ak benn mooy bëgg na nu itam nit ki di fat bëri lu muy fàttaliku dee. Waaw, xam nga fàtte dee moom musiba la, waaw, fàtte dee musiba la. Dañu bëgg nit ñi di fàttaliku dee waxtu wu jot, ñu xam ne àdduna bi dëkkuñu fi. Dañu wax ne sax école dafa war a nekk ca àll ba, waaw, su ko defee xale yi kenn bañ leen a empêché ñu mën a jàng mu yiw. Ñu ne sëg nag dafa war a nekk ci biir dëkk, waaw, parce que ku romb sëg yi rek sa xel dem ci ne fii mooy kër dëgg ki, waaw. Moo tax sëg bëgguñu ko def ca àll ba, waaw, bu ñu ko defee ca àll ba rek nit ñi fàtte dee. Dañu bëgg sëg ñu koy def ci biir dëkk bi, bu ko defee nag nit ñi xam ne àdduna bi dëkkuñu fi, waaw, pont la rek bu ñuy jéggi pour wuti àlaxira. Moo tax inna lillahi ibadan futana tallaqu dunya wa xaafu lfitana nadaru fiha falamma calimu annaha laysat bi xayin watana jacaluha lujjatan wattaxadu saalixa alacmaali fiha sufuna. Ñu ne yàlla am na ay jaamam yu am xel yoo xamante ni daal bi ñu wàccsee ci àdduna nee na xalaat nanu, ba ñu xalaati gis ne ni àdduna du këru dëkkukaay, nee na ñu daal di koy fase, nee na jàppe ko rek pont boo xamante ni dañu koy jéggi pour wuti àlaxira. Ñu ne waaye nag gis nañ ne pont bi lan leen koy jéggee, mu ne ñu ngi koy jéggee jëf yu baax. Ñu ne kon nanu sax rek ci def lu baax, waaw, pour mën a jéggi pont bi wuti àjjana. Si Alhaji Malik radiallahu taala anhu wax na ne halit dahru in taara al ghuraabu yatiibu wa jaa rasulu al mawt baadu yanuubu. Mu ne ndax jamono dana mën a tee neex su fekkente ne baaxoñ ba naaw na, te mooy kawar gu ñuul gi, su demee bag sa kawar gu ñuul dem. Wa jaa rasulu al mawt, te bijaaw ñëw, te bijaaw mooy ndawal dee, waaw. Mu ne ndax bu boobaa àdduna dana mën a tee neex, kooku istifham inkaari la, laaj la boo xamante ni weddee ko lal, foofu àdduna du fa neex. Kon nit ki su demee ba bijaaw rek aajeetul sax ñu koy yebal ci sëg pour muy fàttaliku dee, waaw. Moom fu mu taxawee ci seetu ba gis ba jaawam rek na xam ne soreetul ba mel bi. Su ko defee itam loolu lu am solo la nit ki di bañ di fàtte dee, xam ne itam gan la goo xamante ni du fi jub ba mukk. Moo tax si Alhaji Malik si wax ne araaka nasita al mawt wal mawtu mawridun fa li kulli min baxri al mamaati nasiib. Mu ne maa ngi la gis yaa ngi fàtte lu dee, nee na te dee di rootuwaay, nee na te kenn ku nekk da nga bëccëg dana ñëw nga gàddu sa paan dem ca teen ba root fa lu la doy delluwaat sa kër. Maanaam nit daal fokk rek mu dee, kon nga bañ ko fàtte te waajal ko. Beneen waykat wax na ne laa tiiba lil aish ma daamat munaxasatan lazaatuhu biddikaari al mawti wal harami. Mu ne dund bi du mën a neex feek dund bi ñu ngi ko jaxasee, nee na neexu dund bi feek ñu ngi ko jaxaseeg fàttaliku dee ak màggat, nee na dund bi du mën a neex, waaw. Waaw, bu ko defee nag léegi fàttaliku dee kon dafay nekk loo xamante ni day nekk mandarga boo xamante ni képp koo xamante ni day jógul ci sa bopp yaa ngi koy fàttaliku. Loolu dana tax say jëf yu baax nga yokk ko, say jëf yu bon nga wàññi ko, te itam képp koo xamante ni loolu nekk na ci yow jàppal ne mandarga la boo xamante ni day wane sag texe ëllëg yowmal xiyaam. Wa calaamatu shaqaawa aydan ixda cashara ulaaha an yakuna xarisan cala almaal.
ñune mandarga bi nga xamanteni modi mandarga texey di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñeuk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajale alal waaw di dajale alal rek di duggal ci copar for yi ak banki lolu kep ko gis mo xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yeenti bi sallallahu alaihi wasallam waxnako jekki na jekki rek jaxle tok ci biiri sahabam jekki jekki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarku al-ilmi wa jam'u al-mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamne ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor yonenti yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonent yep gawantou nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko way yonent bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xétam nga xamne kon bëgg na xétam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nen ne e moy ñëkë dekki su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñëw ci raw doom bi fa leen koy fekk ci raw doom ñu yéeku mom moy ñëkë dekki waye su dekké mom yonent bi bu joggé la muy ñëkë wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xet wi naka lañu def mbaken sonu len kon nga xamni ki fi mu tek xetam wi reyna kon bu deme ba jaxle bané sama xet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi dañoo bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yittewo te itam fayda lol dajale alal ci amul ben njariñ motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم من آيين دي دجالة ألالا واو نينا مولين موي سن سخلا ب تنين دي نك بدم زيارة جي باملي تدوين يو بالي بني يو لولو يالا تل نيكي تل نيكي باي لو خل كون نيو باي خل تينا يالا خمني yitté bi ñu nekkete moy dajalé alal té itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bay mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak téxé dem ak téxé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhat ad-dunya ñu né biko ñaarel modi bu fekkenti ni nit ki yittem yep dafa nek ci banex yi ak neexi aduna yi kep ko xamanteni lolou mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fekk rek yaangi wut lu duufal sa kol waw fuñ la fekk rek yaangi nek nitu banex nga xamne banex rek mo la yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safara la motax yalla waxne wa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa in al jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga bew ba sak moy yalla sedlo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek fale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku euleuk yamal khiyam safara wal jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wowu jappal ni koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena biko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ni koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dekké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéma daw pour julli ci su ko défé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler seen yaram wi bam né kad
waaw bu ñu séggee duñ ci mën dara waaw yow ma yukshafu an saaqin wa yudawna ila sujudi fala yastati'un. Mu mel ni kon doyadal julli mandarga la ci mandarga yi dugg safara. Wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'al fujjar, neena bi ko juroomel mooy nit ki bu fekkee ne foo ko fekk ñu bon lay àndal, jéemu mukk jéema ànd ak ñu baax, lu dul ku bon rek lay àndal, neena jàppal ne kooku nitu safara la, nit ku baax koo xamante ni yaakaar nañ ci moom àjjana day ànd ak nit ñu baax. Waaye fu ñu la fekk yaa ngi ànd ak nit ñu bon, kooku day wane ni kii nitu safara la. Wa saadisa an yakuna sayi al xulq, nit ki bu fekkee itam jikkoom dafa ñaaw, waaw bu fekkee sa jikko dafa ñaaw ba kenn mënta ànd ak yow ndax sa jikko yu ñaaw, neneen itam ko loolu màndarga la ci ne nit ki nitu safara la. Yonente bi salaa sallam wax na ko nee na al xuluqu sayiu yufsidu al amala kama yufsidu al xallu al asal, mu ne jikko ju ñaaw dana yàq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax, nee na comme ni binegar di yàqe lem. Waaw mu ne wa saabia an yakuna muxtaalam faxura, mu ne itam bi ko juróom ñaareel ci màndarga yi texee di mooy nit ki nekk nit ku bëri tiitër. Nee na nit bu fekkee dafa bëri tiitër, boo ko fekk mu ngi tiitëru di wane am amam, wala muy wane juddoom, wala muy wane ni nii la toll rek, jàppal ne nitu safara la. Nitu àjjana moom du bëri tiitër, waaw day nekk nit ku modeste. Waaw moo tax doomu soxna ba muy tiitëru di wane ne am na ay baay yu baax ak mam yu baax, tax muy tongooral ci kaw nit ñi, waaja dafa way xas ko ni ko iniftaxarta bi aabain zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu. Mu ne ko boo wootee ne am nga ay baay yu baax ba koy puukaree woo di ko tiitaroo, waaw maa ngi lay yëgal ne wax nga dëgg, waaye nag doom ji ñu jur de baaxul. Waaw ñoom de baax noonu, waaye yow mii baaxuloo. Lu tax? Dafa tiitaru. Waaw bu tiitarul woon rek doon nu baay ya toog seen barab, waaye boo tiitaroo nag yées leen. Moo tax kon yonente bi salaa alai slam boo ko masaan a tàgg sax daan na bañ tiitar, tax mu ne may doomu jigéen ja ñàkkoon barke bay lekk seel. Kon nga xam ne yonente bi salaa alai wasalam musuta bëgg tiitaru. Bi ko juróom ñetteel mooy nit ki su fekkente ne faalewul intérêt jullit ñi, intérêt boppam rek, moom bu fekkente ni junnii nit dañuy deete moom mu dund, loolu gënal ko jàppal ni kii nitu safara la. Nit day dem ba li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko say morumi jullit. Bi ko juróom ñeenteel mooy bu fekkee nit ki yërmandeem dafa néew ci jullit ñi, amul benn yërmande ci jullit ñi, loolu daf leen di gaañ, jàppal ni kii nitu safara la. Bi ko fukkeel mooy nit ki bu fekkee dafa nay alalam daf ko denc nangu ci dimbale kenn, jàppal ni nitu safara la. Bi ko fukkeel ak benn mooy bu fekkee nit ki dafa fàtte dee ba programme wu ko ci dundam, nee na kooku itam jàppal ni nitu safara la. Jëli nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne alaamatu shaqaawa arbaa nisyanu zunubi almaadiya wa hiya inda allahi mahfuda wa zikru alxasanaati almaadiya wa lam yadri aqubilat am ruddat wa annadaru ila man fawqahu fi ddunya wa annadar ila man duunahu fi ddiin yaqulu allahu subhanahu wa taala aradtuka falam turidni fataraktuk. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na màndargay texee di ñeent la. Waaw nee na nit ki bu dee fàtte ay bàkkaaram du ko xalaat, nee na jàppal ni kooku nitu safara la. Mu ne itam nit ki bu fekkee dafay fàttaliku ay rafet-rafet yu mu def, dañu bëgg boo defee lu rafet nga fàtte ko bañ ko gis. Waaw kon bul fàttaliku say rafet-rafet, jàppal ni musuloo defal yàlla dara bañ a naw sa jëf. Beneen bi ci des itam dañuy bañ ngay xool ñi la ëppale ci àdduna, ndax boo ko xoolee bis bu nekk yaa ngi fexe mel ni ñoom, loolu daf lay indil fitna. Waaw loolu boo ko dee def loolu day wane ni kii nitu safara la. Beneen bi ci des itam nit ki bu fekkee mu ngi xool ki ko yées ci diine, boo ne ko yow doo julli, mu ne ah nit ñi léegi julleetuñu, loolu yaa ngi xool ñi la yées. Su ne la doo julli nga ne ah diw de nit ku baax la mu ngi julli, tellement mel ni moom. Dañu bëgg ci wàllu diine toujours ngay xool ka la ca gën a kowe, ëpp la ci yitte, ngay jéem nga koy jéem a dab. Bu dee ci wàllu àdduna dañu bëgg ngay xool ña la ca gën a yées, ka la gën a ñàkk nga xool ci moom pour mën a muñ. Waaye boo dee xool ci ñi la gën a am nag toujours sa xol day añ-añ, te bu yàlla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg a dee itam, te doo am nga mere ñëpp sonal sa bopp. Su ko defee itam doo mujj lu dul yàlla jëppi la, yonente bi salaa alai wa sallam jëppi la, nit ñu baax ñi jëppi la. Yooyu moo doon màndarga yi nga xamante ni moo di màndargay texe yi ak màndargay texe di yi. Ñu indil leen ko ci tënk tabaarakallahu. Mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu, di leen sant, di leen gërëm ci déglu bi.
sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

biti wi mu ne ndax borom xam xam yi kat ñoo donnu yenenti neena yenenti itam bayyi wuñu fi ay deureum yuñ leen di donno bayyi wuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donné ñom dal xam xam lañu fi bayyi ak ñup pour ñu donné leen ko mu ne kon képp ko xamanteni jël nga xam xam ba ak jikko jak ñup ga neena yow kat ya jël ciir ba gëna reey faman akhadahu akhadha bihadhin wafir motax jëlene ci Safwan ibn Usal al-Muradi muni ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi al-masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasul Allah inni ji'tu atlubu al-ilm fa qala marhaban bi talib al-ilm inna talib al-ilm tahuffuhu al-mala'ika bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'dhum ba'dan hatta yablughu as-sama' ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub ñini Safwan ibn Usal al-Muradi waxna ni ñewon na ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji mu ngi sukkandiku ci benn bour du ko xonk neena mu wax ko ni ko yow yonenti yalla bi dama ñew kat pour sakku ci xam xam waaw neena yonenti bi ne ma yaksil marhaban bi talib al-ilm aksil ma bëgg koy sakku xam xam aksil yow rek ya wara toog ak man ya wara den ak man yenenti bi ne ko ma ngi lay yeggal ni ki sakku xam xam malaaka yang ko wër ak seeni laaf neena di tegalo jëm ko asaman ba ag ci asaman bi ci asamanu aduna waaw ngir magal rek ki nga xamanteni moy jog di sakku xam xam waaw lol nak leçon la bu reuy ci ne kilifa diine gi lu mu reuy jotaayam bu nekkul jotaayu daara rek reerena ndono li nga xamanteni mu ngi ci loxom ndax bo de kilifa fokk sa jotaay nek jotaay yu daara ku fa tok sa xel dem ci yalla jotaay ba itam nek jotaay yu xam xam ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jotaayam masta dañ gi nek jotaay yu xam xam lolu modi denkané ñettel bi al wasiyatu rabi'a modi denkané ñettel bi modi ighathatul malhuf manam xettli ko jaxlé yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxna ñu jël ci abdullah ibn umar muné yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxna né al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana allah fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja allah anhu biha kurbatan min kurabi yawm al qiyamah wa man satara musliman satarahu allah yawm al qiyamah Abdullah ibn Umar neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni julit dal julitay mbokam waruko togn waruko mankel waruko doyedal kep ko xamanteni nek nga ci sa aajo mbok julit neena yalla dana nek ci sa aajo kep ko xamanteni teggil nga sa mbok julit problème ci problème aduna yi neena yalla dana la teggil ëlëk yowmal khiyam ci problème yi nga xamanteni ay problème yowmal khiyam la te gis ngeen ne yowmal khiyam problème yu reey fa nek kon so beugé ëlëk nga mucc ci problème yoyu fokk nga nek ci problème jami buñu jaxlé nga taxaw kep ko xamanteni sutural nga yenente bi neena kep ku sutural su mbokk julit neena ëlëk yowmal khiyam lu say bakkar bari yalla dañ lu sutural ñu ne ndenkané bi nga xamanteni modi ndenkané juromel bi modi al wasiyatul khamisa modi fadlu sujudi lillahi ta'ala ngénélu sujotal yalla jëlénen ci mi'dad ibn abi talha muné laqaytu thawbana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa qultu akhbirni bi 'amalin a'maluhu yudkhiluni allahu bihi aljanna aw qala qultu bi ahabbi al'amal ila allahi fasakata ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ينجلن انتمع داد ابن أبي طلحة مني دجوناك

tuddato nak ñun nak wax deug yalla jëflanté nak ñun ci yërmade ak ku ku mbax ñu ni al wasiyatu thaniya 10 fi arkan al islam dañ tani fukel bi ak ñaar modi pontu l'islam yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam denk na ñu ñu japp ci pontu l'islam yi pontu l'islam yi nak juroomi ponk lañu yo xamanteni sur l'islam do nek ñu ne juroomi ponk yoyu ñoy fondement bi bu ci ñak rek nek ba mëna baña taxaw jëlul ci mu'ad ibn jabal radiyallahu anhu mune كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان wa tahujjul bayta thumma qala bu ci ñak rek nek ba mëna baña taxaw jeele nin ci mu'ad ibn jabal radiyallahu anhu mune kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya rasulallah akhbirni bi 'amalin yudkhiluni al-janna wa yuba'iduni min an-nar qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا وأشار إلى لسانه قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونك ينتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا نخي بن بس مجيك كلول نيو أندني دي دخ نينا منكو يو ينتبه يالله بي ñu wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ma duggal aljana soril ma safara yonent bi nema yow muaz laaj nga mbir mu reuy waye nak lu yomb la ci ka yalla yombal ci mom mbir mom yomb na lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ko mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalé ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makka boko mané mané ko kon ponki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dug aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonenti bi ci mbaxam yamu rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yew yi sa su joge jëm ci muaz ne ko aha kay mané ko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara muné ko saraxé da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fayé safara aw bo bëggé yalla mussel ci ay musiba mussel ci say njabot del bari loy saraxé muné ko nit ki bayyi bu guddigi xaj mu jog di julli néna lolu itam marsaba bu reey la yure ngi ci de ko def muné ko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay muné ko yow yonent yalla bi
yonenti bi wax Muaz ne ko ma ngi lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islamum wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waw legi lepp lu mu bëgg ligé ci l'islam ci dolenti yu yi dañ ko mëna def mune ko nak ma ngi lay yegal ne fondement d'islam modi julli ku julli wul rek ken dula limali ci julit ni waaw ku doy del julli wala ki bayyi julli nekul luka war yefer la mune ko itam ma ngi lay yegal ne njob baxtalu mbir mi modi jihad nak be ci gëna reuy modi jihad sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam bañal du nek ci sa xol té itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yépp ay fébar la yo xamanteni baaxul ndax yoonenti bi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibu bu reey mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan ah su jubo amul de buñu génné aduna dañu ko recc ñom ñaar ñoñu motax yoonenti bi wax ni wax Muaz neko mangi lay netli dila wax dila baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan Muaz neko aha kay wax mako yonent bi neko til salam mi dadi jinju lam mi ñangu sel wa neko fexel ba salam mi wi nga til ko sa bop waaw Muaz ne ko waw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñukoy daf ñu ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow Muaz yalla la sa yaay yak ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko ummuk moy yalla nga toskare yonent mi ne ko xana xamul ni ëlëk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu leen fay duggal nax yak bu ñu yak deru nit jëw yu ñuy jëw e waxi mborante ñuy wax yu amul benn njariñ wax yoy ñuy xépp ëlëk ñu bari ñuy dugg safara seen lamiñ mo leen fay duggal mo ni ko kon nak na nga gor gorlu ci sa lamiñ motax ñu wax ni sayyidna abubakrin radiyallahu anhu ci té lamiñam daan na dem ba daan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante legi grand place ci mbeddi jëw ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jiwi kessé la kon nak man nañu wax né yenn barap yi dal képp ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiku yenn barap yi nak soko moytandiku wul ëlëk ñi séni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yonent bi né ko وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم الك ليوب لي دوغال ني سفارا لامين لاي دون كوكو مو دي ندينكاني فوكيل بي اك نياش الوصيه الثالثه عشره مو دي ندينكاني فوكيل بي اك نيات يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو دينك خيت وي في بر الوالدين مانام تي تيرال سي نياري بوي جوف Yantir sallallahu alayhi wa sallam bëgna lool ko téral ñaari way juram nax bo dello ci alquran da nga gis yalla di wax ne yeen julit ñi na ngeen ma jaamu nax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni way juuf kon yalla bu jëlé way juur tuddu bopam tafal ko ci wonena ne wayjur amna maqama bu ri ci domam motax ñu wax ne ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for so sa gëné sey wayjur mënu lo jëriño mëno leen jëriño mukk nit ki mënu ta jëriño sëriñam mukk te fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga meuna jeriñu sa serigne
wala ngay jeriño yalla fokku nga tarbiyuse ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaqsa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serigne numu for for for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serigne waye bo jëlé sa ko sa serigne tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jeriñu sa serigne do meuna jeriñu itam yalla motax ñu jeli ci abi hurayra ta muné ja rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ma ahaqqu an-nas bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala abuk abi hurayra ta neena amon ben way buñu won ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam bam fa ñewé fekk na ma fa ñene deg na ko muy wax ak yonante bi nan ko yow yonante yalla bi waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonante bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonante bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon de kay bay amna solo lol wante nak yonenti bi mom yaay li jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam contre wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermude bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waaw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ né bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw hubbu tabi'i la mënul ñak wayjur mom fokk mu bëgg domam waaw xeyna kay ndey day gëna bëgg ak ni ndey itam di sonni ci dom ba tax na kon sa yaay mom nang ko bëgg lool sa bay itam nang ko bëgg lool seen nang leen di bëgg nak na ëpp sax na nga bëgge sey serigne ah senegal ñom dañu fonku serigne ba yaakar ni ne ko amul serigne mom baxulo waaw serigne nak du dara luddul rek kalay tek ci yoonu yalla dila wax yalla dila fatali yalla ko ko muy serigne motax jeleneen ci riwaya abubakrin abu hurayra radiyallahu anhu netli muné ya rasulullah man ahaqqu bi husni suhbah qala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñene ki benen riwaya la bi waji laaje yenen tibi daf ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga and ak mom mu wax ko ko ñett yoon so ko wax sa bay ne ko nak gannaaw sa bay nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jeli nint yantib sallallahu alaihi wasallam mu wax ni raghima anfu raghima anfu raghima anfu man adraka abawayhi inda al kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al janna yantibi neena wona toskare ki dund ak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeureum ndax bo amé sa ngeureumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fof nga duggu aljana da am ben sahabi bo xamanteni ko baxon la ci julle ko wor ak def lu nek waye dafa sagane won ay wayjuram wante biñu ñëwé jiko sabbatu la ilaha illallah mu ñuko wona wax ak famu agon ci ragal yalla neke boba dafa jëlone jabaram gënalé ko ak wujurum mu jigen lol mer momu la yaayam dencion ci xolam lolou mo taxone mën ta tuddu batu sédé waye ba ko yaayam balé bakar bobu bam ko ko balé ci la soga mëna tuddu batu la ilaha illallah nga xamni kon fexé ba muy tindiko sa merum wujur amna solo lol ndax yalla neena bu wayjur mere ma mer bu kontane ma kontane waye nak wayjur yi buñ de mer itam nañuy mer lay ci lay mer lo yalla waaye mer ci seen banexu bakkan itam ken waxuko
sama dom du julli nga méré ko ci lolu sama dom du def lu bax nga méré ko ci lolu waye nak méré sa dom ci lo xamanteni sa bakkan rek la ko kuy tam jaadul tabarakallahu mbokk ni lolu mo doon denkané yi nga xamanteni indi na len ko tay ko waxtu yi dafa gatt fofu lañu mëna yam

0: الدنيا فإن سرورها يعود عذابا يتقيك أديب، فإن تسأل الدنيا فإن أمورها كأدغاث أحلام بدت وتغيب، فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحفص والحرام عقوب، فإن تسأل الدنيا فإن وزنها أخف جناحا للبعوض خلوب، فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب. مني فكيف يكون الفرح والموت منظر، ومن بعد أهوال الردى وكروب. كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمون شي وقتو لفجح. كن إن شاء الله تيري بي فاسيين نونو سنيوكو تاندي ماي إن شاء الله ci katunu yalla ak mbaxam dum ñu ko continuer ndank ndax nguur gi mu ko tuddé jajju xol yi té dina bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci seen borom. Kon tabarakallah mbokk yi seen mbokk seen xarit Cheikh Amadou Tidiane ndaw mo len doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Ahmed Sambu ci seen émission Kalimatul Haqq. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولدي موكي دغلو كاتي غناو بنيو سانتا يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابان دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمة الحق sen xarit sen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Valérie tabarakallah mbokki ñi won ci xare Uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtan yi nga xamne defon nañ ko fi ci Zajrul Qulub waxtan wi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtan wowu yeggale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lëndëm yi nga xamne mu ngi ci aduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laacc ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la ma war a njëkk a laaj moo di ne min ayna jiitu yaani fan lay jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni da fa ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
2: te dañ koy wax rek modi na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax lolu mom modi ci ru julit kon tabarakallah
1: ko wax ko fi mu joge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundé fi ci aduna ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund danañu ko tontu ne ko ni nga war a dunde yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salam wacce ko ci ko suuf daf ne ko demal wante dana la yone ndaw dana la jox lettre ba nak ni ma beugé nga dund ci kaw suuf la ci def yalla mbollem walu dundu doomu adama wax na ci joxe na ci itam ay beug beugam ne dundu aduna ni la beug mu tedde ko mune nak doomu adama sheytane ngi ci sawet sa non la ndax mo la genné aljana mo fexé ba nga dëngok man moyima ma waccé la fi ci kërok nattu gi modi aduna da nga gor gorlu nak ba nima fi teurelé nga doxalé non la la dalon njumté ba la dalon ci aljana bu mu la dal fi ci ko suuf yalla tel nañu wax né am nañu ay non wax nañu ñu né aduna non la wax na ne bakkan non la wax na itam ne sheytane non la jox nañu itam tereelin bu nga xamne suñu ci jaaré bu ëllëgé dinañu dëkki waat aljana mu won ñu yoonu nga xamne buñu ci jaaré safara la ñu jëm ndax safara mo di keeru sheytane kepp ko xamne and nga ak sheytane bu ëllëgé itam ni nga andé ak mom ci aduna mom ngay nonu ngay andé ak mom al-akhir te sheytane mom fenn du dëkk wayam luddul safara wal a'yadu billah yal nañu ci yalla mussal mu melni yalla waxna ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla ne dundu aduna sax bo beugé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg néna ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu deppo ak sama tërëlin néna sa dundu aduna dana natax sa dundu al-akhira itam dana natax waye képp ko xamné wuté nga ak sama tërëlin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma tërël ni non la nit wara dundé ci ko suuf yalla neena dana nexal sa dundu wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé ne ci ko suuf ni yalla teurele rek la wara dundé dana laaj itam fan la mujju fan lay mujju wa ila ayna al-masir ñu ne ko nak ñaari kër la yalla teural mudi aljana ak safara ñaari kër yoyu fokk nga am benn bo ci muccu waye bu ci ne nak amna cause buy tax nga dugg fa cause yoy yeb alquran leral nako motax benn bind kat jekki na jekki jaxlé ci ni aduna bi di doxé mune mom dal gis na ne gudde ak beccëk rek ñokay awante naqaratis ak mbekté kontanté ñokay awante néna tay mu joy ëlëk mu ré néna itam gisagul ci aduna ludul gudde ak beccëk mune dal dundu aduna jaaxal na ma way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaxle gumu am ci aduna neena kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna neena duma jox neena khalat buma satisfaire neena duma jox itam khalat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaxlé neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu ne deglu na la pour meuna xam lan modi aduna neena gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamne bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam مني هذا رسول الله نجل مطلب شمس بها كشف الدجى بضيائها مملني يوننت بوبو ميراكل بي گنا ري تي ميراكل يمو اندي مودي القران الكريم القران لپ نغي تي نخ يالا موني بايووما تي تيري بي دار لپ لو كونسيرني دوند نيت كي مان يالا ندخاج ناكو تي تيري بي سو ديمي تي القران يالا نغي واخني يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برم بنينا يين نتني يين نتني نغن خامني للين يال ديك تمودي أجنا ولا سفرة ديك بوبو دي دقل نغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياة الدنيا نغلا واي بولين دوندو ادونا ور نخ علال جي بارينا خيوال جي بارينا وير جي امنا جوت جي امنا جام جي امنا لولو بوم لين ور بولين نانغو موك فلا يغرنكم بومولين trompe billahi ci yalla al gharuru shaytané bu len shaytané trompe mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytané sen non la kon fatakhidhuhu aduwa na ngén ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg leen nax ba bu ëllëgee mu xañ leen xéewalu àjjana ànd ak yéen dugg safara innama yad'u xamal ne moom cheytaane nekkul lu dul kuy woo xisbahu kurélam li yëkkunu ngir nanu nekk ànd ak moom min asxaabi sa'ir di bokk ci waa safara kon bu leen àdduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يالا نينا ينوي جمني لتخ بن لن وخي دولين جم تيون يالا جفلو باخ دفك وخ يتي ووك نينا مملني لو باخ لولو دفنك لو ديفيسل تيين dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choon ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di
0: nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi té modi dundu aduna bayyi dundu al-akhirah bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis né dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yafa yalla def ba mën ko comparé ak xewali aduna wanti ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam né banexu aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamné da ngay gis nit ku nga xamné mo ngi ray bopam ci ben mbir bu démé ba am mbir ma rek mbir ma sof ko wa demé ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takké rek daldi ko fa ni ñuk wuti wat kenen lol mo lay wone dundu aduna banex bi diré wul yagul bu dé banexu al-akhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak neena kon su ngeen ñewon ba al-akhirah comparé banexu al-akhirah bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci al-qur'an di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngenté joté ku ne wané na nga mel su tak joté ku ne wané na nga toll de ji sax ku ne yaangi wané na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma len jox daraaje yi ma len jox dañ ko titero neena te titero aduna nak amul solo titero al-akhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparé ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparé ak xewalu al-akhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajju wat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ñoleen dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuti nak dundu yi ñeek ya te kat ñoom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sete ki setat ñoñuy gëna neex dundu waye aduna moñu bëgg tromper rek diñu nax
1: nanu lank dundu alakhira mo upp mujj dundu alakhira mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasali dunya fa inna sururaha ya'udu adaban yattaqihi adibu fa in tasali dunya fa inna umuraha ka adghafi ahlamin badat wa taghibu fa in tasali dunya fa inna halalaha حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب مني fa in tasali dunya bu fekke da ngay laaj aduna ma ngi lay yeggal ne fa inna sururaha khamal ne mbektem yaudu da fay delu rek azaban dimbugal neena ki titero aduna ki titero xewal gi ko fi yalla defal te jamo wuko yalla nonu def ko bege nena yag yag xewal gogu dana soppaliku dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytandiku adibun borom yarak teggin nena ko am yarak teggin nena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro muk mune itam fa in tasali dunya su fekenteene da ngay laaj aduna neena fa in umuraha ma ngi yegal ne ndiri aduna ka adghafi ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gënt la nu nekk motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ñoo yewu ñom ñoo nekk ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fen mom mu nekk ci deug motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nelaw la ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku ay ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci muni fa in tasali dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu uqubu neena so de laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire biñuy régler ëlëk wala milliardaire biñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal jël leppal lew sax té bi la malaka yi di té di la régler rek ciono ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna ciono yi régler ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la néna rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci haram ci alal ja neena ko ko uqubun mugalu kessela wa sagam ñalewule te bari le ñoy son rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatule muni itam fa in tasali dunya su fekenteene da ngay laaj aduna
3: mang lay yeugal ne fa inna wadhanaha akhaf janahan lil ba'ud khalu fa inna wadhanaha mang lay yeugal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekkontene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yeugal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids fa inna wadhanaha nga xamne man ndaxem aduna akhaf mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhaf mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñel yo te kat aduna mang lay yeugal ne xalu wora kon la aduna da fay wor ñiko japon ñep wor na len muni fa in tas'ali dunya fa inna alladhi dhahaba bidurr wa bu's wal bala mashub neena fa in tas'ali dunya bu fekke ne da ngay lacc aduna dana la wax ne fa inna alladhi dhahana nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanchu wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa and ak lor dafa and ak wanchu dafa and ak musiba aduna du bané xé kessé jamono bi ngay togué bék lol ci la yalla jéki jéki rek roof la metti wala mu jéki jéki rek waccé musiba ci kër gi wala mu jéki jéki rek indi lor ci yow nga xamné kon banex bi danaka du yagg so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indi le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wanchu yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dox bi di nan tourne ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su degge batu gaynde bu for dana ci tite wante itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musiba yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safa gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musiba yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajj nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am natt ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak reer ak ciagantem fook na ni shaytané ko bëgg ndax kat shaytané dafa am lu téw lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakala bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te deppo won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla ñu ci yalla mosal goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko wara moyto mune fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun wa min ba'du ahwalu ar-rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al-farhu mune ak mbekté naka lay mëna amé ci aduna nena wal-mautu manzarun té dé di ñu nekk nena bu féké dé mu ngi ñuy nekk neena diñu fuglu te xamaguñu kañ lay ñew neena naka yemuna naka la nit di bëgge
2: bay organiser xew wu muy pokere wo fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun neena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalu ar-rada neena titi al-kane wa kurubun ak ñaqre neena deego xamne gannaaw deega ay tiseke njaqare rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëgge ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala aamiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranke nga fi ci aduna alakhir ngay wetiliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranke nga liggey mo la fendi ban liggey liggeyal yalla kon nak bul ñew nak fokh ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha tekat wa hiya ar-riqaba khalub neena aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajinam ma dokla wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni baat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ni ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la neegam bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa baat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax goor ñi pour dag seeni baat mu né kon nak bul bok ci ñi aduna di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar neena so de nan ndoxum la di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar neena so de nan ndoxum geej sa mar day yok wante do mandi ka sharibi ma'il bahr
3: man qad yarumuha fa ghullatuhu tazdadu wa huwa sharub. Neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurubu. Neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la, dundu bu neew la. Wante yaraha danu ko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilatan ne dundu bu gudula. Kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg. Kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam. Kune rek mebet nga ne aduna dal dang fi yagg waye yalla xam ki fi yagg. Waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la. Yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu gudulay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek. Kon akhi fashtahid fil yawm wal amsu fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu. Mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahid na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am. Aduna ñetti jamono la, demb ak tay ak ëlëk. Demb wessuna du delu ci ba mukk. Tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det. Suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dana ñu ca yegg wala det. Kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc. Bis yi nga am moy sa alal, su la recc rek perte nga, su la reccul nak gagne nga. Motax mu ne kon akhi fashtahid fil yawm na nga farlu ci tay jile wal am su ndax eulek faitun weyina. Neena wa fi ghadina suñu eulek nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne eulek la ghayubun kumpala xamuñu ndax danen ci yegg wala det. قليل بقى منها القليل ولو درى مغبتها من رامها لا يؤوب. نينو دوندو بو نيو لا ناخ ادونا بيمو سوسوك فيمو سوسوك فيموي جيخه بن لا نينا تبي ادونا كومانسيك ليغي موغي بغا ياغ. كون لولو داي واني ني لي سي ديس مو توكي باريتول موني واو دوندو بو نيو بو خامني نانكا ген والا غا ديم نا بو توتي تي ديس nena yow lang ci am baretul. Kon nak profitel ndax qalilun aduna lu new la. Baqa desna minha ci mom al qalil lu new ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit. Kon la yaubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci boromum. Kon nak yafirru ila al-mawla kama qala rabbuna fafirru ila Allah al-qarib ajibu. Neena la yaubu dana delu mom wajoju yafirru di daw ila al-mawla jëm ci yalla bayyi aduna gettu su fekkon xamna li aduna umbu ci ay bon ak pexe pour nit ko nit dana daw wuti boromam. Kama qala rabbuna kom ni ko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlen ila Allah alqarib jëm ci yalla mi len jégué ajibu way wuyu ji len sen borom ndax mo len bëgg. Motax ñu ne atarda habiban yudkhilun nar hibbahu li humqin wa jahlin inna dhala tabibu. Neena ndax nangu ngeen ab soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngir ak ndofte ak ko reer. Kon bu len nangu muk di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top shaytané bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la. Mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awra ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkane wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal ya ngi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk ya ngi yitte wo jongama neena bu yagge gatchu gure dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anam hasibu muné kon nak bo bëggé ag ci yalla néna wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax bi xem sheytane ak soppi ko aduna ak ñak xam ci lo né yaakar yalla ci yermandem xamné itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonné yalla xeexlul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo djogé djëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla djépina la bañ na la dedet jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anam hasibu mune moytul itam salamign lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al'adil jarda wathub neena salamign soko boyole di wax rek te contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram baaj nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelor wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk summa dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mone wa fatluk nanga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna summa dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yowmal khiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ni tiit ba ca yowmal khiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal khiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problème am bu béré ay problème day jeex ndax tiss yak ñakara yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu né kon nak na nga préparer bis bobu nang koy préparer nak modi jikko ju rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko rekle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedduko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab bi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun si wal mukhtari fihi ra'ibu. Neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri. Neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayam ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen dañu am musiba bu reuy te taxaway la bo xamne ku ci dul yonenti bi rek da nga tit da nga rapi rapi. Kon nak bayyi sa bop xel xamne yowmal khiyama ngi ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ri'a an-nas la nafa minhum wala darr ma lam yaqdi dhaka raqib nene nit munula jeriñ munula lor xana yalla dogal jeriñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jeriñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku manul jariñ sa bop ndax man nga jariñ kenen ku manul lor sa bop ndax man nga lor kenen tinit manul jariñ bopam manul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fek yalla andi ci mune kon nak nangu moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du duggu aljana atutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'u al-arham dhaka tabibu neena ki dok mbok neena du duggu aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du duggu aljana neena itam bul nek espion di xam booti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytu ndikulo reeju bari ak pomu bari neena ndax reeju bari ak pomu bari yalla bugguko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisali hasibu tekat neena moytul ma jew moytul ma barab bu jew neena ndax barab bu ñu jewé yermande yalla du fa wacc ولا تنزل الرحمة بمجلس غيبة وذكر الدنا ضحك نحاك نكوب منيتم ولا وفعلك لا تعجب ولا تتكبرا فإنك في شك هديت يريب ننبول نوس جف بول جامو يالا بنو فوك نيا غن نيت واو مو خام اي سرخ لا يوي ديف دونتي اي مليون لا جابال ني yalla nangul la ci dara ah pour rek nga bancia naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokh ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabaran bur reey reeylu fokh ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yawmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghib neena lolo tax itam bul fokk ne ya gën kenen ku dul yow neena bul set ngeenel bu ci kenen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujj wala fu bon ngay mujj koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa 'ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazib mune wa haqqa yayn 'ala at-tujjar ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qobay la ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le ba ëlëk ci la leen yalla baxé ci wërsek néna hadibu rek la bu tiss la waaw mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yépp ñu ngi nek rek baynal khawfi war raja xamaguñu fuñu fété wala fala ta'manan makra ilahi amanatan ومن يأمن مكر الإله يخيب نانا مويتول ما نياو نجورت نانا نياو نجورت باخول جوليت دا فاي رافيت نجورت نانا رافيتال نجورت سي سيني بوكي جوليت neena rawatina yalla mi la bind rafetalal njort itam ci mom mune itam bu nangu mukk wakirlu ci kenen kudul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla mune idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i dhunub neena bu fekente ni jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana njaqare yoyu ak tis yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mu ng lay faral bakar yo yegul motax mu ne wa in dhitta minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabr yuthibu neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi euleuk yalla du len rek le daf len di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam mang lay yegal ni musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek dana ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamha wa ta'atu wa ta'mulu law damat alayka kurubu motax mu ne kon wa dawim ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu mune wa dawim nanga sax waaw wa dawim nanga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma'innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekkente ni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqihi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mune ndax wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu wama khalaqa bindul ar-rahmanu yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa as-sayyid al-mahmud kudul sang bañu sant te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonnati bi aw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonenti bi waye lumu bind pour bopam modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu neena wa awjada amalna nak mom yalla baqi al-khalq neena mindeef yi def ta'dhima hibbihi ngir rek magal sopembe di rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalil wa 'ashiquha adallu min ad-dalil aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yépp kon tabarakallah yalla ñu yalla sopp lo bopam te soppuñ yalla ñu yalla boole ci kureelam te musuluñu ci kureelu sheytaane. Yalla ñu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah. Tabarakallah mbokki loolu lañu andi won rek ci zajrul qulub pour doon yeggale waxtaan yi nga xamne mom lañ ci dooro.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلو كاريي سين خاريس سين سو

بارك الله ونفسي اني ريك كنت اني وحدان وانتو

Entendido.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

tang bu fa yalla nekul aduna fay nek yow la soxol bu fekke aduna ci nek deglu way mo lay gënal deglu alquran mo lay gënal deglu warate mo lay gënal itam deglu lu bax lu lay wax motax mu ni wasalat anfusukum taqta'u 'inda sima'i al-ghina wa aqwali al-jahilin wa tamutu 'inda sima'i al-haqq wal kitab al-mubin واتبعتم الهوى وخطوات الشيطان اللعين.

xoli man la ko fal sawaanaate day dugg ci xoli mu taxul yi fi li lindan tim tim lindan tak tak li ñu nuuroon ci caddu yépp ku ci jàkkaarloog yonent bi bu waxee ba noppi rek sa xol si du wicc nga womatu dugg ci lislam yàlla waxaat na ko ne ko fadakir in nafaati dikr mu ne ko itam del fàttali su fekkee fàttali am na njëriñ léeg-léeg nga toll

nga lula neex ci at so bëgge dundi fukki junni at sax dundu ko baye yagg yagg dee rek soppul ku la neex bëggal ci mbindef yàlla yi waaye koo mën ci bëgg itam fokk ngeen taqalikoo bisu taqalikoo mënul ñàkk mu ne ko itam defal lu la neex nit ku ne la mu jëf moom leen koy fay defal lu baax bu la neexee nga sax ci defal lu bon bu la neexee nga sax ci waaye lu baax loolu yàlla dan la ko fay lu bon loolu yàlla dan la ko fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ni sama dund leena yiwlu ci yéen ma toog ci yéen diggal nekk ci seen biir yiwlu loolu lu baax na ci yéen waaye sama day itam baax na ci yéen kon nag paak ñaari boor la dundam yiwlu ci ñun génn àddunam itam yiwlu ci ñun leena itam yéen jaam yi

jëf yi lee na bu ma ci gisee yiw bu ngeen def nee na ma sant ca yàlla kontaan ca lool ca lu baax la ngeen def ñu liyaa ko war yaa ñu xeel zëkk yaa jumale ñu xuloo sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox fa dili wëllëri ak matal ko tabarkàlla yooyu yëpp bu ko yonent bi gisee ci siini jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan waaye nee na su ma gisee itam safaan bàkkaar yu ngeen def nee na danaa leen jéggalul yàlla ba yàlla jéggal leen kon tabarakallahu mbokk yi mu mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëgam moom la fi nde bàyyiwul du fi bàyyi keneen kon tabarakallahu ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xamante ni dana jajje xol yi di yeesalaat pas-pas yi tabarakallahu xam naa ne jeexagul sax waaye dañu def siñ ne waxtu wi jeex na kon du ñu def lu dul rek yemale foofu waxtaan wi ba ajuma jàmm.

ko wax ne mbolem def yi mbolem def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo julle malaka may ñew jël ko so woré malaka may koy jël fi dossi yu bax yoy yep malaka yi ñokoy jël fi yegal ko mu mu dess batu la ilaha illallah moy yegal bopam moy yegal bopam motax doole ji mom benen di famuko motax len ci mufassiruni wax nen ci maana ida shamsu kubirat wa ida an-nujumu kadarat muni ëlëk yowmal xiyam suñu leme jant bi ak bitiwi mokkal montagne yi yowmal xiyam bu yàlla dajale jam yépp neneen baatu la ilaha illallah neena dafay nekk leer gu fis goo xamante ni ku ne mu ngi cay teg sa bët waaye baatu la ilaha illallah boobu di leer kan lay wut mu ngi wut ña nga xamante ni daan leen ko wax fi ci àdduna pour jiim leen a sabe dugal leen àjjana moo tax yonente bi ne caabi àjjana moo di baatu la ilaha illallah kon su biggee caabi boobu ubbee àjjana ëllëg dugg fa neneen na ngay bari loo di wax la ilaha illallah nee na na nga xam ne waalam an na jamiic al amal wa taaat tatalaasha illa tasbih wa shahada nee na xamal xam gu wér ni mboolem xeetu jaamu yàlla yi mboolem xeetu topp yàlla yi ëllëg yowmal xiyaam danu ñàkk valeur.

jaamu yalla yi façon yi ñuy jaamu yalla ci muju jamono dina mucc di aada waaw ñu gis ko xamne day julli rek waye julli gi topando la waaw nga gis koy wor rek waye wor gi topando la nga gis ko xamne ak ka jamuy joxe topando la rek ak ngissal lolu sax nga commencé am amna ño xamne ba lañu julli rek nit ñi nek fi ño xamne amuñu nuñu mëna def nak buñ julli wul muy gacc ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen taxa julli xam nga lolu adal amna ño xamne itam suñu tukki nek ci tuba bi duñu mo waye buñu delu ci fi ni ak Senegal ko wor ko worul sa der yaxu kon xam nga ni lolu adal ko ko ak jamu yalla adal ñu jup demono nak wax ne ne dana dem ba jamu yalla ci yep adalay nek yalla du ko nangu ba mu def batu la ilaha illallah lenen koku mom ñu jup demono fuko nit waxe rek ngi tiyabu bula yalla nangul

bu jaxle de ko sikar ndax Yunus alayhi salam Yunus bu mu nekk ci biiru jinwa nek fa ñak rek ci ce ki lendum yu tar la ilaha illallah la don zikar la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kon mo di batu tawhid bi nga xamne yenen ti fi jitu won yeb ci lu liggey ci lañu daan faje seeni aaju bu ñu amé naqam wala ñu am ci sitam ci leen daan sukkandiku pour seeni tisu wu ñeeku motax ñu ne kep ko xamne amna aajo fa yalla moto ci abba bu nit neena mu jang baatu la ilaha illallah juroom ñaar fukki jooni yoon moy 70,000 fois mu jang ko juroom ñaar fukki jooni yoon neenam bala joge ci barab bobu mu ko doon jange yalla dana fa tajjo wala lim bi bari na de waaw lim bi ñom xamna ni tukul li mënu ñu ko tan tan ndax togaay bu yag mënu ci dara mu melni kon ak limu ngok ci la ilaha illallah neneen ku ko def bala nga joge fi nga tok yalla dana fa tay aajo

yalla am na ñewon ci lool ci jaamam yi sori wu len ben bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal batu la ilaha illallah mu deug ci ñoom yalla feñu len ci jëmum joxe ci ay bu gisee yalla ne meme na buñu du dara luddul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul ko yalla nañu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam bokku na ci jakle yi nga xamne

waaw sama yermande jitu na sama mer waaw benn guru yàlla gu mag da daan wax ni yéen samay talibé sama digganteeg yéen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dog yéene ko ñi may tooñ ci njaboot gi te yëguñu ko yàlla musal leen ba noppi ma jéggal leen waaye nag li ma jaaxal moo di yéen ci seeni diggante ndax nit dana ci xeeb moroomam ba def ko naka sudul noona loola tàbbal ko safara loolu tàbbal ko safara te itam sa mbokk julit jóg nam ma sol dàllam nga yëkkatil ko dàll ya fëgg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen àjjana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg àjjana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk julit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk julit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yooyu benn bi ŋàññi nanu ko mooy kersa gi lay teree digle lu baax ak tere lu bon looloo tax sayidatuna aïcha radiallahu anha daa di gërëm jigéeni waa lansaar nee na ñoom de nee na kersa taxul woon ñu rusa laaj seen mbiru diine waaw ndax la xayaa fi diin diine kersa amu ci loo bëgg a laaj rek laaj ko lu laaj ba roqe laaj ko waaw waaye boo ko reyaalee nag daf lay indil musiba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne alxayaau xasanun walakin fi nisaai axsanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne kersa de rafet na waaw ndax branche la ci ngëm waaye li muy rafet yépp ci jigéen la gën a rafet waaw ci jigéen la gën a rafet léegi nag foog naa ni jigéen ñi ñoo gën a ñàkk kersa waaw jigéen ñi ñoo gën a ñàkk kersa ndax bu njëkk ba jigéen bu daan wax du yëkkati baatam ndax kersa gu bari léegi kër yi ët yi biir néeg yi mbedd yi pinc yi yépp jigéen ñee gën a kowe ay baat góor ñi ñooy yuuxu ca kaw waaw ñooy yuuxu ca kaw boo génnee baatu jigéen rek ngay dégg waaw waaye ba l'islam de l'islam soo déggee baatu jigéen bala nga ko déggati dana yàgg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam defaree woon jigéen comme nag léegi ñuy tuddee al ghazul fikri mooy agression culturelle ñooy nax jigéen naan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñoo koy nax fekk dañ ko bëgg a dugal rek ci alkande l'islam jox na jigéen liberté ba muy yelloo l'islam jox na jigéen valeuram waaye nag l'islam ci boppam la noon yi ñaawal tidimal deram tuumaal ko ba bu waxatee kenn du ko déglu waaw waaye fii ci Sénégal de yàlla def na fi xéewal goo xam ne daanaka jigéen ñi ñoo gën a bëgg l'islam sax góor ñi yàlla na leen ci yàlla jàppale waaw boole leen ci jigéen ña nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne bi ma mag ñi seetaanee noonu ma jigéen ñi ak gone yi ñoo ma jàppale jigéen ñi Sénégal yàlla na leen ci yàlla boole mujahi sayidi lwujud sallallahu alayhi wa sallam kon kersa googu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ci jigéen la gën a rafet kersa googu tey raflewu na ndax jigéen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkkati seen baat amatuñu kersa ci muur seeni cër léegi dañ koy muuri
waaw mu gën a ñaawe rek ay bu la yàlla bëggee namm ci yow ak mbaax doo xool mukk ni jamono tëddee ak ni jamono di doxe yow da ngay xool rek li yàlla bëgg ak li yonent bi bëgg nekk ca la mu tere nga moytu ko jigéen bi julit noonu lay mel kon kersa su jógee ci nit ki branche bu am solo ci ngëmam manqué na waaw loolu tax imam Sha'rani radiyallahu anhu wax ne وليحذر الإنسان من الحياء الطبيعي فإنه معدود من جملة الكبر عند القوم نانا موم امام شعراني نانا دومو ادم بي دال ورنا مويتو لي نيو تودي الحياء الطبيعي موني نده الحياء الطبيعي نيتو يالله دنجكو ليمالي سي ري teyitam yonent bi neena képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci rëy doo dugg aljanna kon yàlla ñu ci yàlla musal nee na laajoon nanu Abu Sufyan ne ko ma awwalul xaya فقال أن تستحي منه أن يراك حيث نهاك قيل فما غايته قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه لا جنن أبا سفيان نكل مودي نجل بينو كرسة mu ne njëlbeenu kersa moo di nga am orma ci sa digganteeg sa borom ba nga rus yàlla di la gis ci lum la tere man daa rus naa naan sàngara yàlla di ma gis man daa rus naa sàcc yàlla di ma gis man daa rus naa fen yàlla di ma dégg man di rus naa carte yàlla di ma dégg la mu di ma gis dem ca kesque payimé bële waaw di fa jënd daal rus naa yàlla di ma gis xam nga am na ñoo xam ne dañuy yónnee waaw dangay yónni pour ñu dem jëndal la waaw ndax am kersa ci nit ñi gis la waaye boo amee kersa nag kersa gi nga xam ne moo di kersa imaani alxaya al imaani dangay dem ba am kersa ci taxaw ci kesque pie mi yàlla di la gis donte da nga dem ba fu la kenn xamewul nee na loolu moo di njël benn kersa dem ba am kersa sa digganteeg sa borom yàlla di la gis nga koy moy ñu ne ko lan moo di dayo kersa fan la kersa yem mu ne yàlla yëg ni am na keneen koo bëgg ku dul moom waaw soo demee ba rus ne daal man daal sama doom ji ma jur daal wax dëgg yàlla bëgg naa ko mbëggeel goo xam ne wax dëgg yàlla rus naa yàlla di xam ne sama doom laa gën a bëgg ci moom nga xeex ak mbëggeel googu ba gën a bëgg yàlla sa doom nee na foofu la dayo kersa yem ndax nit ki fi muy xool fa mu toll ca yàlla daf koy nattak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg-bëgg waaw xam nga doom dogitu res la soo demee ba gën a bëgg yàlla sa doom àgg nga ci dayo kersa soo demee ba gën a bëgg yàlla sa jabar àgg nga ci dayo kersa soo demee ba gën a bëgg yàlla sa alal àgg nga ci dayo kersa yonent yàlla Ayoub alayhi salaam àggoon na foofu yonent yàlla Ayoub alayhi salaam yàlla daf ko mayoon alal mu donn ko ci baayam alal ja nag mu jël ko di ko jaamoo yàlla fuñ ne jàkk rek mu yëkkati def ca ba tabax ba taxaw
miskini mo len di dimbali jigen ñi ñak seen jëkkeer mo len di dimbali jirim yi mo len di dimbali alalam dal lu bax rek la cey def shaytan diko xol ba jikki mu ne ki suma ko yaqalul dana raw jamono yonenti yalla ayub shaytané amone pouvoiru demba jurom ñaarelu asaman xam nga shaytané ñu ko téré asaman yi bi yonenti bi juddo faman yasma' al-ana yajid lahu shihaban rasada inna kunna naq'adu minha maq'ida lis-sam' faman yasma' al-ana yajid lahu shihaban rasada aw jinne yi bu ñëk amon nañu pouvoiru dem ba ca kaw la yalla denk malaaka yi ci programme da nañu sacc diko deglu bu ñu ñëwé diko waxtané diko dey lenn ci ay jibarkat bi yonent bi juddo nak ci la lolu dog mënatu ñoo dem waye nak lu jitu diko yonent bi shaytan yi amon nañu pouvoiru dem ci kaw motax iblis dem ba ci jurom ñaarelu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla won ko ne ko ayuba mu ngi lay jamm waye intérêt tax mu lay jamm yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jamm mu ne ko dedet alal jing ko may aduna jing ko jox motax mu lay jamm waaw pour deugal lima la wax nak nangul alal ji bokay nangou rek muy dal di murtat waaw xam nga am na ño xamne te yalla jox na len alal waye bu nangone alal ji rek ñu mel nenen waaw am na ño xamne tay suñu amé alal seen julli day rafet suñu amé dépense seen julli rafet waye bu ñaké dépense rek tabarakallah patam patami julli gi daw teggu ci talibi pour wuti luñu am yalla ne shaytané ayuba daf ma gëm motax mu may jamu shaytané ne ko jox ma pouvoir ci mom ndax yalla amna jamam yo xamne shaytané mënulu len dara day sob yalla rek yalla jox len buntu bu len shaytané jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mu wax ci alquran ni inna ibadi laysa laka alayhim sultan amna len nap ci samay jam yo xamne amulo pouvoir ci ñom waaw amulo pouvoir ci mun ci ñom lol la nitu yalla ba doon wax serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu daan wax ne digeunte del ga ak yaaga ku fa yalla duggal muccu nga ci shaytané wa muccu nga ci shaytané yalla ñu fa yalla duggal motax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci mom mbok yi mu melni shaytané wax nak yalla ne ko jox ma pouvoir nga may mi buntu rek bu ma jaar ba meuna tarxis lo sa waji yalla ne ko fokk na ni do ko mënde ndax gëm na ma te fa ma tek te gu fa kenn shaytané ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yalla ne ko jëlal mu wacc ci suuf daldi wo njabotam gep ñu daldi tew ci wetam mu ne len yalla joxna ma pouvoir ci ayub dama bëgg ñu yaq alalam kenn ci njabot gi ne ko aajewul ngay sonal ñep man rek man na lak li mu am ci alal yep jinne joju mo lak lepp lu ayuba amon ci alal ci ay magasin ci jur ci lepp ba desetul dara shaytané ñew fekk na boba ayuba mu ci mihrabam di jaamu yalla mu ne ko yang fi di ray sa bop di jaamu yalla sa yalla ji del lak na sa alal ba lepp yaquna ayuba ne ko alhamdulillahi ala kulli hal man dal ma ngi sant sama borom ak nu sama situation meuna teudde mama joxone alal ji jelat nako
moko sañ ci man ndax man ku ñuy diri la te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar sheytaani genn ak toroxti genn ak ak soy ndax fogon na ni ayuba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu ne kon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille ayuba doomi ayuba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër taw ba iblis yebal jinne yi ne leen mabb leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñépp ñu daldi faatu sheytaani dawat ñëw ba ci ayuba fekk ko ci mihraba mu ngi julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek diñu xaar daa di waxaat kàddu ga alhamdulillahi ala kulli xaal maa ngi sant yàlla ak nu sama situation mën a tëdd iblis daa di génn ci toroxte ak ak sooy ba mu génnee mu ne nit de alalam la am ak doomam almaalu walbanuuna zinatu lxayaati dunia yàlla nee na alal ak doom mooy taaru àdduna te nit itam léeg-léeg mu bëgg àdduna toll ca foo xamante ni doom ak alal taranga la koy tuddee ñaari boo ko bëggee xañ taranga yooyu rek mu teg ci bakkanam waaye góoru yàlla yi nag foofu la ñu wuutee ak nitu àdduna yi ñoom neeneen taranga yi àdduna moo di gëm yàlla sopp ko loolu mooy taranga yi àdduna waaye boo di nitu àdduna nag dangay foog ne taranga yi àdduna moo di alal ju bari ak taaw yu tekki iblis ne kon li fi sës moo di ne comme yàlla jox na ma kàttan ci moom ak pouvoir xaaral ma sànni ko jàngoro mu daal di koy ëf ngelaw lu bon lu ñuy tuddee ngelawu cheytaani mu dugg ca yaram wa nag def ko feebar feebar ba topp yaram wa tëral ko sayidna ayub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi moom soo amee ñu wut si la soo ñàkkee ñu bala buntam daal kenn taxawatu fa ndax yoratul dërëm amatul itam taaw yu ko taxaw te am pénc boo fa nekkee amuloo taaw yu la taxaw da ngay daal di tumuranke fekk booba mu ngi ak ñetti soxna ñaar ña daal di ñëw ca saasa ne ko may ñu suñu bàq ndax kat yow ku ay gaaf nga sa alal dem na say doom dem nanu kon mënatuñu fee toog sayidna ayub daal di leen di may seen baat ñu dem jenn jigéen daal di ñuy wax rahma sët la ci yonent yàlla yuusuf kooku soxna yonent yàlla ayub la woon moom daal moo fa toog des ak moom di ko toppatoo feebar ba topp yaram ba gisatul kenn ku dul yàlla ak soxnaam soxna si bu xëyee muy wuti lu mu ko jox ca loola la nekk ba feebar ba dem ba attaqué xol ba ci la ayuba nag jooy
ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi le gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaqué na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegge daldi joy ne ko salituma ndax xamna ne natou ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba lañuy wax ayyuba nga teggil ko natou bima ko tegon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorul sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci naan ci febar ba daldi wir mu amaat katan yalla delowat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jëmu amon lolo tax Abu Sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna ba sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natou la xol ba xam ndax xarito gi deuguna ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayuko dom waaw dir bu yagg mayuko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamu ko maye ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobo mo ngay natou ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg se gam abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla natou ko ci wante mu andak nangu mom sayyidna ibrahim waxtan ak dom ja ne ko baye defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci put gi yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggon modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci la soga cautioner xarito gi kon sayyidna ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak borom amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع
وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء. سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيكو نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالي دفن فخي بلو وخرك مي دق مودي صدق الحديث nena ba ci top modi fexé ba ñambar gi ngay woté deug ci yow wa so né jambar la rek fekk na ñambar gogu ngay woté deug la ci yow wa lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex nena ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul war mukk waaw neneen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meeru xanjar kala ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meeri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meeri keuyit matul la woor la re waaw deloko ñatte miri xanjar yamula joxon wa gisee yantibi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin te bobu l'islam sax ñimugul modi ne soko denké deureum bu xoor la lay dello deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lumu am am am soxla dune ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fay mukk wa te lokoy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako mak gep sedel xey tude ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekub yonent amuna jiko bu rafet buñuy wax adaul amana yonenti sallallahu alayhi wasallam neena addi al amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak yantu sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaj la wor la koka bu wëlbeuti ko denk la yaw itam bu ko njuj njaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax سيد حاج مالك رضي الله تعالى عنه دا فاي واخني التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نانا مالا گندي خاج داي تا خاج يبري معنى داغا ما دينك نياري جوني ما ليكوكو nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngirub caay caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te dangay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëlu loo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese kese kese kese, moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonente bi nee na boo defee loolu sérieuxwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàlliwul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk, doo sa am monteeg tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral douce bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marta ba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla leen di ëpp grade, yàlla leen di ëpp alal, yàlla leen di gën a rafet tabarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sàngam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi neene nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mën ta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mën ta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci teunk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamiñ dana and ak teunk jokk mbokk nak wax né ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokk na ci makarimul akhlaq néna itam bokk na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjenté ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ma ki neneen modi ki nga xamné luko way defal rek mune yeyonako waaw luko way defal rek mune yeyonako waaw bu ni solé dalam ñew sersi la nemeku la itam na nga sol sa dal dem seti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw lolo tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet muni ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wa la kaddu muni nit ñu bax ño xamne buñ la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallahu mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallahu bisbab jamm seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين bokki julit yi bokki deglukat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak maxam ci seen émission hadithu sabah seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadithi wa sidqul ba'si wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahimi wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنجي جيكو فكلن لمن ننكو تي وقتانو نيوغن واي نيوغي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت اك نيك ني اندي لول لين بن بيت بو ام سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو اك نيك من رافتال اك نيك mo xam lin ci jikko bobu qariha sha'ri am dal di job musadd ay beyt tag len ci lola bak len ci geum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بون وولرنتك يو ماتالكو بون واخيك يو با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbëng fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu tedd di fekk fañu ñaaw jikko loy yiw yiw dañen la toraxal dañen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogg né ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bu mu la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce yonentibi dafa torox yonentibi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñëwé ne ko sa borom merna ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi legi ci akhshabayni. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañu xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ci top di hifdhu zimami sam wolere. Waaw sam wolere yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ku amul wolere amulo dine, ku amul wolere amulo dine, ku amul wolere amulo dine. Nit day fateliku demb, day fateliku demb. Waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq. Neena bi ko jurom ñentel nak modi qirad dayfi berndel gan. Waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobu l'islam ñewagul modi berndel gan. Arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé. Su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné kep ko xamné da nga nek ci yoon di tukki xif tumranke yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkk ci kaw doj yi ñu ngi dëkk ci montagne yu guddii. Su ko defé nak safara wo ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dëkk. Su ko defé nga mën fa jadd, so fa jaddé danañ la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la asa yalla waxtanal la nga teud noppulu bo xeyé continuer saw yoon. Waaw waaw lool la arab yu tudé won narun ala alam. Bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam. Kon ko am gan nang ko teral na sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang. Xolal ba yalla jippé wa sadum té modi gor jigen ñinga xamné yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla Lot ñu beccangal ko toraxal ko weddi ko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dëkk ba. Yalla yebal sidna Jibril mu andak sidna Mikail ñu wara ñew pour alak si dëkk bi. Niki bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko dengé yeggalé ci suñu mam Ibrahim nax suñu mam Ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom. Bobu sayyidatuna sarat mi ngi don seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ngax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos. Sina Jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magir si bam fay jaar nak melokanu nit la yor. Biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna Jibril ak ñi mu andal sidna Ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci fourba dadi koy wajj misfi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bi ñu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi réré wu len bir né malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xarba ci seen pout yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yitté ju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiya bal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima defna erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind manone jeflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jeglu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax te nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi muneko lutax muneko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sant musulo ko julli nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom ma jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ma jus ba kérok la tup kon mbokk yi lolou man nien ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci neena modi kersa wu ra'suhun al haya kon fukki jiko yoy yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu neena man ja'ala al haya thawbahu lam yara an nas 'ayba mune kep ko xamne jël nga kersa neena def ko yere bi ngay sol neena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax ويكد بوخني اذا لم تخشى عاقبه الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت او فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء

su mujjuy guddi wala boog mujjug jamono fekkante ni ragaluloo neena sa mujjug jamono te amuloo kersa neena defal lu la neex. Soo demee ba faaliwuloo kenn, faaliwuloo yàlla, faaliwuloo nit ñi, te itam ragaluloo sa mujj ndax xamuloo fukk fuy mujj, te àdduna bëccug weeru koor la. Tant que jant soogul rek jubu weesoogul. Kon nag su dee ne faaliwuloo dara yow ci sa dund, faaliwuloo sa avenir, waykat bi nee na amuloo kersa ci yàlla defal lu la sopp. Mu ne giñ naa ci yàlla ne dund bi yiw du ci mën a nekk mukk, àdduna du mën a baax mukk su fekkee kersa amu ca. Nit ñi bu ñu demee ba rusatuñu dara, jombatuñu dara, àdduna na xarina. Àdduna balaa neex nit ñi am lu ñu rus, am lu ñu jomb. Waaw, nee na booba la àdduna di neex. Moo tax léegi àdduna bi neexatul, àdduna bi neexatul, léegi nawle amatul. Waaw, bu njëkk ba da nga daan natt nit ci jikko mu di sa nawle. Ay léegi tabaarakallahu ba kersa demee ci la nawlante nag daldi yàqu. Waaw, ci la kersa nag tabaarakallahu am na benn tabaarakallahu mbokk boo xam ne ñu koy wax Oustaz Seck nee na bu njëkk ba day xajee ñàkkoon kersa daan mooy yàlla ci mbedd mi. Nee na ba nit ñi di jël yet di leen taxale, waaye léegi nit ñi ñàkk kersa di ko def ci mbedd mi, xaj yi nag faf rus nit ñi ñoom ba koy defee ci àll ba. Te dafa mel ni léegi looloo fi am. Waaw, looloo fi am. Moo tax Fudayl ibn Iyad nee na juróomi mandargaa ngi nii di mandargay texeet yi. Nee na ba ci njëkk mooy xol bu wow. Waaw, nit ki bu demee ba xolam wow, te nit bu xolam wowee dootul nangoote déglu waaraate. Déglu musique moo koy gën a yomb déglu waaraate. Waaw, am na ñoo xam ne tey rajo ya nekk seen kër duñ ci déglu mukk waaraate. Ondu ba kay tabaarakallaahu ñu ngi koy orienté di ko bàyyi fu ñuy tege musique wala ay waxi caaxaan. Ñooñu seen xol a wow, ñooñu mandarga texee di mu ngi ci ñoom. Suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaadu billah. Ba ca topp itam moo di bët bu wow tabaarakallaahu. Kon mbokk yi ñu bàyyi leen ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat ak yéen ci waxtaan wi.

0: mëno ci am lu doy. Yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mu ne yalla panu ndox balé de soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamne ay ayib lañu ku ci yalla musal rek muccu nga ku ci yalla musal rek muccu nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci dine ja nga japp wuté nak dine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dundu mudi al qarnul awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarnul thani ñom yalla wërsegal leen liñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré gogu ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox len dignité jox len personnalité jox len ak fegu jox len fulak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujj nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ño gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ño gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox len kersa gogu nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jéxalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben nañu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé motax légui diiné demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga na diw den na ma melo nak mom ay légui té dafa am rek soppé ko ñen ñi di wax naan deureum ak deureuma mëna def ay bu ñëk ba dé mag ñi diiné lañu daan xol waaw dan xol itam wëlëré waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wëlëré bop waye say wëlëré bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne say xaritu bayyi lañu wala ñuy say mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet ñoña na nga len baye xel la yalla di denk ci wërseuk nga len cey téral waaw nga len cey téral way lolu amatul xalé yi xamatuñu seen baye rek lañu xam waaw bu seen baye genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu baye xamuñu seen rakku baye xamuñu seen wëlëre baye atax wëlëre jeexna ci 2e siècle dignité itam amatul ñëkk ba da nga leen gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngorom jaral nako ñak bakkanam légui nak da ngay jang ba né ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risala mu melni kon waxnañu ne innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara' hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu nawe ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñuy mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sammu ba do moy sa borom neena xol bu da fay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp nañu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mudi jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla a jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngissel dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defon yeb da fay daldi yaq waaw lamu defon ni yeb da fay yaq lutax ndax fal muradu an yukhlis al murid qalbahu min sha'ibati an-nazar lil aghyar maana liñu nam ci nit ki ci julit bi modi mom min nam yalla bëgg selal ngir jëmum war na fexé bu lepp lu muy def mu bañ ca xol ñeneen def ko rek ah ngir jëm yalla way wajjihuhu ila mahdi taqarrubi ila al-aziz al-ghaffar jëfum nako jubalé ci fasiyene rek jégué boromam borom bi nga xamné moy aji nodji ci nguuram té moy ki nga xamné moy jéggal ay jaamam ndax fa innal ikhlasa sirrun min asrarillahi ta'ala neena ndax selal ci su digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyanu ru'yatil khalq بدوام النظر إلى الملك الحق. وناهيك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نيني رزلتا سلل ngir sa jëmmé borom meññant ba modé fatte minde fi té fateliku yalla wa fatte minde fi té fateliku yalla am naño xamné buñ dé julli sax xeyna dañu am aajo buñu bëgg mu faju lolo tax ñuy julli kon batay aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëmmé yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolou modi meññantum selal sax ci xalaat ce borom bi nga xamne modi bour ba nga xamanteni nguuram rek deug lolou tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu ddin ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selal madine waaw ma tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qusine ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman amila li amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yaangi jëflante ak man di wut keneen ko ci sedd neena setna ci jëf jojja soxlawuma ci dara waaw setna ca soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal rukoya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal rukoya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doyedal la go doyedal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlu wul sa julli gi ndax julli ngi sel la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xir ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni kun zahidan fi ma hawadhu yadul wara denga neena way kat ba neena nanga duddu wulis li nit ñi am bul soxla lañu yor su ko defé la nga muju di soppé ci nit ñepp antibi sallallahu alayhi wasallam wax ni nanga duddu aduna yalla bëgg la na nga bayé nit ñi lañu am su ko défé nit ñi bëgg la al imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu neena az-zuhdu ala thalathati awjuh tarku al-haram wa huwa az-zuhdu al-awam wa tarku al-fudul min al-mal wa huwa az-zuhdu al-khawas wa tarku ma يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين. أحمد بن حنبل رضي الله عنه نانا ددو أدنى نيتي أنملا نانا بتنجك مودي nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi ñëk ak dëddula ci aduna dëddu ñaan néna dëddu gogu nak modi zuhdul awam modi dëddu gi nga xamné ñëpp ko mën bu ñaarël ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sédé ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ñoo xamne tay la leen yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci seen gannaaw loxo leen ko tek waye dugaluñ ko ci seen biir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol dugal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du leen yakal dara waaw du leen yakal dara ñu wax ne dafa am benn nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallahu dugusina mo am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo ma indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam mu ma baye ma bëggoon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk ne bi bamu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yu mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajule jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bu dugusi na bëkk ne bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu ci nak ne ko serigne bi mbam ma farina mu ne ko lu fi nek mu ne ko naru gor yu mu ne ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko ah mu daldi genn mom bëkk nek bi daldi ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi daldi delu ci ne ko mbam ma sax defaf na ñew mu ne ko kon chance am la comme tuduna ñaar yeb legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yeb mu yobale xam nga ni ki kay deuduna aduna ki kay jëlul alalu aduna duggal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam di rawale itam tabarakallahu naru gorwa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deddu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena lennat nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñennat koy am modi zuhdul khawas ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa taq ci xol am nañu xamne bala ñoo joxe danañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fexé ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki bëdu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ne yonent yalla daoud ku bëggoon naru gor la ndax ci la daan xare di ubbi tabarakallahu l'islam yalla dogal ñu indil ko ay naru gor diko indil tabarakallah diko présenter muy xol naru gor yi di len xol tabarakallah bi ci lol wax ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak beug gu mu ko beggon lolou tax tay mu yitte wo deng alulu aduna joju ba waxtu julli raw ko lolou metti ko amna ñu ne ci walu qissa nena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len nena ndax lima empêcher ba meuna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bi mu ko warona jox loola dana ko éliminer ci sama kanam bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna nax deddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ni de ñu sul len ci bammel ba seen yax fenex mom yalla moy ki meuna delo wat jëm yoyu nañu meloon mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñuy waxo uzair uzair yalla nelawlo nako temeri at mo di ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale niko ñata at nga fi def ñata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla niko dedet def nga fi temeri at wala fi nelawlo temeri at muniko xolal sa mbam dal di koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defon yobbal lam yatasanna maana soppekul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppeku am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokanam mu ndeuk katan gogo mom rek moko am tubab limuy meun meun ak limuy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meun nako ca jem waye bu ruga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax meunatu ca dara waaw bu ruga xasse dem pare na ci meunatu ca dara kon fofa tubab yemna mom fofu la katanu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo agufa kon mom yalla fo wal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al insu والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يوني برمب سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدو البيالم ولدبلي أكتوفيقم معنى نتو يالا بنا خمني نتو بكار bakkar yu bari muccu na ci bu mu fa gëdënam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilini aduna bi ni mu lëndëmi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbamb yi ni mu bare nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermande ba nga tabarakallahu muccu ci bakkar yoy waxna nu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñëk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non leen ci mom te ñeenti mbir yoy taxaw nañu pour fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ne ñeenti mbir dekk nañu ma aw mu fu mëna jaar bu recc xana lu dul rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mo meuna muccu ci lolu mune iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé neena bu gisé ku baxul daf ko yeureum waye du ko molu nak du ko xass nit ku jubé bu gisé ku jubé di daf koy yeureum wanti nak du ko molu du ko xass waaw ndax ak mbax ah xewul yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sante yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gila yalla defal ci amal gem la amal def la mudi nit ne di nit lolou jarna sante yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xox te so bu len ñom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la sopp mbam xox bi doon mbam xox yalla la sopp ganar gi doon ganar yalla la sopp mous mi doon mous kon nak nonu mu sobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki def la nga di gana wala nga di mus mu def la nga di ni yow nit ki nga neel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla ñukkal sant ko ca niko yalla ma ngi lay gërum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal barina seeni du ko way rafetna seeni daraaje barina amna nu war way yu rafet aduna wërna leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deugël message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara en jukkel sa borom sant ko ca gërem ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewul ngëm gila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la jappandale ñennat ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiko ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigala ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu bax diko def wala mu koy yene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolou manam ciobare ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappale mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtan ak ñom ne len yalla di nopina waaw yalla nopina dimb mune ndax yalla bima binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bari dadi len tek fele ni ñi ñep aljana lu jëm sama yon neeku ci waaw la ubali sama yon neeku ci ñi ñep aljana lu jëm mune benen groupe bi ci def safara lañu jëm sama yon neeku ci yalla nopina dem ñu wara dugg aljana ñep xamna len ñu wara dugg safara ñep xamna len mom yalla bi yonenti bi waxe lolu am ñeena ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajeti na ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajeti na ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adak di aji mak yonent bi ne waaw ya'malu kullu muyassarun lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yàlla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe azaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllëre def leen ko lu ngeen mën ci mbaax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wër a jëm moo xam safara la wala aljanna la fa nga wër a jëm la la fay dugal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy dugal nit aljana rek ngay def bu dee nitu safara nga luy dugal nit safara rek ngay def kon nak rafet len jortu ci sen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji makk su ngeen ko mëni sax ci jokku mbokk sax ci matal wëlëré moytu akaw dëkkëndo waaw di saraxé tabarakallah top seeni wayjur waaw top seeni wayjur ndax aljanna mon ki suufu tanku ndey waaw kon ki bécce ngal yaayam waaw nit ki bécce ngal yaayam di tangal xolam ko du dugg aljanna kon nak so bëggé dugg aljanna téralal sa ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dugg aljanna ndax ñi dugg safara bañu leen laaji ne leen waaw yeen ma salakakum fi saqar lan mo leen duggal safara dañi lam nakum minal musallin daw ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax sara xe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi bay joxe ñam ndax sara xé ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexé bay woor ndax yoonentibi néna yoonentibi néna as-sawmu junna as-sawmu junna maana wor nena ki ray la ci safara manam ki wor tabaxna mir bu reuy bu dox digeentem ak safara ndax sawmu junna kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla bindé barab ba yalla bindé fa ngay dugg jëf jëla fay duggal mom ngay nekk kon boy gisé motax yonent bi ne su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm té yonent bi néna du ngeen mëna duggal janna fék dumu len yalla ah ko défé ñu fexé itam ba sopanté génné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ab julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ab julit ni mok julitam diko bañ waaw diko bañ te lol lepp shaytané ko tabal ci suñu bir waaw motax politique warul tax mok ngay bañ sa mbok julit bay jël sa lamiñ di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop dugal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen meuna dugga aljanna ludul ngeen gem te du ngeen meuna gem ludul ngeen sopante ludul ngeen sopante kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolou itam dafa bok ci maratib yi ba bok ci maratib yi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax ña daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu natto di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagne lil ladina amanu di ñeel gañ yi nga xamni gëm nañu la ku la gëm yalla nako sopp waaw xolal muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al kuffar wa aynak ruhamahu bainahum yalla neena muhammad mi nga xamni mako yonni neena sama yonent la ñi ko gëm gi ay julit and ak mom ñu bañ yéfer lam wante itam ñu yërmanté len ci seen biir ñu yërmanté len ci seen biir kon gannaaw ba nga gëmé ba noppi so bañé sheytaane xañ la aljanna na nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw na nga fexé ba sopp say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokkok ñoom na nga fexé itam bay dimbali itam sa bokku julit ci lam ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawanu na ngeen dimbalante yeen julit ñi alal birri ci ñek
0: waaw
1: ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbalé ko
0: waaw
1: bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbalé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbalé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbalé ko ci loko tane rek taawanu alal birri waaw
0: na ngeen dimbalante itam ci ragal yalla
1: dimbalante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekk ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beurek bakanam waxtan ak mom war ko ba mu delusi su dene itam ñak xam mo taxone mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadul de bo wut ak li yalla bëgg de bo wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tëndiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñna ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ni part ni gem bokku ñu ci dama adama yep part nañu ba mu dess ni gem ñu ne waaw kon kay nit mom meun na gem rek ajetul muy julli ajetul muy wor ajetul muy joxe azaka yalla ni dedit ngem du akukaay war way la manam do ne gem na rek yam ci da ngay gem ba pare nak war fa su ngem nak am fo jëm illa alladhina amanu lekon yalla fala yem kon nit ki man na ni gem na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ni ko jogal julli mune yalla dal limu bëgg moy kuko gem rek te considéré ko man yek na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tog ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngem nga do gem rek yem ci wa amilus salihat fuk ngay def lu bax fuk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalu salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc ci la bok jokk say mbok ci la bok matal wulre ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yeb ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay attewo tabarakallahu dengal yalla li nga xamanteni modi sharia al-islamia te constitution julli ni modi al-quran te jamono bi ñu nek nak legi nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo ante fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al-a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallahu fofu lañu yem ci waxtaan ñu bayyi leen kon ba subat jamm assalamu alaykum sen bokk cheikh amadou tijani law mo len don defal waxtaan ni ci wal fajiri fm صل الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد ولله في كل تحريكه وتسكينه في الورى شاهد من يمنا انك لدي في مويه يالله jaaxal na ma jaaxal na ma itam man Abu Atahiya naka la nit di mëna wedde wahdaniyatullah manam lu nit mëna wedde yalla atay dal jaaxal na luma animisi jaaxal na luma naka la lu mëna wedde yalla moy kat yi itam jaaxal na luma naka la nu mëne am fituma yalla mune yalla lepp lu yëkëti rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setanteli da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw tax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom Abu Atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci mindi fi neena yeungu ga ak dal ga lay sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ko wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a al-bariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u al-ashya'i neena yow mi gëstu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmmam ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmmam da ngeen di alku lolo tax ñu ni sa bo xalaate ba ne yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola علي بن ابي طالب رضي الله عنه دون وخ اك دوم نانكو اعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله ولا رايت اثار ملكه وسلطانه ولا عرفت افعاله وصفاته ولكنه اله واحد لا يضاده في ملكه احد يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الاذهان كل ما يتصور في الاذهان فالله سبحانه بخلافه اي بخلاف ذلك سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه مي دون دينك دوم جي ديكو وخني كو ياو سما دوم نغا خامني يالا مي دي سا بوروم سو فيكونتني امنا كينن كومو بوكل مغور ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencer deg yonent bu legge lako dale ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadu rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel gisunu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah muni tam su fekkontene amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mum nguram muni kon da nga gis ay jeexi te lu nguram ak i pouvoiram muni tam da nga gis ay jeufum ak i melokanam wante bo xole setantel da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te doy gis mukk ngir mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy ciapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yalla nabi sallallahu alaihi wasallam wax ne no xalaate yalla wala nuñu xalaate yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolu way kat bu mak buñuy wax Lubay ibn Rabi'a neena ala كل ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة ذائل
0: مني ألا سويق الميقل
1: نلا كل ما خلا الله
0: لبلو ليالرك
1: باطل نل
0: بلجل در مك بمريك سبت يلا فينك لودول يالا دو توس
1: واو يالا مودي ديان موي كي ابلي كنا رك يالا داف لا جوخ ليبال لام لا جوخ نك دنا خي نانغ وات كو كون بولا بور بو بور بي ري سي سبت موك ناخ نغور جي مو يور موموك الجي بو مو ري سي سبت موك ناخ مينديف لا ني يو ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal be yow la nuko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom na nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mënnu ko tuddé kër guy tox lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen.

dépassé jamono waye jamono duko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono duko dépassé ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënutu ko gëna rafet waxu yonenti bi xalaat mënutu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ni deggal yonenti bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'al munkir wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer lutul itam mu deggal mom jambi li yonent bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bammel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bammel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu ملكان من ملائكة الله تعالى يسألان العبد في قبره عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملائكة يويو ملائكة لنوتي ملائكة يالي لأيو لا جامبي بميلم dañ ko laacc ci mbiru tawhid dañ ko laacc ci message bi yalla teggon ci loxo sidina muhammad ndax gëm nako dañ ñu ko laacc ndax wétalon na yalla daw ko bokale kenn dañ ñu ko wax kan moy sa borom dañ ñu ko wax lan mo doon sa diiné dañ ñu ko wax kan mo di sa yonent ngi gëm ni ñaari malaaka yoyu dañ ñu ñew gannaaw dé ويؤمن بعذاب القبر وانه حق نغم نيتم مبغلو باميل لو ام لا تيتم دغلا مودول توخو نغم كو وان الميزان حق نغم ني ايتم الك يوم الخيام يالا دنا تك بلانس في جيف pour peser pour peser jeffi jami سوسو جيف جو باخ ابي nga dougal chen su sa jëf ju bon ëppee nga dugg safara nga gëm ne blanche boobu dëgg la te luy am la nga gëm ne itam sirat dëgg la sirat yoon wu sew la wu traversé safara jëm aljanna te ñëpp ci jaar nag waaw yàlla nee na amul kenn ci yeen jinni yi wala yeen nit ñi amul kenn ku dul jàll siraat ñëpp fay jaar wax ne ni moo gën a sew cunkóoru fas waaw am na ñoo xam ne bu ñu fa dee jaar danañu gis buum gi ndax ay jullit lanu yàlla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seeni ndeyjoor yow ma tëral muminina wal muminaati yasaa nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñooñu buñ dee jaar siraat duñu pëtëx parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi ñuy teg seen tànk waaye ñi gëmul yàlla nag di ay yéeféer wala ñi ko daan moy ci àdduna te faaliwuñu ko ñooñu buñ dee romb siraat duñu xam fu ñuy teg seen tànk parce que duñu am leer gu leen niital te itam yoon wi dafa lëndëm buum gi sew te boo tegee sa tànk te teguloo ko ci kaw siraat bu pëtëxee yaa ngi daanoo ji safaraw jahannam te boo fa xasee dugg dootu fa génn waaw nga gëm ne kon siraat boobu dëgg la nga gëm ne itam régle bi yàlla di régle jaam yi waaw nga gëm ne loolu dëgg la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dee régle jaam yi kenn ku ci nekk ñu jox la sa téere jëf ngay vérifier di xool am na ci ñoo xam ne danañu waaru ba wax ni

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura su ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer ak ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنك جمنا الجنة دقل كرو ترانجل أكو خمنا يلا سيد دقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جانبغا خمن خشي راغلون ربه برما غيغمني الجنة دغلا تي نك نغ ليغييلكو غيغمني ايتام سفر دغلا خمغا نيت يالا بو ماك buñu wax ibrahim ibn adham dafa rombu ay bouché ñu ray xar yu bari rangalé ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jikki rek rong ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xar yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safarawi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safarawi di tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du roc ci sen ruh da cey bayyi ruga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante ëlëk ñi duggu safara yalla di len del yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi warna ko baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddi ko fofay nek sa keur mu gëm ni itam anna allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa hum almuqarrabun wa annahu yukhriju 'usat almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman nga gëm ni itam yalla dina duggal aljanna kako sop ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di dugal aljanna te du len regle ñan la moo di jaam ya ko jege ñan ñoo di jaam yi nga xam ne jege nanu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñan nak kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillah alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلكدي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamni ñi ñu tuddé dayful usbuu seen xarit seen soppé ci ahmed tijani ndaw di len ko defal mu fassiyene continue waxtan ñu fi doron ci ñaari fan yi wessu mudi fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya melni ci fiñu teggon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu régler len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amone ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ram ci xéet wi ndax dañu wax ni ñu dugg safara té fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw té fekk kirim mo leen fa duggal ndax am nañu xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari té waxon né né bakkar ñaara koy foot ben yalla né la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna duggu aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek né len du ngeen fam lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu ja fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yomal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sék ci saasi féké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal al janna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñoo dugg safara ngir seenu ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara de len fexey genn ga nak am nañu wax ne yonent bi mo len di ram modi ñi yonent bi di mujjé ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril duggu safara ñoñu nga xamanteni ñoo doon julit ñi fa dugg ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lamp projecteur ndax ñe nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu la yu for yoyu bu de ne ab yéfer la de lépp may ñul waaye bu fekkee ab julit la nag leeru ngëm nga nekk ci xolam mooy mel mooy nekk lumière boo xam ne foo tollu seen ko loolu moo di ngëm yàlla ga lu mu tuuti tuuti rek day fees ci biir safara moo tax malik mi nga xam ne mooy garde safara noonu lay xàmmee yéefer yëpp ak ñi nga xamante ni gëmoon nanu yàlla wante ay mooy kat lan woon waaw manam yow ne nga gëm nga yàlla wante ci riba rek nga fas yéene dund waaw te loolu fi am dund ci riba rek système bi banque yi tëral riba la PMI yooyu yëpp façon la boo xamante ni alquran daf ko tudd ne carte dafa haram te am na ñoo xam ne tey ci la nuy tabarkàlla dund ci la ñuy dundal seen njaboot am na ñoo xamante ni ay bukki maan lanu tabarakallahu loolu ay yooyu ay xeeti moy la yoo xamante ni nit ki day dem ba sheytaane da koy rafetal ci moom ko defee mu nekk ca rek bis bu ne ay bàkkaaram di bari am na koo xam ne tey nankatu sàngara la dem na ba chronique ci mënatu ko bàyyi am na koo xam ne tey mënatu la bàyyi grand place ndax toog ci dam yee rek waaw waxtu ba mu waroon a jox yàlla mu jox ko am po am na ci ñoo xamante ni tey seen dund yépp sàcc la sàcc nag ñaar lanu sàcc bi ñuy waxoo ci mbedd mi ak sàcc bi nga xamante ni dañ koo dénk muy rocc te kenn yëgul loolu moo fees ci réew mi su ko defee mooy kat yooyu nag su des su seen bakkaar demee ba bari ba bari ba jéggi dayo foog mu dugg safara waaw te itam gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg xeet wi di bari lu ñuy jéggulu yàlla ndax bakkaar yi mujjug jamono dafay bari am na ñoo xamante ni nag seen bakkaar dafa bari ba pare ñu sàggan ci jéggulu seen borom ndax nit ki lu bakkaar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak listighfar ah lu bakkaar yi bari bari itam julli gaak listighfar ga mën na ci am màpp lu bari waaye nag farlu ci bakkaar sàggan ci jéggulu sa borom ak jàmm ko kooku dafay tax bakkaar ëllëg yomal xiyam dafay bari ci yow ba sa duggaajëne itam day xaw a doy waar loo gëm gëm yàlla ñooñu nag ba ñu gisee sayidna jibril aljanna leeraayu kanam ga ak rafetaay ba moo leen wan ne kii du malaaka safara ndax malaaka yi yàlla bind pour safara dañoo ñàng waaw seen kanam ya dafa ñàng ndax yàlla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci waa safara malaaka yi aljanna nag dañu rafet waaw ndax xam na malaaka yoo xam ne yàlla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ca la bokk moo tax melokaanu sayidna jibril ak melokaanu malaaka ya nekk safara wuute na tax julit ñooñu bañu gisé Jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé Jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobante ci mom so demé nga wax ko ne ko amna njabotam gu mu fatte fi ci safara ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reey na Sayyidina Jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom Sayyidina Jibril ci yàlla dox la mu doon dox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yooyu mariatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidina jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmmu leen ndax da nga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne Jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ko ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjóot tal yàlla ñaari sujjóot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ca saa si ne yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaat al kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jóge taxaw ci buntu safara malik di leen génne kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñépp war a yaakaar te roy ko moom la ñépp war a sopp mag gi nag nee leen sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéem a mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundul sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jàmm bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg itam safara da nga fa génn wa yu'minu bi shafaati al-anbiyaa'i thumma bi shafaati al-ulamaa thumma bi shafaati ash-shuhadaa jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ni ëllëg yonent yi danañu ràmm waaw mu gëm ni itam borom xam-xam yi danañu ràmm mu gëm ni itam shuhadaa yi te moo di martyr yi danañu ràmm moo di ña doon xeex ba seen dereet tuuru seen bakkan daal di rot ci jihatal yalla pour yaatal dinim ji ñoñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam dañu ram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ramu shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci sa jasi lolu nga deg ci ni l'islam diiné jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jasi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ni buñu mbajulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ni kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamné da fay fajj société bi pour jamm mëna am mu melni yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni yuzanu يوم القيامة مداد العلماء على دم الشهداء فيرتح مداد العلماء على دم الشهداء ينتهي صلى الله عليه وسلم نقول لك يوم الخيام دانو بيزي دريتي برام ندون جهاد اكداو برام خمخمي نينا وانتي داو برام خمخمي ميوات معنى نوي اوب فالر دريتو شهداوي kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñu doon yonenti seen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi ñu wax nak modi borom xam xam yi maandu te jëfé seen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati رضي الله تعالى عنهم ني نيتام ورنا سي ادي گمج مفاس سي خولم ني صحابي امنا نغنيل غو خامني كينن كودول نيوم امونكو لي سيدي حاج مالك سيدي باخ باخ مانتا يامكو صحابه وا كومو سي كليفهي لومو باخ باخ منو يامك صحابه kon nga gis ni sahaba yi am na ñu ngeneel gu kenn amul kon lo sop sirig loko bëgg na nga fass ni man tay yamak sahaba ba gëna tuuti ci sahaba yi andon ak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëkk kureel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna عندك ني دوندل سنة كن رزقنا الله الثبات على هذه العقيدة يالنا نيو يالا ورسغل ني منا سخ تي باسباس بي وجعلنا من اهلها ووفقنا للدوام الى الممات على الله تعالى يالنا نيو يالا ديف تي نيو توحيد ني توب سنة كيسن تانك yalla ñu ci yalla boole degeural ñu ci ba bañu koy fekk l'islam dañu ko tabax ci juroomi ponku yo ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédé deggal ne amul benn goor bu dul yalla nga sédé deugal ni itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolou modi ponk bi ndik ponku ñaarel ba ci juroomi ponku yoyu modi saxal julli nak juroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do nek ñu ne ñu ko ñu nga fondé nek ba ci juroomi fondement bokku na ci pied yété nek ba lolu ñu tuddé zakat adak nak danañ ko génné ci alal danañ ko génné ci xaaliss danañ ko génné ci jur danañ ko génné ci wuruj danañ ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaat témeri dërëm dañ ci ko reñ bëddewen ñaari témeri dërëm yoyu yalla néna miskin bi amna ci aq nañ ci génné juroomi dërëm jox ko ko juroomi dërëm yoyu modi aqu miskin bi kon ñaar témer modi nisabu xaaliss soko dencé at lañu wax way bu matul at nak do ko ci génné kon ki dencé 1 million ren bëddewen té laluko 1 million bobu ñaar témer bu ci nek dañ ci génné juroomi dërëm su deene ci jur la so amé juroomi gilem da nga ci génné ben gatt su deene ñeen fukki bëy xar nga am da nga ci génné ben gatt su deene fanwéri mat nga am da nga ci génné ben nak su deene juroomi ndagu aw soxla ci pep ci dugub wala ciép bu ci nek rek da ngay génné fukel ba nonu lañ ko teurele bu dé ci wuro sa xaaliss la nga génné bu amé ñaar fukki dinar nga génné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponku bi kon tabarakallahu ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtaan wi
2: hadithu sabah ma'a dayf al-usbu' حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة وقتان سوباتيل موي دالال سيمين بونيك كان نتي بوروم خام خامي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جامون
1: مملني غناو اذكر wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makk ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juroomi ponku yoyu nak bu ci genn upp ci doole mu di julli lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imadud din maana julli moy kenu dine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom del julli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib soma beugé djégé del julli borom bi subhanahu wa ta'ala waxnani hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yeen way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ni wax salat al-wusta neena na ngeen samonté julli gogu salat al-wusta nak werante amna ci wante nak waxna nu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ni ñu wax ni julli suba la am ni dedet julli tisbar la am ni dedet julli takusan la am ni dedet julli timis la am ni dedet julli gel la te kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñariñ go xamne ku ko xamone diko julli mom rek rek yem ca bo liggé ken dula ëpp wiw wayé nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba paré def ko defalé yenen ye koku ëpp lay ndari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour bëgg nga amalé ngéné di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu andak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñen fuk baak ñet tuduna julli xexale ko ak azaka ni aqimu as-salata wa atu az-zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole yaa azaka amna doole ñu denk suñ bokki julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal waaw su gennul di yol ci yow dana genné itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la fi fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ne

len senuk top nañuy farlo ba mu baña yaq waw ñi gis ko xamne mak lu budi julli rere gumu rere ponk ya moy tax bu sigge ruko du siggi ndax xamul ni siggi ci ruko farata la nonu rek lay weye dem sujooti ngay gis itam ko xamne bu sujoote du siggi tok sujootat ngay sujoot siggi tuti du jotta tok sax sujootat dal di jog yeyep day woni ni nit ñi gis neen nit ñi di julli rek ñuy julli waaw te lolo fi am am na ño xamni dañu juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamuguñu importance julli ak lutax yalla diglay julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julli bu fekke du matar ruku' ya ci bir jullem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba jullem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat koko lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha diñu netti nan kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhaddithuna wa nuhaddithu fa idha hadarat as-salah fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifu yonent bi fonkon na julli fonk gu nga xamne sayyidatuna aisha nena su masana tok ak ñun di waxtaan neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci wat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi leleg nga gis ne loola dana tumki nit ñi ba ñu sagane waxtu yalla yu mu jall te lajoon nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bakara gëna reey mu ne bokku na ci bakar yi reey ñak julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamanteni yorul njaap mu fatte won waxtu wi wala mu don nelaw ba mu yewoo mu leer ko ni tisbar gi juroomi minute ci dess te juroomi minute yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex jéggal nanu ko njàpp ma dañ koy wax ne ko tiimal nga julli balaa waxtu wee jàll waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xam ne sayyidatuna aisha wax na ko hadith bobu wane na ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tuddé al adab mu di teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té teggin la lu ko danaka du am njariñ motax bo taxawé di julli na nga xamné ya nga taxaw ci kanamu bur bu mag nga fatte aduna ak li ci biir jël sa xol jokkole kook moom jëmm jooju nga xam ne moo la bind moo la moom moo la sant nga julli te julli di audience diggante jaam bi ak boroma ndax moo leen di takkate su ko defee nag teggin yooyu discipline yooyu mooy jox sa julli valeur.

وخنوني الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق ينتجن مودي نفخي بلب لدي جيكو جو رفت جيكو جو نيو جرم جيكو جو تد نغا أمكو نينا تجن يويو ولا جيكو يو رفت يويو نيو تدي تجن موي لاي جوكالي اك سا بروم بو تد بي تي مودي يالا ñu ni batu teggin ndexañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yek ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma Allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom ti beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñëk ci juroomi yëf yoy ba ko ñaarël modi shukru ni'ma allati an'ama biha 'alayhi mawlahu ñëk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xolé li la wër danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defalu ko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fagn bi nga xamanteni mu ngi tallal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lo la fagn ba mënon na la tok lo kon nak bo xole ci la fagn gogou war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gi mla jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su dini itam sil ma xagi la non su dini yow mi yor auto romb ki dox non su dini yow mi wax dajé ak momu bi mën ta wax non sudeni yow mi rom hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na ñu mu lambayé ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluqun bi shay'in min an-naqais yow jam bi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wagnant wala mu di ak doye di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombo na sacc gis ko né jombo na ciw gis ko né jombo na ñaal gis ko né jombo na fenn su ko défé yoyu ci discipline yi la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba ay bi jikko yep nga jomb ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def sa digënté ak sa borom nga rafetal ko wa nga rafetal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def sa digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loolu nak
mag ki dañuy wax ni xey bax yomb na ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko sosté bokul ci diiné itam moy tundiko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw wow.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب نشانت يال دي جلل تدي فنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيجي نيجي نيجي نيجي نيجي سنتو أكسن سنت دي لنزيار تي بس بتدي بني تكمن دي بسوغن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسوغن عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi waye sunu ay xariti di professeur Hassan Fall waye di Cheikh Hamid Jamil ndaw parce que ñu dugg ci buntu dina buñ dejje kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñu fukki at ci dundum teggu wu tankam ta la xamni moy lako fi wa djuroba cheikh aji malik bayilon lako fa magam ji cheikh sidia boubakar ak elage mohamed mansour bayilon koku moy rodjalo anu elage abou atif ibn cheikh aji malik yalla yalla yokay len dawla won ci bosu tay ni ni dajju won te dekk bu no wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur atal fall ak cheikh amit yamin daw ak imam musa gi ci teewa yassine gi wa ci teew imam yusuf djoum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur assel lo xamne kero elage abdou aziz ci la ñoom bu tedd ba santone nako cheikh hamid sen ñu ndaw mu nekkon lu bëggoon mu xol mu def ko xira teew lako yalla fago dogal professeur assel fall bismillah
1: na shahade dana bu ñoom mbokk de lu ko di ci radio dunia dilen siyaara ci weer wu tedd mi di dolle ñaanal suñu baay ba suñu wayjuro suñu xarit ba cheikh al abdou sen hadji abdou aziz dabbakh yalla yalla doy ko leer fasum ci barkeem waxa dëgg daaw dañu dem ak jaxaw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waaye mu dénk loolu ñi di sa amati yalla do soppem mu ko cheikh boo demee ci rajo dunia dama bëgg nga waxtaan ak ma fa ci burdu bi dang ko waxtaan nak ti nga xeneen mako siyaana bañ ñëwee boo bëta ngir ite mooy yàlla jàmm bëgg yàlla mooy dogal kon yàlla dogal na tey ñu toog Cheikh Hadi toogal sëñ bi sëñ bi tànnal di Ahmed Tidiane Ndaw tànn ko wóolu ko doy doon ko loolu ñu ko moo demee nga xeneen ma ci burdu bi ah burdu nag Cheikh Hadi mu ngi leen dégg ne si bi di ko wax nii ci suuf burdu mooy way yi nga xam ne Mame Sadio Malick mu baax na yàlla ko rafet yow ñu moo jël li mu jàng lépp teg ko ci suuf li mu tari lépp mu bañ ko jël waaye jël burdu di ko jaamoo yàlla ci weeru ko wute weeru gàmm wutewu fukki fan yu njëkk yépp mu nekk ci burdu bi di ko jàng pour teew ko si yow Mohamed di ko ci bàkk di ko ca kañ te mu woy imam Mor Boussaye ci Égypte moom bu defee nag léegi képp koy teeru gan woo teewu teeru ko fukki fan waajal ko defe naa na wutee rek nga xëy di ko waajal fekk fekk waajaloo ko teeru gan dafa aaj ñu waajal ko mooy ko waajal na fukki fan yi ci burdu bi dafa mu jàng benn mun di ko bàkk di ko kañ di ko tagg kon si am tiya ndaw ñu lay déglu ci lel sa maam sa soppe sa sëriñ sa xarit santoon keroog Cheikh Mor Hadi
0: jërëjëf ko professeur Ahsan yàlla yàlla fay na andi bi yàlla ko yàlla saxal yàlla ko yàlla yàlla Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Hadji Malick yow yàlla yàlla yëkkati ko ci balzaqu sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kon ñu déglu bur ju bu tuuti balaa ñoo jox na Cheikh Hamid Sène ndaw
2: والشيء الذي عذبني والشيء

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Sidi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu si ta xayran bokk fiita charran wuqita darran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doy la lool ci waxtaane burd bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax nag ñëpp fa nekkoon ki roog Mache Hadi ak Imam Moussa bokk fa nekk ak Imam Diom Ñaay ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu leen tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabax Malick yaagu noonu diglee ci yiw woo xam ne lu dëkk mukk ba yoon xaamati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmo 97 nga nu berndeel ñu ànd rajo yëpp taxaw ba nga dénkaane dénkaane naka doon naka da nga doon tàggoo dénkaane dénkaane lu rëy Adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénkaan ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane ba ak nga seet yaa ndaw na nga dem ci rajo dunia di ma sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fii ci rajo bi fii la fi buddu kon li nga tàmb ci buddu bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset Adi bu ñu toppee Cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga buddu bi àggee kaset par kaset mu génn ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dina ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag Adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu ne di jëlee sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye kon sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sa sëb sa xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom te loolu daal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wad.
1: Jërëjëf professeur Hassan ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla na yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg ci Seydina Mohamed sal ay sallam lañ ko bëyoon rek moom lañ koy tëji mooy dama ne kóllëre ñaara koy tëji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoo di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqo kon dafa ne buum googu bu doggee bi ci suñu abdul ci ñu niqal na ñu ngee nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu doon ñaan yàlla yàlla téyeleel na ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góor ga santaane woon defi nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu digg ma dégg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko tee woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege su soon rek ci moom muy fa Makhtar Kébé ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom sama jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku bindam yëpp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mohamedou Hadi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
2: In ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو جسنانو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوب دي نافله غوديكي يا مبولو مي اندك ياوتي مودي صحابي لولو داي واني باتاي ريك ني امنا نغي لو ري لو نيك تي جوب دي نافله رواتي نو غوديكي حاجه mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri ci talifam bu reuy bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yenente bi importance bu mu jox nafila yenent bi momo upp daraja fouf waw comme mom mi am daraja yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppul wul guddigi yep mu saxoko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mu meuna am dara fokk mu gor gorlu man ma tok rek di yaccara man de kon togn na yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walam tu sunnata man ahya dhalama ila an istakat qadamahu ad-durr min warami mu melni kon ñom mag ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi royukaay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bëgg nga am ci daraja yu kawé ye ëlëk ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bëtt tek ko yonent bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dëkke won nako mom sallallahu alaihi wasallam daan ko def mu melni mbokk yi buñu delloo ci biir alquran gis nanu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla moo leen di tàgg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadurrahman yi bu dee fii nag ci sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu jullit yi war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga ibadurrahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi bokk na ca itam jóg di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamshuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluna qaalu salaama walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يوي nga xamanteni buñu dé dox ci kaw suuf néna dox bu tay lañuy dox dox bu and ak yar néna itam buñu dajé ak ñu rër té ñak téggine ndax nit bu réré ci amul yar
bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkenti ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajel ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def badol yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena dañu ñu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman dañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul batu jam rek lañuy wax mu ne ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddii waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu lool lañuy fanane guddii gi ba mu jeex walladheena yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam in 'adabaha kana gharama ñom de danañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannam ak doye de rek ca nek motax ñi musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépenses dañuy yamalé ko def dépenses bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu bu la ci neex mune itam walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gorgorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokal ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lu ñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq te itam bakkan bi yalla wax ne aramal na ko ko ray neena duñu ray bakkan bobu mukk ndax dañ ni nit ki bu xasse wax la ilaha illa allah deretam aram ku ko tour alalam aram na ku ko jalgati motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na ku ko jalgati niki nonu itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu né la yaangi mel ni ku tim nit jël sa faaka di dag ci yapam di lek mu ne kon ñoom ibadur rahman yoy néna duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na né bakkan bobu bu ko kenn ray lu ray ga nak tegu ci deug niki bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lu dul lool rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu taxan duñu njaalo mukk mune ndax waman yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako lay jikko yu ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé ak mbugal mu doy ci muy doy di itam nit ki taytam du ca yam yuba'at lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma da den ko multiplier yalla dana ful mbugal mi ëlëk yawm al-qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy def lu bax non lay juume itam def lu bon waye bu tuube rek ma genn ci ndax at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la
ci tuup ci bakkar mel na ni mu ko def waaw so saxo def ay bakkar dem ba sa xel yedd la nga fasiyene delu wat tegu wat ci yoon wi la yalla reddal nga daldi tuup ne yalla genn na ci bakkar yi ma don def fasiyene tuma ko def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd waaw ki sogu judd amul ben bakkar mune yow itam yow mi tuup la nga don def neena melna ni amatulo bakkar ya ki sogu judd yeneyam motax mune illa man tab dudul ke tuup nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan mu sax nak ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di tuup leg leg mu delu wat waye nak tuup bi ñu bëgg fi moy tuup bi nga xamanteni fasiyene to ca delu mukk waaw wa min shuruti tawba an nadam ala ma fata bok na ci sax tuup moy la wessu nga reccu ko ba bëggato ko def waaw an nadam ala ma fata wa niyyatu an la ya'ud ila dhanb fi ma baqiya min umrihi nga yene itam ne li def ci sama dundu fasiyene tuma ci moy sama borom mukk waaw ene so deme nak ba tuup tuup gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaaw teef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolu duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tuup tuup gu mel ni te mooy tuup koo xamante ni fas yéene tuloo delluwaat di def lu bon te itam da nga fas yéene sax dakk ci def lu baax yàlla nee na fa ulaayika yubaddilu llahu sayyi'atihim xasanaat nee na ëllëg ñooñu yowmal xiyaam nee na seen lu bon loolu ñu daan def danaa ko soppi def ko muy lu rafet wa kaana allahu gafuran rahima yàlla nee na nag man ku mën a jéggale laa te ku am yërmande laa ci sama jaam yàlla nee na wa man taaba wa amila saalihan fa innahu yatuubu ila allahi mataaba nee na képp koo xam ne tuub nga say bakkaar nee na sax ci def lu baax nee na da nga xam ne yàlla ku baax la te mën a jéggalay bakkaar soo ko defee dal delluwaat nga ci yàlla te ki nga dellu ci moom borom yërmande la te ku mën a jéggale ay bakkaar la mu ne nag ibadurahman yooyu bokk na ci seen i jikko walladina la yashhaduna zour walladina la yashhaduna zoura wa ida marru billahwi marru kirama mu ne ibadurahman yi mooy ñi nga xamante ni nee na duñu fekke barabu caaxaan fu ñu fekk foo leen fekk rek nee na barabu yiw lay nekk barab boo xamante ni yàlla rekk fa boof waaye doo leen gis mukk ci barab boo xamante ni barabu caaxaan la doo leen gis ci sabar yi doo leen gis ci boîte yi doo leen gis ci itam xew yi nga xamante ni dañ fay nekk di tàggaate waaye kenn waxu fa yàlla lu dul xewu àdduna rek la doo leen fa gis barab boo leen gis daal barabu dëgg lay nekk barabu yàlla yi kese lay nekk walladina la yashhaduna zour wa ida marru billahwi marru kirama bu ñu demee nag ba rombu barabu caaxaan nee na ñu ngay romb nag ànd ak dignité ak personnalité bu ma sëkk waaw bu ñu rombee ci barabu caaxaan nee na danga leen di xool xam ne ñu am classe a gënale waaw dañuy romb ànd ak dignité bu ma sëkk ànd ak personnalité yu ma sëkk nee na àdduna duñu am mukk complexe matériel mukk loo am alal bëgg leen na def loo caaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité walladina ida zukkiru bi ayati rabbihim lam yaxiru aleyha summan wa umyaana nee na moo di ñi nga xamante ni ibadurahman yi la yàlla di lim seen i jikko mu ne mooy ñi nga xamante ni soo leen di waar ci alquran nee na duñu taf seen i nopp pour bañ koo dégg nee na boo leen di wan lu baax itam duñu gëmm seen i bët bañ koo gis lu dul ne dañuy tijj seen i nopp suppi seen i bët pour fas yéene dégg lu baax loolu fas yéene koo gis pour jëfandikoo ko waaw moo di
الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أم نيو خامتيني تاي سيني راديو اي تاكي سيني بيريكر سين داوال اوند بي با دغ ني راديو بوي واراتي داني افانسيل اوند بي ووتي راديو بو خامتيني ميوزيك لا نو فاي تك ньо ньо ইতম বকু ньо চি আবাদু রহমান মোদি ньо খামেনতিনি ইতম সুনু তালে সেন রাজো ইবাদু রহমান মোয় ньо খামেনতিনি সুনু তালে সেন রাজো দেগ ньо টেক চি মিউজিক ньо ফাই ওয়াই সা সুন কো তালে দেগ চি ওয়ারাতে গনে ইয়ক নাক রাজো বা ньо ньо সো দেমে ব আগ ফোফো খামাল নে ইয়াঙ্গি বক চি আবাদু রহমান আম গা চি জিকো বি ньо সেট নাক ইয়েন জিকো ই বা খাম দা আম গো কো ওয়ালা দে kon modi ñinga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru alayha summan wa umyana wal ladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yalla neena ibadu rahmani moy ñinga xamanteni ngay wax nan yow suñu borom yalla nga ñu may jagor yu yiw may ñu ci itam ay doom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko bonoru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar ju yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar ju yiw rek amna bonoru aduna waaw adunaam neex na tey na waaw waye nak reke amulo jabar ju yiw mom sa aduna mom taxay dina ba faw wal ladhina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yiw waye nak bala nga yaakar dom ju yiw na fek nga am jabar ju yiw ba nopi ndax al ummu مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق داني ني ياي إيكول إيكول لا بو خامني كوكو بريباري نينا بريباري nga peuple bu tey tete di jikko ba école bobu lu ci guenne rek bax xam nga école bu baxé ku ci guenne rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci guenne rek bax su ko defé ibadu rahmani dana ñuy ñaan sen borom pour mu may len jabar yu yu waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yiw jabot gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang motax wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة اعين قرة اعين خمغا سما خول سدنا لا اولف دي واخ سما خول بي سدنا غوي موم لا اولف دي واخ وايي عرب موم دافنا سما بيت سدنا وا مانام موي ريك كونتاننا يالا غا نيو ماي ماي دوم اكي سخنا يو خامتيني دانا سد سما خول وجعلنا للمتقين اماما yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci képp ku ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga ande nit ci te du def lu bon lu dul lu bax rek nga ko gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamiñam waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollo jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñam sa comportement upp lu muy gindé ci lamiñam lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci
ملوكان وعباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما ينجلي نيان يو سنيو بروب nga fexé ba suñu jik ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñorna la ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru yalla neena ñoñu nak daraje yu ko ye ëlëk yowal xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gënal lux neena ñu fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ guñu muñ top diñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pro fasiyene top sa borom de nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la wa bo do jigen nga sax bëgg mouru dañ di nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam xexa ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa diis waye li muy diis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay go xamanteni wax dëgg yalla dana ko jar té itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga bëgg content tabarakallah.

Mm-hmm.

nak yow bour bi lo ri fokk nga am soxla ci nit ñi ndax amna lo xamne soko defale sa bop muy manke manke ci yow lolu nak yalla mom muccu nu ci ndax yalla amul ku koy fotal ndax soxla wul fot amul ku koy passel ndax soxla wul passé amul ku koy togal ndax du lek motax kon su yalla ne doyluna walis minde fi modi soxla wul ci minde fi dara lolu tax yalla tuddu as-samad as-samadu moy ki nga xamne mom la ñepp deggmal ci seeni aaju ak seeni soxla waye mom deggmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aaju kon nak moy joom nit may jaawale fokk ne julli gi yalla ko mom dedet julli gi sa intérêt bop la yow nit ki koor gi sa intérêt bop la yow nit ki ben bu ci nek inshallah fasiyene nen ci dik wax hikma bi tax yalla teural ko ci suñu kem dalay deg deg منها ما هو نشاط اجتماعي بسبب الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس يويو لي يالترل مدي أي فصن ينكور جامو أم نجا يو خمني انتري بينك ملا انتري سوسيتي بلا مولو دمينيكي جوحي أذك amna tay adakay murum koor ñewna ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena nit ki su woré wér wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yalla yalla nangu ko modi mu génné adakay murum koor fekke da nga wor ba koor gi jeex te genni wulo adakay murum koor yonent bi neena sa koor ñu ko acc ci digeenti asman ak suuf du yek mu fe genni wulo adakay murum koor dafa am waxtu nak buñ ko wara genné te modi nang ko genné lu jitu ngay dem ci barab bu julli kay ba bala ñu julli nang ko genné su fekkante ne nak sa gan nga ba genné ko gannaaw bañu julle na nga japp ne da nga saraxé waye genné wulo avec ay mourum ko ñu ni waw lu tax yalla teural agaka teural avec ay mourum ko teural saraxé ndax lolu daf di intérêt bopam mom yalla ñu ne dédé intérêt société bi la ndax su fekkenti ni ñi am amna na xolu dimbali ñi ñak duñu am xolu kañaan ci ñi am té ñi am bëggu jël su fekkenté né nangu wuñu dimbali ñi nak loolu day tax société bi am fébra xol ray gi da fay bari tacc gi da fay bari agresseur yi dañuy bari su ko defé kon ñak génné adaka mo dé ñak dimbalanté ñak faraxé moy ñak dimbalanté loolu nak société bu mu am ci rayanté rek lañuy mujj pour nak société bi am équilibre yalla teural adaka teural sarax ñun tam benen bir la xasu na ci ndax mom adaka neki soko de genné da fay sellal sa bakkan te bakkan bu sellé nit ki jégué borom xam nga alal dafa tak ci xol kon nango l'islam dafa la tarbiya ba alal bi dan tak ci sa xol ba boko di genné di gagn alal joju dem ba nga tek ko ci sa gannaaw loxo dugulo to ko ci sa bir xol am nga ak muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamné fegal nako may neena koku taxena xamulo ne nay feburu jikko bu bon la kuko yalla fegal rek nga mucc kon mu yalla terele adaka entre penc mi la entre nit ki ci bopam la

ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل دنا بموخي كأذك همي الله سخنين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنى بغين منا أم يو ينجلتني بغين منا أم تياب يري بغين منا أم لباخ فيك dëtu len la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxé ko len ci la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxé ko lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen mëna am tiyab yu reuy leki yalla teuralat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap leki sangu farata ak ñap li tax yalla teurul ko modi amna lu ñuy tuddé tanriful jism yang koy amé ci sangu farata amna luñuy tuddé tazkiyatu ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñun ndiki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen démé ba amé janaba na ngeen sangu modelu wax ni ida kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa yalla neena sa bo deme yow julit bi ban ma jëm ci julli neena na nga japp muy toj mu ndaw mune bu fekente ni nak soxla nga soxna ci ba jotté ak mom mune japp du ca doy nak da ngay sangu farata benn bu ni ci ñaar ñooñu dana setal yaram wanti itam dana setal ruh yow jigen ji itam su fekente ni yalla dogal na li ñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax mudi da nga gis mbeureuk ñu gën ko min ci raydu su deme ba jeex na nga sangu farata su deme itam da nga gis deretu gëssin mudi yalla may na la doom deret joju di genn sa bu jeexé na nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci ben ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yeguloko wa minha ma yata'allaqu bi tarbiyatin ijtima'iyatin wa ruhiyatin ma'an misl salati al-jama'a bokku ni ci yalla teural digel ko jam yi pour ñu jamo ko ko ni ñuy tuddé julli mbolo as-salatu fil jamaa mo gisé l'islam teural jakk dafa bëgg xamanté am mu jël jakk samp ko ci koñ bi pour julit ñi difa julé julle gogu ñu fay julle dana jur xamanté ci seen biir xamanté ga dana jur minanté mo taxone mu daan wax ni julit dafa wara min nit ñi minal bopam nit ñi su minanté amé jëflanté am jëflanté nak bu yiwé rek sopanté ci ay top su fekkenti ni da nga jëflanté ak man ci yiw mu yagge ma sopu la kefel gogu bu amé dimbulante am dimbulante bu amé mboko am su ko defé nak l'islam deugur am doole nakh al jama'atu rahma an nek ben yermande la doole la kon doole julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk tapale xol yi bu nit ñi nek ben
ديبو نخ الخير كله في اتفاق والشر كله في انفراق لينيو بيو جيخ نيجي ديبو اند نيك بن ني ني اي با اي جيخ نيجي تاخاليكو لالا تخون يالا بي مي خاصي يهوت اك نصران دافني يوننت بي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى سيني رينو بارين نيغي داجي ريك دي نساك نوتي باغا فوك ني بن لانو فك جيم يا اند ريك واي خول يا اندو لولو ملكانو ييفرل ملكانو يهوت اك نصران لا وانت دو ملكانو جوليت جوليت seeni xola wara ñik and jëm ye soga and kon dulik mbolo lolu lay jur ci société bi su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis buñu wax aljuma fet la ci julit ni sa buñu wé julit tisbar bu joté nañu tejj jakk yépp su ko défé né ñépp na wa dëkk bi yépp dem julé ji ci juma ja lolu ishara la dingu la buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu né jeune ya fa nekk ak ta ya fa nekk jigen ya xamanté nañu ndax jakk ja légi semaine bu ni wa dëkk bi ñuy tecc seeni jakka dajé ci juma ja suñ ko dé def semaine bu ni mu yaggé xamanté dana am ñëñanté am jëflanté am soppanté am mbokko am dimbulanté am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi deglu way yu xol yi bi li nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen djublu al kaaba al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya ak ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ romb ko jall kon nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yek motax ak mu jot yi yalla may katanu aji bu ñu démé makka yeen ci binena al hajj arafa neena aj neena aj mo di arafa motax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab mo di xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak ciono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñi wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñi wax jett ci wetu makka mukarrama ñuy wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barab bobu ñuy wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté dafa julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon
kongre bi gëna reuy ci l'islam modi acc nit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis ba japonais ba dang fi gis itam africain ba ñepp xet yépp dañen fa dajé ku ne xamné ki kët da ngayena bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundul society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan وروحية ونفسية معا مثل الحج يلا تللنا اكثر ني جامو كوكو وانتي كوم ني نكو وخي وون اج برينا اي نجارين يو سي لاخص دنج سي جارينو سي وال سوال روح نخ اك جامو يالا لا دا نا سالل سا روح mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ ci ci juddo ci walu aj mu di ci walu yarsa bakanitam yani ñu bari ngi ci ci aj rawatina yi ñuy tudé sport dañ ko fekk sax ci biir aj motax ñaari aj di gëna yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di njariñ ci nit ki wa minha ma yataba'adu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim an tariqi dhabt nidham al-ghadha wa haml an-nafs ala tarki muta'in mubahatin fi awqat mu'ayyana mithl as-sawm bokuna ci yalla teural pour ñu jamo ko ko li ñuy tuddé corps nak moy yar julit bi ci mu mëna mom bakanam nax ci wor wiit ak soxnam ci neek mu lew ko mu bëgg ko lol té sañu ko jégé ndax limu wo koku koor gaang koy yar diko wax né ko ségam yi la lew tay mom lañu la téré nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambur ji la lewul rawatina soxna jambur ji la lewul nga ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kess gi ni dink bu wulul la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gorlu ci liñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiko yi mu ko tare korongo ndax koor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mën a bàyyi yu bari sa soxna su la koor taxee sañu loo ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege soxnay jàmbur alal ji ci kër gi bu koor taxee nga bañ ko jege na ragal yàlla tax
nga baña djégé alalu jangour kon koor dafa yar bëkkal nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al'ibadat wa ghayriha la takunu 'ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa biwasitati al-qalbi as-salim ni kon mën na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tuddu mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam ajmak la mo xam japp la wala sangu farat yi yep di ay xet yu yalla teural pour ñu jaamo ko du mëna nek ak jaamu gu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul newuma ne linkat lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julli bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñul kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñuul kukuti tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ca defee adaka dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ca defee aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxoon yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb la taxon yonentibi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakh ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajik ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mu ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leg borom téré yi bind ba noppi nga jàng lañu bind yépp ba pare yalla am leneen loo xam ne daf la koy xamal te doo ko jàng ci téré waaye loolu li koy may nit ki itam moo di mu jëfe la mu jàng soo jëfe la nga jàng rek yalla xamal la loo xamul woon kon gaaf yooyu nga xam ni ay obstacle lanu bu ci njëkk moo di réer na nga fexe ba dàq réer ci sa bopp te moo di nga gàddu sa alwa dem jàngi bul ne mage naa ba jàng wees na ci man déedéet yonente bi salaa alai wa sallam dañ ko laaj ne ko fan la jàng commencé mu ne minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yem mu ne ilal lahdi ci kusu bàmmeel waaw ana kon kii tafantalaa yoo ne man kat sama liggéey tax na munumaa jàng delloo ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa taala nee na walaka fi nnahaari sabxan tawila nee na bëccëg bi am na fa loo ñàkk-ñàkk jot am na fa fukki minute yoo mën a jëli bind waaw xanaa kay yaa amul jotu jàng waaye xaj na ci sa waxtu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi ñaar lañu nee na nit ñi ñaar lañu kii jàng ak kii jàngale nee na yiw
ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga dégg ne ki jàngale wul te jàngul am ko rek yonent bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wa la khayra fima siwakuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi gëpp ñab sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jàng pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëkmal beneen obstacle moo di li ñuy tuddee al israr moo di nga fexe ba bañ a nuur ci bakkaar foo defee bakkaar rek jógal jéggulu ci saasi jógal tuub ci saasi bul bokkuñ mukk ci ñuy wax ne damay xaar ba ci kanam muy soog a tuub ndax la ca kanam yàlla rek ko xam ndax bëri na kuy mébét junni at yu mu war a dund wala bëri na kuy mébét ne war na am juróom ñett fukki at fa mu koy mébété ndeke ñetti minute ko dese mu dem bar sax te yëgu ko kon yàlla xam la ca kanam ndax moom moo xam xayib kon boo defee bakkaar jógal ci saasi nga tuub ko moo gën a wóor kon su fekkee mucc nga ci li ñuy tuddee al israr mu di nuur ci bakkaar rek bañ a nokki fuñ la fekk rek yaa ngi ci mooy sa borom waaye nekkuloo ci topp sa borom te am na am na ñoo xam ne ci loolu rek da leen di fekk mooy yàlla rek mooy yàlla rek bu ñu vérifier seen bopp toogaat xool waxtaan ak seen ngegenaay dana ñu gis ni li ñu def ci bëccëg bi yépp musiba la fa ñuy toog du nekk seen barab la ñuy wax du lu nopp bu baax mën a dégg la ñuy def nit ku yiw mënu caa teg bëtam rawatina yàlla waaye yow bu dee jullit fexeel ba bañ a nuur ci bakkaar foo mooyee jégalu ba ca topp ci obstacle yi moo di diñuy tuddee al ujub mu di naw jëf bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañu am folie dañu yëg seen bopp ba mu ëpp rëy ba mu ëpp lu ñu def rek naw ko bu ca bokk yow bokkal ci ñi xeeb sa bopp te yàlla tax bokkal ci ñi wàcce seen bopp te yàlla tax ndax ku wàcce sa bopp te yàlla tax yàlla yëkkati la te kenn du ci mën dara ba ca topp itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa moo di li ñuy tuddee noono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ di la fexeel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonu bi yéfir waaw boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que naan katu sàngara la diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la diw lu tax nga mere ko parce que mooy katu yàlla la waaw kay wante nag gennoonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg daf la dàq mbub mu mu sol wala daf la gën a rafet oto wala daf la gën a rafet kër kooku nag moom ñàkk a d' accord ci ne yàlla séddale la loolu du melokaanu julit julit day nangu ni yàlla séddalee ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja yooyu yépp gaa fi xol la bëgg àdduna bëgg àdduna baaxul moo fi indi jëye yépp ndax dañuy xool xale bi bëgg àdduna te wërsëgu baayam yaatuwul wërsëgu ndayam yaatuwul wërsëgam ci boppam yaatuwul xale boobu bu bëggee àdduna bu gisee moromam mu sañse sol dàll yu rafet dana def lu ne pour am dàll yooyu
budé jigen la dana ko jaral jay bopam bu ko defé gor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal duko jar ndax jëndul lim leen jox parce que xara fam la jay jëndé ko poñetum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni su diini gor la dana ko jaral mo sacci wala muy agresser nit ni pour am dal yu mo saysé chemise yu mo saysé tabarakallah mu jurel ko bakkar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté nak xolam su diini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu su ne julit nak yoy yeb da ngay xamne ay obstacle len yo xamne shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexuñu ci ay musiba dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolu dindil ji ko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ba ca top modi bi ñuy tuddé ar-riya'u mu di ngistal ngistal ji ko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngissal gëmu lo yalla nit ñi la gëm xam lo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal nga ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax soulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxon ngay def gis na la te bisé ngi ñew dana la fay waye am nañu xamni bala ñoo joxe rek mbolo to yalla jëppiwul sax ku joxe ci mbolo yalla jëppiwul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoo ñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne montagne bu ratax ngay gis suuf se ko wacc ndax yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ni seen jëf amul base ni suuf suuf ñaké base ba ngelaw yobbu ko ak taw nonu itam le seeni jëf di ñaké base motax lañuy def ñepp du mujju fenn yalla du len ko fay ba ci top itam modi li ñuy tuddé as-suma modi ndegutal ko xamné degg len ma rek moko tax di def fu mu def alalam pour nañu ko deg rek mu ngi joxe dal pour ñu gëreem ko bu la joxe te gëreem mu loko tabarkal dootu la joxati te fu mu tok ni diw ni mu bado la pourtant yereem bele de mak koy jëndal kërëm gele de mak koy jëndal nangam ak nangam waye do deg mu waxtane ko fenn lu ci sayo xana yow ba ngay joxe yalla taxul won bu ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndegutal ba ci top modi li ñuy tuddé al mufakhara modi pokere wa xamni pokere wu rek moy ngirab
ma xew bi tay ñepp degg mu mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkalla di dawlo nit ñi yépp bu kere rek yalla neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bari na kuy pukerew yalla jeppi ko malaika yi jeppi ko suuf jeppi ko ba wan nako te yegul ne suuf wan nako motax pukerew baaxul ba ci top modi al makru wal hila manam ab julit warna fexé ba muy tandiko li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wu jëm wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su bolé nak sheytaane ñaawal yalla bolé leen ci kër gi ngeen bokk benn baye sheytaane lan sheytaane daldi lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu bayu wujju la doomu baye non la nga daldi gëm lolu nak jibar kat bo dem mune la sa doomu baye bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu baye bi nangam ak nangam su ko defé fa ngay mujj yow itam jog di wuti serigne bu la ligéyal su ko defé nga dund ci pexé ba dé dugg sa fara wala yaazu billah su ko defé kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibar kat ci di leen séti di leen sant yeen ni ligéy yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexé lañu gëm te nit bu dee julit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii sax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd al qalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wir boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yi ñu ci war a génnee sànni ko ak jikko yi ñu ci war a def mu mel ni waxtu wi dab nanu kon duñu mën a def lu dul yemale fuuf waxtaan wi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكيل الدين ويسنتي ألمي خمني مسؤول بين ديكاوي ألمي خمني مسؤول بين دي منموي ألمي يكن دي ولدان ألمي خمني مسؤول بين دي مثل ولدي waaw kenn fa sun wëllëree ak yàlla yàlla fecci ko. Ñu ngi sant yàlla moomu di tudd sellam, di ko sant itam ak cantu bu sell, di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu julli ci moom di julli ci ay saxaabaam, mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaani ni jullit amul lu dul diine. Diine mooy alalam, te itam yàlla mayu nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine lislaam. Diine yi bari nanu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine lislaam. Ah, nasaraan yi am nañu diine, yahud yi am nañu diine, soo demee ànd fekk fa diine buddha animisi am na lu ñu gëm, waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine lislaam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci aaya fukkeel baag juróom-ñeent, mais inna diine indallahi lislaam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا ويرنا نيكي ديني دق دق نينا مودي ديني بيني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni lislaam rekkay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad, ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yor a gën. Dan la ñu doon junju ne loolu la yor moo di lislaam, motax yahud yi nangu ko nasaraan yi nangu ko waaye bi yonent bi ñëwee nag nekkul seen deret ñu bañ. Mu mel ni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waaye bañ nañ ko itam ngir mën a protéger seeni intérêt personnel. Ba tax na kon yow jaam bi su la yàlla mayee nga dugg ci diine jooju nga xam ne mooy diine ji gën te moo di diine l'islam, war nanu la encouragé ci nga xam ne am nga responsabilité bu rëy sa digganteeg sa borom, dara xajatu fa. War nga góorgóorlu bis bu ne nga yokku ci sa wàllu borom ba jege ko. Moo tax ñu nekkoon relation nit ki digganteem ak boromam dara jaaru fa waaw. Ndax yonent yi dañu jàngale rek waaye jàppuñu ci loxo kenn yóbbu ci yàlla. Dañ ne yàlla nga nële yoon waa ngi nii, soo wàccul yoon yi danga àgg ci yàlla ndax yàlla nga nële jeex na. Yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom. Moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla, ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla. Nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boromam. Moo tax yu ëpp ci dul islam an al alaqata bayna al insani wa khaliqihi alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة. من الإسلام من يفدلي نرلاسيون بي دوخ ديغنتي نيت اك يالا ميكو بيند لا نرلاسيون بوبو نينا رلاسيون ديريكت لا نينا امول بن انترميديير بو فورا دوخ. لولا تخ بروم بي سبحانه وتعالى في سورة البقرة aya téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn yàlla nee na wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani falyastajibu li walyuminu bi laallahum yarshudun. Yàlla nee na yonent bi bu fekkente ni julit ñi taxaw nan la di la laaj nan la ni ñuy def ba yegg ci yàlla, na nga leen wax ne leen soriwuma leen, buñ ma wooyee sax ma déggu ko. Kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik, te moo di góorgóorlu di yokk seen mbag ci jëf lu baax, di moytandiku moy yi ak bakkaar yi. Ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla, yéefeet bi moom yàlla faalewu ko. Bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi, jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla. Ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom, defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb. Ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane. Ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw ko fakkastal ko, dana ko mébétloo, dana ko xemmeemloo àdduna waaw. Su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndërmeelu, waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi. Parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100%. Waaw, ndax ni yàlla mooñee doomu aadama moo tax, waaye nag yàlla bëgg na bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu booy jógaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak yoon yi rek ne fokk ma yegg. Waaw, su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk nga foog ne mindeef ne yow mën na laa lor, jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ne yow mën na laa jariñ. Waaw, gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw, kenn mënta lor, kenn mënta jariñ kenn. Waaw, boo demee ci suratu l'an'am aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett, borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xeyrin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la, amul kenn ku ko mën a teggi. Nee itam su ma la baaxee taraanga, amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw, kon yàlla ku fi sedd moo la sedd, waaw, ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la, coobareem la, coobareem la. Mi nga yoree xaalis ci sa poche, ku la neex nga may, ku la neex nga bañ a may, noonu itam la yàlla yoree alalam, ku ko neex jox, ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit, bu yàlla dafa wuutee ak bu nit, ndax koom-koomu yàlla xinal mutlaq la, koom-koom bu dajale lépp, parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek, kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wa huwa alqahiru fawqa ibadihi, moom yàlla moo not jaamam yi, mu ne ku doole. Waaw, wante nag moom yàlla am na ñaari tuur. Xakim la, moo di ne du def lu mu xamul, lu mu def rek am na lu tax. Waaw, su reyee am na lu tax mu rey. Waaw, loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu, am na lu tax mu daanu. Xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek, lu yàlla dogal rek, yàlla xam na la tax mu dogal ko. Moo di xakim. Nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko, def na ko rek waaye xamu ko, waaye yàlla lu mu def rek xam na. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat, mu di ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattanu yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor, mën nañu jëriñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat, wala ñu daw dem ci jixaanekat, wala boromi petaaw, pour mu leen di firil xew-xew yi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono, li jot a xew, ba foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor, mën nañu jëriñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat, wala ñu daw dem ci gisaanekat, wala boromi petaaw, pour mu leen di firil xew-xew yi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono, li jot a xew, yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba, la xewagul yàlla rek a ko xam, yàlla rek moom moo ko xam.
1: lolu taxone lele ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju saket garab ga di fa tour soow tudde ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tudde yalla ñom waye dara neeku fa garabu kesse la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wéral ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey niko weddi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga dañu wax ni ab yonent karama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kentan bi gëna reuy xarbax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbax ba ca top mom lañu tuddé karama ko ab wuli yu mo koy am ko xamné du yonent waye nak bokku na ci ñe fété ak yalla ko karama lay am moy ñaarelu xarbax ñettelu xarbax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah ah leleef mu jadd bu metti waaw leleef tabarakallah jubul dal mën na bañu juk waye am irhaf nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ani messi waaw jamu katu xereñ yi maji tama kala def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla leen koy jaayel luñ ca def rek yalla nanguko waye innama numli lahum liyadadu isma yalla koy def di leen ca jaay pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yi ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ci jey bu len duggu waaw su yalla namu ci ñoom ñu wañeeku dana len ci jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk am nga ci ñu gëmoon ay grotte mu di ay xuntu yo xamne dañu gëmoon ne amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wërël ko febar te itam mën nañu lor mën nañu jëriñ am nañ nga xamne gëmon nañu ay dex ne dex yoyu am nañu arwah yo xamanteni arwah qawiyya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina egypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na len may nawet bu neex lolo tax ak muné ñu rayal ko jank bu rafet fu mu jox len nawet bu neex am nañu gëmoon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci àdduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni Makka tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fudd ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki.

nit ku bax sa xaru sa dugg sa xara rawati na ñoom seen xaru bobu legi ñoom day neen ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'aun sank na aw nitam waye wajoji itam sank na aw nitam ndax xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi mu melni kon bo di gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na lu dul dara and ak lola sanku mu melni yoy yeb ay mbir la yo xamni ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam da xasna fi lu bari amna ñu gëm ay jinni waaw wone mi ci suratul jinni yalla ngi netti ni jinni yi neenen amna ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa melni kon fa i'tiqadu al-insan bi wujud al-quwa al-qadirah ala jalb an-naf' wa daf' ad-darar kana sababan fi 'ibadati hadhihi al-quwa ala ikhtilafi suwariha wa ashkaliha al-amr alladhi adda ila ta'addud al-alihah bayna al-qaba'il wa ash-shu'ub melni kon lolu taxone yalla yi bari ki yalla am safara la ki yallam ben xuntu la ki yallam garab la ki yallam dex la ndox ki yallam doj la lo taxone yalla yi bari waw choono bobu nga xamanteni nit nekki won nako ci ko suuf lu ne mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam yappé won nañ len yalla wanté amna ci ño xamné ñom dañ né won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratul zumur ci ñettelu aya ba ci lako yalla di waxé né ñom di dañ nañu wax né ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allah dhulfa inna allah yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun inna allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar mu melni kon yow julit bi bu nangu mukk doxale kenn sa diggante ak sa borom bu dee yonent bi la na nekk sëriñ bu lay jàngal rek waaw wan la yoon yi ba nga xam ko nga tegu ca dem su ko defee nag nga ormaal ko waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak worma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ wala na ëpp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yaam lañu kom yow mu mel ni seetlu nañu ne valeur doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci ko suuf di jaamu mbindeef ni moom ndax bu fekkonte ne kaw suuf sañ nañu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax li fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di torxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujootal di torxlu ci moom wala mu sukku denga ci tefesu denga dex di ko sujootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def ba tax na kon li ñu génnee ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xamee suñu bopp moo di diine ji di diine l'islam moo tax yàlla ni diine ji ñu may jaamoo moo di diine l'islam motax fa l'insan gayatu lwujud wala yambagi min qablu aw min badu an yakuna abdan li gayri illah

melni nit mom lañu wara jaamu waye war ta jaamu leneen mu doon ne sañ nañu jaamu keneen ku dul yalla waye nak ak jaamu yalla rek mom moko yeyo mu melni yonenti yalla Musa amna lu mu denkun fi fi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ngi len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi te modi fi fi dem nañu ba top sen banexu bakkan set la len arranger wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok sen banexu bakkan deppok seeni bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg atéwu ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu até la té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la seen kaddu kenn du ko wéddi waaw lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañuy gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lam waaw dañu fen mukk duñu moy mukk duñu jaddu mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الخاخامات كالشريعة لأن أقوالهم هي قول الله تعالى بين لدان وخني يوم نجم ينتي الله موسى نجا جابني دنج فوري يهودي نانا نيوم سيني وخ لوالا نخ نيوم يو ريبريزنتي شريعة التوريت kon nak seen kaddu kenn du ko weddi lolo tax sax buñ la waxé né la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waw donte xam nga né sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waw wara wax dedit lolo taxone ñu reuy lolo taxone ñu fuy lolo taxone itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la nonu la kay loolu tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daal di njar seen téré boobu di tawret la ca yàlla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nag ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81